0: 青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулахаар боллоо.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хайнааны бухарлын чөлөө тарилжааны туршилтын орны байгууллагад байгууллын шинийг үүтгэхэр гол болгож, өөрчлөлтийн нэн их эжим мэдэх эрх олгож, хайнааны жоригтойгоор турших, жоригтойгоор хийх, эжим мэдэж өөрчлөхийг дэмжиж, хуулаар зассан олон улс жилсэн, 49 худалдаа эжигнэх орчин нөхцөл ба эрх тгшийн нээлттэй, нэгдэлтэй, өндөр бүтэмжтэй зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг түргэлэн бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэг их эрчмөр засгийн ордны үүрэг чадварыг ховруулж, засгийн чумхтгаж эрхий доош буулгах ба хамаархийг уялдуулах, үйлчилгээг шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн засгийн ордны засалтын чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Арилжаа болон бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба дөчлөх өндөр төвшний төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаад бэлд зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлал дээр назгын талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлэн, үрийн үйлс, эмнэлэг, сургаан хүмүүжил, биеийн тамир, чахилгаан холбоо, интерс үлжээ, соёл, сэлбэн засалт, мөнгөн гүйлэг, усан жамын төвөр зэрэг голдлоготой хүрээний тойронд одоо үеийн тарайлан дээд шин мөрөгжлийн аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийн гадаад нээлтийг гүнжгэрүүлж, үйлчилгээний арилжааны түргэлэн хөгжлийг айхуулан, гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, усан жамын төвөрт алхам алхмаар нээлт хийхийг айхуулах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны гарам бол одоохны дэлхийн ертөнцийн хамгийн өндөр төвшний нээлтийн хэлбэр болно. Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын байгууллагад дундад улсын онцлогийг илрүүлж, дундад улсын байдалд нийцүүлэн, хайнааны хөгжилтийн байр тогтоолтод нийцүүлэн, олон улсын чөлөөт арилжааны гарамын төрүүний эзэгнэлтийн арга маяг, хамааралтын аргыг суралчиж түүнээр тойл болгох хэрэгтэй. Бид бүх дэлхийн бэл оруулагчдын хайнаанд ирж бэл оруулан үйлс босгож, хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын бүтээн байгуулалтад идэвх хөтөлбөр оруулжин, дундад улсын хөгжилтийн тохиолыг хамтаар эдэлж, дундад улсын өөрчлөлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдэлхийг ухтаж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Шин үүдэлттэй бөгөөд багтаамжтай нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтар чогчлие. 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдөр Эрхэм хүндэт ил улсын Тэрүүн нар засгийн ордны төрүүчүүд Вангийн ухааны төлөөлөгчид Эрхэм хүндэт олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатад Эрхэм хүндэт ил төлөөлөгчдийн бүлгийн дарга нар жочид авгай нара, найз нара 2017 оны 5-р сард би дундад улс 2018 оноос эхлэн дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн эрхлэх болсныг жаргалсан юм. Жил гарэ бэлтгэр дамжиж ил талихны хүчтэй дэмжлэгдор анхдугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн одоо чинкнэр эхэллээ. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний төлөөлж тэрчлэн миний ховийнхаа нэрээр эрхэм жочдын морилон саадсанд халуун нар угтаж байхаан илэрхийлээ. 5 тивэс хүрэлцэн ирсэн ил талын найз нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлээ. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн бол одоо болтлох дэлхийд өрх гадаад оруулалтаар гол сэдв болгосон анхдагч улсын төсийн үзсгэлэн мөн. Олон улсын арилжааны хөгжилтийн түүхэн дээрх нэгэн их шин үүдэлт мөн. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн гэрхэлсэн явдал бол дундад улсын шин нэгэн ээлжийн өндөр төвшний гадаад нээлтийг ахиулахыг бодол хийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Дундад улсын санаачилгаасаа дэлхийд дахинд цаг дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь дундад улсын олон талтай арилжааны байгууллыг дэмжих чөлөөт арилжааг хөгжүүлэхийг ахиулах ямагтын зогсолтыг харуулсан бөгөөд дундад улсын нээлт маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулахыг ахиулах аж ахуйн дэлхийчлэлтийг дэмжих бодит ажиллах мөн. Энэ хугацааны гадаад оруулалтын үзсгэлэн шин цаг үе ирээдүйг хамтар эдлгэр гол сэдв болгосон нь ил улсын найз нарын шин цаг үеийн дундад улсын хөгжилтийн тохиолыг амжиж улсын хоорондох аж ахуй арилжааны хамтарлжаа гүнзгэрүүлэн хамтар чижиглэн хөгжиж давсхийг биелүүлэхийг ухтгийн төлөө юм. Нийт 172 улс, гажир орон ба олон улсын зохион байгуулалт чуглаанд оролцож 3600 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцсон. Үзсгэлэнгийн ерөнхий талбай 30 түмэн тагш төрвөлжин матерт хүрч хилийн дотн гаднах 40 түм гарэ худалдан авах худалдаачин чуглаанд оролцож бараа худалдан авах тухай зөвдөлчлөө.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Чугланбаа үцгэлэнд оролцсон ил улсын найз нарын өргөнөөр сайн барилдлага барилдаж ганжиг дүүрэн боцхыг би чин сэтгэлээсэн хүсэж байна. Авгай нар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнц яг шин нэгэн ээлжний их хөгжилт, их ховсолт, их тохиролтыг өнгөрөөж байна. Ил улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харилцаа өдөр ирэх үе нягтарч бүх бөмбөрчгийн цасалтын систем ба олон улсын өмгч ормын ховсолтой түрэгсэн ахиж байна. Үүний дагуу дэлхийн аж ахуйд гүнжгэ тохиролт гарч хамгаалах үйл ба ганц талт үйл толгой өндийж аж ахуйн дэлхийчлэлт нугарал бүдрэлд учрын олон талт үйл ба чөлөө тарилжааны байгууллалд дайралтад учирж тогтун бос магад бос хүчин зүйл мөн л маш олон байж төвшүр ба шалгалт хурцдаж байна. Энэ нь бидний эрхүүсийн өдрөн будлаантай авхай байдлаас чим ясыг эзэмшин их хандсыг тодорхой таньж нээлт хийж хамтран ажиллах итгэл жоргоон баттгаж төгшүр ба шалгалтыг хамтаар арга чахыг шаардаж байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Аж ахуйн дэлхийчлэлт бол бучишгүй түүхэн их хандж болох бөгөөд тэр нь дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд ид доривтай хөдөлгөгч хүчин хангасныг дэлхийн эрдэмтэн мэрэгд чүм таньж олсон юм а. Түүхэн их хандж гэж хэлж байгаагийн учир бол түүний хөгжилт нь хүний зориг санаагаар болдгоод оршин хүн төрөлхийд нь түүхийн жим ёсыг таньж дагаж хэргэлж болох боловч түүхийн жим ёсны үйлдэлийг хоригдж чадахгүй юм а. Түүхэн их хандж сүр далайчтай урагшлах нь лавтай юм. Түүхийг өргөжүүлвэл нээлт хийж хамтран ажиллах бол олон улсын аж ахуй арилжааны амьдлах хүчний нэмэгдүүлэх чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Одоогийн байдалд суурлбал нээлт хийж хамтран ажиллах бол дэлхийн аж ахуй тогтуунаар сэрэхийг ахиулах бодтой шаардлага мөн. Алс ирээдүйг бараалах уя, нээлт хийж хамтран ажиллах бол хүн төрөлхийн нийгмийн тасралтгүй урагшлан давшхийг ахиулах цаг үеийн шаардлага мөн. Их ёсон ану тойлын дөгөн бүлгөө, боттойгоор ажиллах ану маш чухал болээ. Дэлхийн аж ахуйн байршлын гүнжгэ ховсолтын өмнө нэн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулахын төлөө ил улс нэн их зориг сөсөөр нээлт хийж хамтран ажиллахыг идэх үетэй ахиулан хамтын хөгжилтийг

биелүүлүүлж охино. Ил улс нээлт хийж, уусалчин нэвтрэлцгийг баримталж, харилцан ашигтай хамтран ажиллах орн жайгаан өргөтгүүлж охино. Нээлт хийвэл давшиж, түгжиж, битүүмжилвэл жайлшгүй хочрно. Олон улсын арилж аваа бүл оруулалт зэрэг аж ахуйн арилжааны явуулцаа нь ил улсын давуулгаараа харилцан нөхбөрлж, дутуудлаа харилцан нөхбөрлөх хэрэгцээнд үндэслэсэн байдаг. Олон улсын аж ахуйн арилжааны хөгжилтийн түүхийн нийтэмд нь ажиглавал тэр нь харилцан нэвтэр байсуу хамтаар давшмаа, харилцан түгж байсуу бүгдээр ухармаа гэх жим ёсыг гүнзгий гэрчилсэн юм. Ил улс 20 саадыг багсгаж нээлтэн өргөтгөөвөл олон улсын аж ахуйн арилжаа нэвтрэн хөгжиж чадна. Нөхрөө нүхэнд унгааж битүүмжилэн тусгаарлавал олон улсын аж ахуйн арилжаа түгжрэн жогсон гоёрч дэлхийн аж ахуйч эрүүлэр хөгжиход хүчиртэй болно. Ил улс нээлт хийх төрийн бодлогын хандшийг баримталж хамгаалах үжил ганц талт үжилийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүцэж олон талт ба хоёр талт нээлтийн төвшнөнд дэвшлүүлэн ил улсын аж ахуйн холболдон хөдөлчиж нэвтрэлцгийг ахиулан нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтаар бүтээн байгуулж охино.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ил улс хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгаан чангатгаж, назгын талын гадагшийн нөлөөллийг багсгаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг хүчи хамтдхан ахиулвал зохино. Ил улс төв голч жи зохистой ил тод олон улсын аж ахуйн арилжааны дүрмийн системийн байгууллалтыг ахиулан арилжаава бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлхийг ахиулж, дэлхийн аж ахуйн улам нэг алхам нээлт хийх солилцох уусалцхийг ахиулвал зохино. Ил улс шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулахыг баримталж, шинэ хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлыг түрэгтгэх үйлч охино. Шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин мөн. Ганцх зоригтойгоор шинийг үүдэж, зоригтойгоор ховсхвол сая дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн боомыг шовтолж чадна. Дэлхийн аж ахуйн олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралын муу нөлөөгөөс саяхан мултарж, цэргэн дээшлэг хандаж хараахан тогтборж агуу байж, ил улс хамтаар шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг ахиулахыг тулхам шаардаж байна. Хүн төрөлхийдэнд буян үйлдэх бол шинжил ухаан мэрэгжлийн хамгийн хүчрхэгийх хөдөлгөгч хүчин мөн. Жаргал жавланга хамтдхасан бөмбөрчиг тосхонд шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх бол дэлхийн нийтийн хамтын сэтгэлийн дуун ба боттой сонголт мөн. Ил улс шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсалтаас болсон тохиолыг амжин дижитал аж ахуй, жохоомл оюунлаг, намуу майтрын мэрэгжил зэрэг шинжил ухааны хушуурал хүрээндэх хамтарч байгаа нь чангатгаж, шин мэрэгжил, шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин завгарыг хамтаар үүдвэлж охино. Ил улс багтаамжтай бөгөөд төгөөмөл харгалжилалтай байхыг баримталж, ил улсын хамтын хөгжилтийг ахиулуулж охино. Өнчин чичиг ганцаар дэлгэрээд хавртар үл тооцогдном. Өнөр чичиг мэрэлжин дэлгэр манжин сая хаврын өнгө бэлхар май. Жол жаргалтай амьдралыг хөөчилдөх бол ил улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Хүн төрөлхийдний нийгэм үргэлжлэн давшиг гэвэл ил улс нээлт хийхээс биш түгжиж битүүмжилхгүй, хамтран ажиллахаас биш эсэргүүцэлтгүй, хамтар ашиг хүртэхээс биш ганцаар эжмшгүй байвал зохино. Аж ахуйн дэлхийчлэлд гүнжгий хөгжсөн өнөөдөр хүчрхэг нь буурайгаан дарлах, ялгсад нь бүхнийг эжимдэх бол явх тусам эвчүрэх мухар гудамж мөн. Багтаамжтай бөгөөд төгөөмөл харгалжилтай, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бол сая явх тутам өргөжих хүний ертөнцийн төв яс мөн. Ил улс жөрөө ба жөрөлдөөнөн элэн давж, өөр өөрийн давуулхан бадруулан багтаамжтай хөгжилтийг ахиулж, бүх хүн төрөлхийдэнд хамтар тулгарж байгаа төгшүр ба шалгалтыг гар холболжин элэн давж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг найдваржуулан бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн тэнчвэргүй байх байдлыг багсгаж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийг нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалжилалтай, тэнчвэртэй, хамтар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжүүлэхийг ахиулж, аж ахуйн дэлхийчлэлт ба дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн үр бүтээлийг ил

0: Улсын ард түмэнд хамтаар эдлүүлж өгнө.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Авхай нара, авгай нара, найж нара. Өөрчлөлт нөлөөлсөн 40 жилийн турш Дундад улсын ард түмэн өөрийн хүчээр дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, халширлгүй чармайн жүтгэж, өөрийнхөө ажилч хөдөлмөрч ба шаргуу хатуужилтэй чармайлгад түшиглэн улс үндэснээ хөгжилтийн эрүү гайхамшигт туулсыг бичгэлсэн юм. Үүний дагуу Дундад улс улсын үүдэд нөөж бүтээн байгуулалт хийхийг баримталж, төгжмөл хагас төгжмөд байдлаасаа бүх талаар нээлт хийсэн агуу их түүхэн эргэлтийг биелүүлжээ. Нээлт хийх нь одоо үеийн Дундад улсын ил тод илтгэмж тэмдэг боллоо. Дундад улс гадагш нээлт хийх тасардгүй өргөтгөж, өөрийгөө хөгжүүлснээр барахгүй дэлхий дахинд ч буян үйлдсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард би Боогийн Аз ТВ-ийн ярилцааны тавцангийн оны хурал эхлэх ёслол дээр өнгөрсөн 40 жилийн Дундад улсын аж ахуйн хөгжилт болон нээлт хийсэн нөхцөл дор биелэгдсэн юм. Ирээдүйд Дундад улсын аж ахуй чанар сайтай хөгжиход бас эрхүүш нэн илүү нээлт хийх нөхцөл дор явагдах хэрэгтэй гэж хэлж өнгөрсөн юм. Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй харин улам ихээр нээх болно гэж би олонтаа чухалж ирсэн юм. Дундад улс нэн өндөр төвшинтэй нээлтийг ахиулах алх маань зогсгүй. Дундад улс нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулахыг ахиулах алх маань зогсгүй. Дундад улс хүн төрөлхтний хавьжааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулах алх маань зогсгүй. Дундад улс харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг ерөөсөй говьшгүй хэрэгжүүлж, арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлөх өндөр төвшинтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, өхүүрэ, далай тангис дотоод гадаад холболдон хөдлөлчих, зүүнш баруунш хос чиглэлээр харилцан туслах нээлтийн байршлын бүрэлдэхийг ахиулна. Дундад улс ямагт бүх бөмбөрчгийн хамтын нээлтийн чухал ахиулагч болж, ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн тогтун хөдөлгөгч хүчний эх сурвалж болж, ямагт ил улсын худалдааны тохиолон өргөтгөхийн амжилт хүчмтэй их зах тэлгүүр болж, ямагт бүх бөмбөрчгийн засалт өөрчлөлтийн идэв хөтэй хандивлагч болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүмгэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойн залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхож гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахын чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонгон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонгоныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахын дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинэгэн сайн авчийг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч Аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарах хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийгөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: хэлний нөхрүүдийн эрин үеийн гэгээрэл тус айнхруудыг
1: Сувараачуудын Монгол хэлний нөхрүүдийн эрин үеийн гэгээрэл тус айнхруудыг
2: За сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Туваражуугийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жас хорноо Улаанхад хотын онгнууд хошуугаар нутгтай жалуушүлэгч өгүүлгийн жохолч сан дүүрэнгийн цаг хугацааг нисгэгч жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлгийг уншиж сонсохоор бэлтгэсэн юм. Та бүхэн мань тухлан сууж таалан болгоно уу.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөдөлгөсөн найдалгүй ботоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө үйнг.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, гомон үйн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бэрэн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Чах хух чах нисгэгч. Сандүүрэн.

дүүргээр урсан өнгөрөгч голын эрэг чаасан шувуун нисгэгч хүүхдээр дүүрчээ. Чаасан шувуун бурхны мэдэлд очих юм буруулахад хүүхдүүд голын хөвөнөө шавар шахбай гүл тоон гартах шиж маань чангаас чанга ороож гүйлчих аж. Багдаан чаасан шувуун нисгдэг байснаас санав. Шижмэн хурууг хурч хутгаар огтолж байх шиг өсгөж орхитгсэн. Чаасан шувуугаан хурааж авах нь хөөрх көөс бүр илүү догтлуулдаг болохоор гараан эсгүүлхээс хаширж байгаагүй лээ. Машиндаан шатхуун нэмж жогсдол хүүхдэрийн шахуу хэдэн амтан рок хөгжим чинээгээр нь дуурах сар өнгөрөв. Нэг нь машинаахаа чонхоор гараан гаргаж жүрэн өнгөрөх машин болгонжууг далалах нь харагдана. Хармагч инээмсэглүүлэхээр идшид тэдний бие дээр байгаа юм аа. Хотоос гараагүй мөн ч их удажаа. Тэнгэрийн хязгаараар нөмгөн саарал үүлс нүхэлтгэн орой намрын усан нүдэлсэн өдрүүд ихэлснэ тэмдэг аж. Намрын бороо чөөлхөн жүсэрсэн ч өвснөө толгой сулан алдаж ихэлсэн нь бодвол чагийн шалтгаан бичээ. Хөөр талын уужми хөөж гүйчгүй гэсэн шүлэг санаанд ургахын сонин. Үнэхээр ч хөөр талыг хөөж гүйчнэ гэж юу байх вэ? Ширхэг өвс мөхлөг чулуунайх нь гаслан жовлонг зүрхэндээ мэдэрч чадсан хүн хөөр талын жинхэнэ утгаараа нь туулж гүйчж чадах бижээ. Тэгэхэд эгэл хүнээ зүрх сэтгэл яаж ч дисэх билдэ. Жамийн яг дундуур татсан шар жураас тэнгэрийн хязгаар тултал үргэлжилжээ. Нааш чааш зорчилдох машинууд энхүү шар жураасыг хөөрийн хуул болгон мөрдөж явх нь хаа сайгүй жоолсон нууч дурнаас айсан хэрэг гэж. Эсвэл хот гэдэг хайрчагт амьдарч сурсан хүмүүс хөөр талд гарсан ч сэтгэл дотор нь гүнээ шигдсэн өөр нөхөн хайрчгаас гарч чаддаггүй бололтой. Найжинхаан боловсон ёсорхогийн туйл усан нөхөртэй хоолнгорт орсноо саналлаа. Хижээч хүний тав тух алдуулахар гоо хөдөлгөөнтэй. Хэний ч сэтгэлийн өмжиглүүлэхэргүй иратай тарабгаан ээлдэг төвлөн өөртөө итгэлтэй төрөх надад үнэхээр таалагдж. Эр хүний ёсоор нөхрөлөхөд болохгүй зүйлгүй мэт санагдсан боловч эргэн дурсахад хөдөлгөөн бүр үг болгоно сэтгэлийн толинд үлдсэн нь даанч үгүй. Тэгэхээр тэр мань журж өнгөрсөн

нарийг нь үл мэдэх түмэн амтнаа доторх нэрийн нэгэн байсан болов уу? Гурван гжигт хэмээх гурван жижиг уулын хормой намрын саарал жиргэлгээнд бүртэлжөөд хормой дэргүүлсэн гурван сайхан бүсгүй аргалд хүж яваа юу гэмээр харагдана. Найжимийн төрсөн гэрийн буучит эндээс тэдийл холгүй дөрвөлж хэмээх дөрвөн талаараан уултай ажийн алтан шоо адил тэгшхэн чагаан талд би тэнд хүрхийг яарсангүй. Яарах ч хэрэг байсангүй. Машиндан хөвтлээ. Найжмин гурван гжигт уулын хаан ар өвөрөөр хон хариулж явсан багийн дурсамжаан хуучлах даанч дуртай. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд утсаар ярих болгон гурван гжигт уулаан жүдлэлээ гэд уйлдаг болж үлээ. Гурван гжигт уул жинхэн уулан гажир турж өссөн миний ховд үнэхээр чамлагдмаар уул. Гэвч найжийн сэтгэлийг хүндэтгэх нөгөө нь өөрийн минь дотоодод үерлэн би уй гашууга намдаахын тулд энд хонголохоор шийдлээ. Ариуна бит хоёр хар багийн найжууд билээ. Тэр жил манай нутгаас хоёр хүн хүүхэд хотын сургуульд шилжин суралцсан нь бит хоёр байсан юм. Хотын хүүхдээс негийг өмгөлж хамгаалах үүрэгтэй байсан болохоор удалгүй үерхэн тасалчжээ. Манайх жилэн хураагаад хотын айл болж утсан байхад Ариунагийн аав харин охноон хүн болгоно хэмээн шүдж ууж хот явуулсан гэдэг. Намайг өөдгүй айлуудын чонхны шилийг хагалж жагас барьхаар голжууг таврагж байхад найж минь сурах гэж хичээсээр мэрисээр байсансан. Жайлуулж охт болошгүй вил учрал ингэрх эсвэл тавлан жохоолын хүчнэл учрах ёстой байснаас биш бид үнэхээр тэс ондон хоёр ертөнцийн хүн байж үлээ. Хотод дасгүй байна. Өвөө эмээ дээрэн очиж малчин болмоор байна. Гэвэл амьдрал жохоол шиг баялаг дуу шиг яруу. Оочин төдий худгаан бараадад байвал охторгүй тэнгэрт яаж нисэн вэ гэсэнсэн. Оочин төдий усчгсэн агаар охторгүй ч гэсэн жаавал нэгийн сонгох ёстой сонголтын сэдв байсан гэж үү? Сургууль төгссөнээ дараа намар Ариуна нөхрөөнд дагаж гадаадд явсан юм. Аав ээжийн Ариунатайгаан айл болчихсон бол гэж үглэхээс нь үхэн хаширсан ч хүний хөл намтсан үдшээр үнэхээр тэгсэн бол гэж бодсон хүчиндээ нойр хулждаг байсан минь өчгдөрхнөө учир мэт. Чахалж оцсон бэлэгт гөрөөс мэт хоног өдрийн гурван гжигт хэмээх уулын ангираас дурсахад сонин сайхан. Сарнай туяа тунраад эргэн тойрон өдрмөт саруул. Долоон бурхан од алганы хэмт тодорхой харагдана. Сайн эсгүүл саар муугаар явсан ч сэтгэлийн гүнээсээ дурсан санагалжих хүнтэй байхыг хэн үл хүснэ. Ертөнц хорбоо сайхнаас сайхан. Энэ ертөнцид амьд явах юугээр ч зүйрлэшгүй. Ажлаар өөр хотод ихэд хоног яваад ирэхэд гэрийн утсан дээр танихгүй утас хэдэнтэй холбогцсонд гайхчирч хариуж алгавал Ариунагийн нөхөр аж. Ариунагийн бие муутсны надад дуулгаад хэд хоногийн дараа Ариунагийн гараар битсэн жахаг шууднаар явуулах тухай ярьж хайгийн минь авлаа. Ариунагаас насаар нилээд ах энэ ахмагэрийн хоол юр бусаар чичирхийлж урдын ээлдэг төвлөн өөртөө итгэлтэй төрхн алдагдаж гүйжчээ. Надад сэтгэлтэй амт юм аа жайлуул. Гэд Ариуна инэмсэглэх мэт боллоо. Чи тэгээд сэтгэлгүй юм уу? Гэвлэх нь дугай байж байснаа. Энэ сэтгэлтэй байлгүй дээ. Ингээд сулхан дуграад доош харсансан. Тэр үчиэс хойш бид хоёр дахиад уулзраагүй. Харин 10 жилийн дараа гараар битсэн жахаагаан чингэр харчихт савлаад ирүүлжээ. 10 жил гэдэг урт гэвэл урт, богино гэвэл богино. Бага юм үгүй болж, байхгүй зүйл бий болж амжхаар 10 жилийн савлсан энэ жахаг төрсөн нутагт нь жадлуул утаг төгөлдөр болох тул явганы ядрааж морьтны мухааж гурван гжигт ууланд хонгож байгаа минь энэ үлээ.
Дуг хийгээд цэртэл өглөө болчихсон байв. Үүрийн шууд урамт айжир гэж хараа тусах гажирт манан чинхрэлнэ. Баруун хоноос нөгөөл жужаан саарл үлс таврагж явна. Дахаад л боролох нэ. Бүжин хэрсэн бут чагийн ирхээр өргсрөөд бүлөөхөн бороо намаргаж солонго холдоод намар болно гэсэн шүлэг байдагсан. Намар гэдэг салалт хаагчдын уларал болоод ч тэр юм уу? Эсвэл зүрхийг хайрж өнгөрсөн тэртэй намрын сорив байн байн эрхт гинх юм уу? Намар болохоор би дурсамж ба чах хугацааны тухай бодлогшролд нэн гүн автах болдгоо. Жалварсан алга мэт босоо хөх чулуунаа нөмөрт суугаад хайрч хийж адлаа. Хайрч хийж адлах тэр хормд алсаас эсвэл чаглашгүй гүн дотоодоос нэгэн дуудлаг эрхгүй эрх мэт санагдаж дэссэнгүй нүдэн аниллаа. Тэдгээр чаасан шувуу нисгэгч хүүхдүүд бодогдно. Хуруугаан эсгүүлсэн ч шижмээн тавихгүй хэмээн зүтгэх хүүхдүүд, зүрхэн эсгүүлсэн ч нолимсон гадагш урсахгүй ман мэтэс болж ховрох чаг эрхгүй эрх бижээ. Харин чах ух чаах нисгчгээд хойноос нь дурсамжин шижмээн хурааж идэн жогсохч бид хэн болж ховрд юм бол? Хадна ухт намрын хинж нохоо урдж байна. Халуун талын өнгөнөөс ялгарх нэлхэн өнгөн данч өрөвдөлтэй харагдана.

0: Уулал шүлгээр гшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү янга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бомн үйн базарал.
0: Төвбаражуугийн монгол гэлнээн бүлгийн өрн үйн гэгээрэл тус айнэ бүлгийн.

0: Овог дээдээс Улбаатар усмутад айл хот минь халуун орныг зоримнээс галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр томох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэтэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээжлэн галууд ирж галууд бучиж он цаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад утга амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төжил бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасай. Шоу хэдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэд гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таныг лэлхэн байдгийма их нутаг минь.
1: Эрхэм сонсогчдод аа, та одоо Төв радиогийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урт онжас хорноо Улаан Хат хотын Онгноо тушуугар нутагтай жалуушүлэгч өгүүлэлгийн жохолч сан дүүрэнгийн цаг хугацааг нисгэгч жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлэлгийг сонсгож байгаа юм. Сая цаг хугацааг нисгэгч өгүүлэлгийг сонсголоо. Залгаад жиргэлгэн гэсэн өгүүлэлгийг хүлээн сонсно уу? Жиргэлгэн сан дүүрэн. Борлж, жиргэн, айг төрөвтнэ, буурал аялгуу орж, алсад байгаагаас уулсын толгой, ойр байгаагаас хэн нэгнээ ааш хүртэл сэтгэл гэгэлжүүлж, уйрал төрүүлэм гэгээтэй болжээ. Хээр хонсон хондийн шинхэн мөрөөр өглөөнөө барьсан чадхлан мари анчи галдуулын явах эрдэн өвгөнө. Нуруу жахан бүхтөр жүс бахан гундуу боловч наадмын өглөө жалуу бэрэдийн сэтгэл ямар байдаг билээ? Түүний сэтгэл тиймэрхүүл байв. Харганыйн өчүүхэн чогмод сэтгэлийн үзүүр ужуур эртнэ учрал тавлангийн салхинд манас манас хийж намрын таргавсан хээр морны нуруун дээр улам уужуу суудлаваад ардын дуу аялмаар санагдана. Харин битүү харгантай сужгийн баруун хойтон нураагаар орж зүүн урагш гарахтаа эрдэн арайлд дуу алдсангүй

жирийсэн манхнай нэгэн хэсэг болно гэж хэн нэгэн жүгэнсэн бол итгэх байсан санав. Гэхдээ тийм болсон байна. Хугацаа чагийн гайхамшигт ид шидэд Дэмил тагнайдан шахширан өнгөрхөөс өөр байгалийн өмнө хар тэрүүтэн яахч хүлээ. Гадар усны өчүүхэн ховролтыг сэтгэлдээ чураадуулан бодоод сэхс хийтэл унсан морин хэдийн манхан оройдоор гарч иржээ. Тэгэхэд тэр минь энэ баруун суугаар хондон бэлчээж явахдаа сайхан ч дуулдаг байж үлээ гэж эрдэн уйрын бодоод бодлоосон ичиж шалбахан буугаад морнохон олонгос суллав. Баян хадмын жужаан өвдөөр сууж нэг мэтсэн 30 жил өнгөрчээ. Хүнээ өвдөөр суусан хүн утганы ир дээр суусантай адилхан ангилчих боловч ачит хоёр хөгшин буруу нүдээр харсан үгүй. Олон жил хөвтөрд байсан ч хар чагаан үрийг төгштрүүлж өгсөн ханаан ихээхэн үгүйлэх боловч олон жил хөндөрлсөн би сэтгэл амарч ай гэж олжрхон бодох үйлч байдаг юм аа. Божиртын нуур ширгэж урд хонхорт нь шин нуур тогтжээ. Дэмбэгийн гэдэг айл утаагаан гаргаж унгаан татж явсан тамгийн жоог манк ив дараад мөн л баруун хоноос жүүмш суналцсан уртаа сужиг болжээ. Газар усны ховролтыг 30 жилийн өмнөхтэй харьцуулаад сайхан эсвэл муухай болжээ гэж дүгнэх харга байсангүй. Чаг чагаараан байдаггүй гэж өвгд учралдаг байсны эргчүүлэн санахад тэр нь газар усан хүн жоны тухай сэтгэл сэрт хийлгэж бодол шимшрүүлмээр үнэн байсан даа. Тал чайдам хөндөй хоолойгоор жарамдан утаа жарамдан ус гэж андуурмар саарл жиргэлгэн үй үй наадах нь хоосон чанарын ертөнцид ирчихсэн гэмээр санагдуулна. Тамсаг бүрдийн дээрээс бадрангүй чагаан үүлэг гинт ургаад нүүж асвин мэндийн чагаан хатаг мэт. Тамагийн жоогоор сүрэг чагаан хонь аажим идэшлэн асвыг хараад эрдэн шалавхан босч олон гон чангаллаа. Өчигдөрхөн алдсан хонь хаал очив гэж бодож байсан бөгөөд шүүдэр унагын явсан халуухан мөрийн лавдун харж авсан өвгөн хончин энүүхэн чөлөөнд яарх харгүй ч амьдралын эрхээр энд мансан галмат орхигдсан жалуу халуун нас жалуу баг наснаас одоо үгээлэн дурсахтхийн л чинээтэй үлдсэн хэн нэгнээ сургай гаргах бүдгэн хүсэл сэтгэлийн оволж уулна. Хүсэж мөрөөдөөд хүсэж мөрөөдснөөхөн улмаар сэтгэлийн утсыг хөвлжүүлэн барьж адах ойврын жалуу нас аль хэдийн өнгөрсөн ч гэлээ. Газар уснаа ялангүй гэхдээ сэтгэлд хүнд тодхон увайлахт хар ховролт нь эрдний сэтгэлд чулуу хайсан мэт ар татуулж орхижээ. Харганы бут сүлжин тэмээн хөвтүүж нэлхэрж авсан 20 гарай насны бүсгүй хончны сочаахгүйгийн тулд эрдэн холоос хоолой засч чимээ өгсөөр нилээд жайтай газар морноос амгуула. Үл таних хүний үжээд бүсгүй сүү тусгансан тэмээн хөвгнүүдийн бушуухан өвөр руу ган хэв. Алчуураан чангалж хормойгоон жасангаан бүсгүй нутхийн сор амар ирэв. Хонд сайхан тогтож байна уу хүүхэ гэж эрдэн настай хүнээ намтай жуулан дуугар мэдчиллээ. Та сайн явж байна уу гэж бүсгүй хариу өгсөн нь мөнгөн тоногтой сайн эмээл тогч өнг дээл өмссөн эрднийг аянай хүн гэж андуурсан бололтой. Хүнтэй уулзах ч юм бэлүү гэж хашарлаад гэрээс өмсөж гарсан шинэвтэрхэн тэрлгээсэн эрдэн жовс хийсэн боловч тайлбарлалтай нь биш. Нар нэгэнтэн дээр хөөрчээ. Эрднээс нилээд жайтай газар бүсгүй чомчсгийн суугаад үл таних хүнээс бүшүүрхэж Дэмил нялх чолгорын угы шилбүрийн ишээр чичилсэн болж суулаа. Энэ урд доор байгаа чинь тамгийн жоо гэжтэй ингэж эрдэн үг үсгэв. Үгүй Дэмбэгийн нутаг гэдгээ

Үгүй, Дэмбэгийн нутаг гэж нэрлэхээс өмнө хамгийн жоо гэдэг байсан юм аа. Ингэж эрдний дуу өндөрсөв. Бүсгүй гайхаж, "Оо тийм үү? Сонсоогүй шүү." ингэлээ. Юунд учаарлах гээд байгаагаан эрдэнч өөрөө гис мэднэ. Жаахан уудс хийгээд энэ бургас тажуугийн урт хонхрын нуурын ужирт нуур гэдэг байхаа. Гашуун нуур гэдэг юм аа. Юу? Гашуун нуур гэдэг юм аа. Эрдний амсгаа чухалтах мэт болж чимээг боллоо. Бүхээ дээр хөхөрж харагдах чинь тамсаг бүрдвэж дээ. Гэж хэсэхэн хормын дараа эрдэн өвлөрөнгүй жуулан дугаар жүрхөхгүй шалгав. Тиймээ мөн гэсэн хариу өгвөл санаа намаржиж сэтгэл нь тэнийх байлаа. Хүний сэтгэл гэдэг явж явж жорж жорж ирэхэд нутгийн нэр нь жангар байвал баярлчхмаар жаргахчмаар эмжиг гэдгийг эрдэн энэ үед сайн мэдлээ. Үгүй, эрдний нутаг гэдгээ. Аа, эрдний нутаг. Эрдний нутаг. Ингэж эрдэн давтав. 30 жил өнгөрсөн ч чагаач эрдэн шил бараацсан Дэмбэ хоёрын нэр энд халуухнараан дурсагдж байдаг. Нэг бодлын 30 жил өнгөрсөнгүй мэт. Эрдэн нутгийн хэдэн хүнээ нэрийг дурдж асуусанд бүгд ертөнцийн мөнх усыг үжүүлсэн ажээ. Энэ дотор нэгэн чахт сэтгэлтэй явсан хэн гуагийн нэрч байлаа. Нутаг ус жиргэлгэн дунд сүмэлжээд хүнийх гэхэд өөрийнх мэт, өөрийнх гэхэд бас хүнийх гэмээр. Хүсэж хүлээхийн чадвар, чагийн мөрөн урсчил байдаг байна. Жалуу халуухан насандаа идэр хүрэн бүргэчиг явснаам бодох тутам үүлний сүүдэрч юм уу? Энэ хөвөлж наадах жиргэлгэн адил агшин зуурын хий хоосон байсан санагдаж өөрийн эрхгүй өтөлж хөвчөрж байгаагаа мэдэрхээс өөр аргагүй болно. Чухмал чагийн жими дагах уу? Чин сэтгэлийн айсаан дагах уу гэж асууж баймархан намрын хонгор салхны үзүүр сэвэлжиж эхэллээ. Альнийн дагуч өтлөх үхэх хорвоог яалтай бай гэж баймархан сөлөн алдаж эхэлсэн жовлог өвс харганы намаа үй үй ингээглэж юм. Бучих чамдаан эрдэн мөсгөж явсан хондын мөрийн алтжээ. Жиргэдгэн бас нолмс хондын мөр байдах бай. Олон жүйлий алдуулж орхидох жимтэй гажартаа.

0: Уудад шүлгээр хшигдэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө үйнд.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрал.
0: Тубаражуугийн монгол хэлний нөхрүүлийн бэрэн үйн гэгэрэл тус хайнат хүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Урт Онжис хорноо Улаанхад хотын Онгнууд хошуугаар нутагтай жалуу шүлэгч өгүүлгийн жохоолч Сан Дүүрэнгийн Чах Ухчааг нисгэгч Жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлгийг уншиж сонсглоо. Төвөр хажуугийн эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханигч Болдбатар, хүлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Хэдэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний готос өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа.
7: Би бүх цагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагн.
4: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаа, нутаач миний цаг жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ? Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оръчи.
9: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Бая тус соёлын өв Монгол ардын уртын дууган өвлөн дуулж дундын үндэст най хамтын чогчийн ухамсаран бэхжүүлээ. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Хаад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дисийн тоглогч дуу урлагийн 6 хүмүүжлийн зүтгэлтэн Өвөр Монголын өртөн жасах орны дисийн бит бас соёлын өвийн уртын дуугийн төлөөлөх чанартай өвлөгч Буржгэн Хасбатын жохоосон буюу дуулсан дуунуудаас сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо. Програмын эхэнд Хасбатын дуулсан Жоуд Ардин дуу хэнхэн өндөр гэсэн дууг сонсноо.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол үүл гэхэд дуу болно. Энэ дуу бол мөн Жо Уд ардын дуу болох юм а.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод одоо жалгаад хасватын жохосон найрын дуу болоод нутгийн дурсамж гэсэн хоёр хөгжмийн аяыг хамт тань сонсъё.

Элбэрл хайрын эх шиг гэх дууг сонсхий. Энэ дууны үгийг амар жаргал аяыг хас батж өгөөж дуучин сарангэрл Лүши дуулсан юм.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, уран бүтээлч Хасватын жохоосон буюу дуулсан ая дуунуудаар хэлхэгдсэн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад дуучин урхнай дуулсан элбэрл хайрын их шиг гэсэн дууг сонсъё.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч, нэвтрүүлэгч журамтай. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Ши Жинпингийн урилгаар Оросын ерөнхийлөгч Володимир Путин дунд дулст төрийн альчлалт хийхэр байгаа.
3: Хөх нүрийнхэн их баялагтан түшгэлж, бохирдолгүй бодлогын хүчин ба чахилгаан эрчим хүчнээ хамжилтсан хөгжилтийг ахиулж, нэгэн шагийнхэн баруун хойд орны амихын амар төвснээ халахвчаан тасралтгүй бөхжүүлж байгаа.
4: Шидэт хөлөгө 23 дугаар нисхэн гочих, ойрд хөөргүлхэр байгаа.
3: Манай улсын жуны тослох тармалын хураалт гол хөгтөн орсон зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
4: Төвөрөж үг мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урилгаар Оросын ерөнхийлөгч Володимир Путин 5-р сарын 19-ноос 20-ны өдөр болтол дунд дулст төрийн альчлалт хийх болно.
3: Төвөрөж үг мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчдөд дурдахтан аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй тээш хавруулах алхам маань түргэтгэж үжицгэлэнт сайхан дунд дулсыг байгуулна гэжээ. Хөхнөр нэгшагийнхэн аж үйлсийн бүтцийг тохируулан шилдэгжүүлэхэн түргэтгэж, амихын амар төвчнээ халахвч амбагжүүлж, бохирдолгүй хөгжүүлэх хөдөлгөх хүчнэн өрчмжүүлж байна. Хөхнөрийн чөвөр энергийн ажиллах харчил бүх улсын өмнө нэгнэнд жагсаагдана. Энэ жилээс нааш, тухайн газрынхэн их баялагтан түшгэлж, бохирдолгүй бодлогын хүчин ба чахилгаан эрчим хүчнээ жогчонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Шинэнд байрлаж байгаа чөвөр энерги ба бохирдолгүй бодлогын хүчнийг тохируулах төвд хамаатай ажилтан шинэнээс ханжуу хөрөх мууч ба орон бүс алсасан бодлогын хүчин болон чахалгаан эрчим хүчнийг жохчуулан тохируулах тавчинг туршин ажилуулж байлаа. Энэ тавчинг энэ жил ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгаа юм. Ирээдүйд ханжуугийн жарам газарт чахалгаан ихээр хэрэглэх ба бодлогын хүчний шаардлага ихээр нэмэгдэх үед тус тавчинг нь хөхнүүрийн хамаатай газар орны бодлогын хүчнийг тохируулж, ханжуугийн хиймэл оюуны үйлдэн бүтээгүйлс, оюулаг амьдрал ба шинжилгээ судалгаа, сургаан хүмүүжил зэрэг ажил төрөлд шууд үйлчилж болох юм байна.
4: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнөр мужийнхэн бүх улсын бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнийг хамжилтчулан урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших суурин дээр шинэнгээр холдлого болгосон тоо баримтын аж үйлсийн сүргэжлийн тойрхийг шалгуудан байгуулж, тухайн газрын тоо баримтын 1000 гарын аж ахуйлыг төвлөрүүлэн, шин нэг үеийн чамежингийн мэрэгжил зэрэг баялдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хөгжилтийг шалгуудан ахиулж байна. Нинша бол бүх улсын чорын гонч, бүх нутгаараа хатан голын сав газарт хараалгадж, бүх нутгаараа 3 умратын халтгавч ойн инженерингийн байгууллалтын оронд хараалгадах өөртөө цосгорон болно. Мөн ч хатан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг сайн хийхийн чухал жагсаалын газар юм. Ойрын хугацаанд Ниншагийн нутгад их тэнгэр эсийж асах тухайн талбарт нисгэлчгүй нисгэлээр буутын сүрлийг ачж, ажиллагааны оронд бүтэмчтэйгээр эдм ачраал хүргэж, эсийж асах ажилтад буутын сүрлийг дөрвөлжилэн онгочлох, урх гэ тохромчтой бутмод жайлах зэрэг ерөнхийлсэн жасалтын ажлыг жиргээр өрнүүлж байна. Энэ жил Ниншагийнхэн Атан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг шийдвэрлэх дайралтанай жасалтын талбайх 150 төмөд хүргэж, төлөвжүүлэхийн ерөнхий үүргийн 185 илүү биелүүлэхэр байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд амхын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд хандуулж, Ниншагийнхэн амхайг тэргүүнд тавьж, бохир

0: ажилгүй хөгжилтийг баримтлан хатан голын сав газрын амхан хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийн хошууч орны баялдах бодлогын баяр тогтолтод суурлж улсын нутаг дэвсгэрийг ногоорлох, талмутах, нуг газрын сэргийг, эсрэгцсэн газар нутгийг ерөнхийлөн жасгийг шинжил ухаан чарайхуулан 2030 он болтол ойшгой өвс бэлчээрийг сэргийн жассан талбайг 400 түмүүгөөс дээш нэмэгдүүлэхэр байна.
1: Туварааж үгэн мэдэ, шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчтай нэсэх онгож болон айн дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачана тэрэлт сумын ухсарсан чохчийг 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Дунад улсын Жөвчана дагуулод хөөрүүлэх төвийн хөөрүүлэх тойрогт жөөвөрлж аваадсан бөгөөд ойрын хугацаанд чагийн үжиж байгаад хөөрүүлэхэр төлөвлөж байна. Өдийн өмнө 8:30 минут

0: хөөрөлөх аргаар хөөрөвлөх чамхаг руу жөөвөрлж аваадсан байна. Шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачаане тэрэлт сумыг хөөрөвлөх гажирт аацсна дараа мэрэгжлийн багийнхан босоогоор нь ухсрах, хэмжин шалгах зэрэг олон зүйлийн ажлыг жирэгт нь хийсэн байна. Одоо хөөрөвлөх талбайн тоногт хөрөмжийн ажиллагаа сайн байгаа бөгөөд төлөвлөгийн дагуу хөөрөвлөхөөс өмнөх өл төрлийн чадвархийн байцаалт хамтарсан хэмжилт зэрэг ажлыг хийх болно.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Манай улсын жуна уралт тарих тослох термал болый. Гол нь өвлийн шилэмдэг байж. Тос шах хэмжээ нь улсаас үйлдвэрлсэн хоолондод жоруулалтай урган болын тосны жуна 40 гарааг эжилж байдаг. Одоохонд гол гаралтын орны өвлийн шилэмдгийн хуралд оргол чагуйдан орсон байлаа. Манай улсын өвлийн шилэмдэг тардаг гол газар орн нь хөхмөрний урсгалын орн төвлөрч, тарамлын талбай болоод уналт нь бүр бүх улсын жуна 85 орчмыг эжилдэг. Одоохонд хөхмөрний урсгал дагуу орны өвлийн шилэмдгийн хуралд нэгэнтэй жуна 40 давж, азлын ах чинь нэдэн айдл хугацаанаас бах хурдан байна. Хубимочин 1900 төмөө өвлийн шилэмдгийн ургалт сайн байна. Энэ жил тухайн газрынхан тос бийлдвэрлэх том шанаа шагналын мөнгөнө 4% таран үр нэгдэлтэй хангах болоод мэрэгжлийн жишээ үзүүлэхэд жаруулж. Өндөр уналттай тос шах норм нь өндөр өгүүлдрийг тарсан талбай жуна 94 болтол нэмэгдсэн байлаа. Сүнцөхтөд тухайн газрынхан анхудаа урган болын үндэсний өвчнийг эсэргүүч чадах шинэ өгүүлдрийг төгөөмөлжүүлэн тарьж уналтан илэрхий нэмэгдүүлсэн. Анхын мод бачин байдлыг арах чахад 792 тараалангийн механикийн анги болоод бус нутгийн 460 тараалангийн механикийн үйлчлэгээний төвдөнд түшиглэн машинаар хадаж хураах үйлчлэгээ хангасан. Вонжан шинд тухайн газрынхан жижиг тараачин өрхөд жахаалгаар үйлчлэгээ хангаж тараачд өөрөө тараалангийн машина хэлбэр ацлах чаг болоод талбайгаан сонгож дийлэх бөгөөд амьдлагаар жахаалж дийлэх юм. Хоёрд борон урснаас болоод шилэмдгийн хатаахад хүчтэй асуудал чиглүүлэн жаншин мошин 900 гараа элтрүүлийн хатаах машин бүр жирэхэр ажиллаж бий. Ванан шинд тухайн газрынхан нүүлгэн шилжүүлж дийлэх хатаах машин хангаж дум жижиг тараачин өрхийн гэрт нь хүрч үйлчилж байна. Энэ жил төвийн эдийн засгаас тос бийлдвэрлэх том шинд шагналын мөнгө сэлгэн тараалах, бохирдлогоо өндөр уналттай, өндөр бүтөмжтэй ажиллах, их хвчээр тарсан ганч төрлийн тармлын мөв бүрийн уналтыг дэжтүүлэх зэрэг төрөл зүйлийн бэлмөнгө их тохируулж, шилэмтгийн тараалхыг тусгай төрөл зүйлээр дэмжсэн байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны бүрдгсэн тараалангийн тохируулалтын сүүлийн үеийн тоо бүртгэлээс үзвэл өвлийн шилэмдэг тарсан талбай тогтун байдлаа баталж ургалтын байдал нь түүхийн нэлээд сайн төвшөнд хүрсэн байна.
0: Төвөрөж өгөөмөд хөхмөрний усыг умрааж татах бүлэглэлээс сурвалжлагчийн ойлгосноор хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн жун дунд шугамын 1-р хугацааны барилга байгууллалтаар ус нэвтэрснээс нааш умраторонд нийт 880 дуншуур босоо 400 метр ус хангажээ. Одоо болтол хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн шугам дагуу 7 муж орон хотын 1 дуншуур 9500 төмөн хүн тогтвортой мөртөн чанарлах сайн хөхмөрний усаас ашиг хүртэж ууж дийлэх байснаасан сайн ус уух болсон байна. Ус хэрэглэх орны хамаатай тоног төхрөмжийн түүлдэрчгийг дагалдан инженерингийн ашиг хүртэх хөвчөө нь их дунд хотоос хөдөө тосгон хүртэл өргөцсөн байна. Ус хэрэглэх орны хөхмөрний усыг ашиглах харьцал нь 2014 онд жуна 5.4 байснаас нэмэгдээд жуна 14.8 болж, хөхмөрний ус нь уулын төсвөлсөн нөхөрлөх усны их сурулж байснаас одоо нэгэнт инженерингийн шугам дагуу орны чухал усны усруулж болсон байна. Уух усны амар төвшний баталгын дагуу хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн бас үерлэх хугацаанд их илүүчийн усыг ашиглан шугам дагуу 50 гарай гол мөрөнд амиахын чанартай ус нөхөрлж умраторны газар доорх усны төвшин ерөнхийдөө дээшилж юмдийнхөө гол Баян Дэнжирх нэг бүлэх гол нуур дахин амжилттай хүчнээ сөргөөсөн байна. Одоохонд хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн сүүлчийн барилга байгууллалт бас төргөн ахиж байна. Жанхан шин нүн нэрэмжит өрөмдөх машина ашиглалтад орохыг дагалдан хөхмөрний усыг ханжаа мөрөнд татах инженерингийн гол нөхөн жамыг яг төргөн өрөмдөж байна. одоохонд гол нүхэн жамийнх нэгэнт 24 км малтаж,

0: нөхөмжин малтах бүх ажлынхаа жуунай 12-ыг биелүүлжээ.
1: Төвөрөж үг юм дий. Манай улсын аж үйлдвэрийн их баялагийн давтан ашиглах талаар олон шуудлалтай болж, бүх чарах хүрээ хамарсан их баялагийн давтан ашиглах системийг түргэн бий болгон чанарлах хөгжилтөд бохирдлогой хөдөлгөгч хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш улсын их хэвчээний аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинчилх ажиллагаа гүнжгэх гээд тагалдаад их хэмжээний хуучин хоцронгой тоног төхөөрөмж жах дэлгүүрээс гарсан юм. Өвөр Монголд хэрэглэгнээс гарсан салхины сенсийг өндөр нягтчтай нийлбэл материалын хавцас болгон ашиглаж бий. Энэ үйлдвэрлийн шугам нь жилд хэрэглэгнээс гарсан төмөн тон салхин сенсийг давтан ашиглах материал болгодог юм. Жансуугийн Шижүүгийн улсын төсийн инженерингийн машин механикийн дахин үйлдэх суурин нь хаягтмал малтуур машин, ачиж тээх машины хөдөлгүүр, шингэн даралттай шахуур жирэх гол тонгыг нарилга сэргэн сэлбэх ба чадахыгын шинчилгээр дамжиж үйлдвэрлийн өөрийн өртгийг 150 илүүгээр бууруулж байна. Тоогромтой сужбал 2025 онд манай улсын ерөнхий өртөх нь нэг том 3900 дуншуур төгрөгт хүрсэн 4 дуншуур 1700 томон тонаа дахин ашиглаж болох их баялагыг хураан чухалуулсан байна. Үүнд дахин ашиглаж болох өнгөд төмөрлөх 2000 томон тоныг давж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд тогтвортой их баялагын баталгаа хангасан байна. Дараа алхамд манай улс төмөр зам, шинэ энергийн тоноглол, барилга байгууллалтын машин механик зэрэг чарх хүрээ хамарсан аж үйлдвэрийн их баялагийг давтан ашиглах системийн байгууллалтыг үргэлжлэн түргэтгэж, бохирдлогой нүүрс төрөгчийн давхар эслэх баг гадагшлуулдаг ба их баялагийн аюулгүй байхад түшиг тулгуур хангах болно.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Хөргөлөөний ботсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө үргэлжлэн өргөтөж, айл газрынхан олон зүйлийн арга хэмжээ авч, үйлчилгээгэн шилдэгжүүлж, хөргөлөөний амжилтын хүчнийг тасралтгүй дайчилж байна. Жансуугийнхан ойрд хуучнаар шинийг солих хөргөлөөний ботсын төрөлжүүлийн өргөтгөж, аюулгүй грин хөдлөл хэрэгсэл, аюулгүй жимтүр, эмчилгээний хөргөлөө зэрэг 10 төрлийн бүтээгдэхүүнийг хамарч, Суугаал ардын хөргөлөөний шин шаардлагыг оновчтой хангаж, шин хөргөлөөний бодсыг хүргэж өгөхийн хамт хуучныг нь жадалж зөөвөрлөх үйлчлэгээ хангаж, төрийн бодлогын саадгүй явагдхийг баталж байна. Нэгэншагийнхэн энэ жил бэлтгэлт хөрөмжийг их хөвчөөр шинжлэх ба хөргөлөөний бодсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө ба чадавхийг өргөтгөж, оюулаг гэрийн өдлөл хөргсөл худалдан авахд нөхөр олгож байна. Тухайлбал оюулах чоож, оюулах суултур, оюулах үйлчилгээний машин хүн зэрэг 5 төрлийн оюулах гэрийн өдлөл хөргсөл худалдан авахд жуунай 15-ын нөхөр олгож байна. 60 наснаас дээших настай чууд эрүүл мэндэдэн хяналт тавьж оюулах төхөөрөмж худалдан авахд жуунай 20-ын нөхөр олгож байна. Өвөр Монголынхан хөргөлөөний ботсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын харгаж ил үзүүлэх хөвчийг үргэлжлэн өргөтгөж, одоо болтол бүх оронд жун 26 том 1,000 хөргөлөөний ботсыг шинтгэж, жун 35 дуншуур 7,000 том төхөргийн хөргөлөх дайчилсан байна. Энэ жилээс нааш машин тэрх, гэрийн чахалгаан эдлэл хөргсөл зэрэг голлогтой чарх хүрээний тойронд бүгд хотынхан 3,000 том төхөргийн тусгай бүл мөнгө буулгаж, 31 төрлийн орон нутгийн нөхөр нь улсын нөхөрөөс гаднах босол төрөлжүүлийн хөргөлөөний ботсыг хамарсан байна.
1: Төв ороож үг юм дий. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрдож ахта. Орон босхо самун будлантай дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан гамлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч, дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтөмжтэй ахалтаас ирэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурал дагаас санал оруулахаар дамжиж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан, хуулаар засах замналтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ хандчаар найруулан тогтоох ба бүтөмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж, дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтөмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжлийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улстай бэлэр болох итгэл зорхийн улам илүү хөгжилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжлийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжлийн жишэлтийн хугацаа хангасан байна гэж.
0: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгдөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал, амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар жасах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчийн шударга байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн засан чигчлэлтийн ховсолтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээр ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмх тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишэж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармааж байна. Жишэж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 5.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь 130 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт, боттой эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмөрлсөн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх хэтийн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалчин, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишэж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Төв бараач үгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, жуу бүгэд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо, дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлчааны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ, дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдлыг, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижигчлэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэж. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ, засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аж ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улс аж ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэмжүүлчлэн, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэв. Энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь Дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн хүчлтийг тоойлгосон юм. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмнээ өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодмж болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоогдамж улсын дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голд болох хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
0: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрийн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурлын аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодож шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар баян даахад зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээнэ анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонин айн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэх чихийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төрхүүний мэрэгжлийн чар хүрээнэ үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужгаарч шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийн нэх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гараг сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэхтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийн үйлчлэгээ бодож очихын аж ахуйг цаашд ахиулж үүдэлт шинжилэлтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ Дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах, хөгжилтийн байлдах бодлогын

0: хувьчлалтаа гүнж гэргүүлэх, босооч очтой харилцан холбоч нэвтрэлчих сүлжээний байршилж иргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанаа хэр төвшнийг дээшлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх ажтай хол олгох болно гэжээ. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аз ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аз ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэжээ. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд ажтай хол хангах болно гэжээ. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн ажтай хол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан түргэтгэх болно гэжээ. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулгуулж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеийн women division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой буттай эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Счин Тунгалах, нөхтрүүлэгч Найрсах Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэн сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Сэмбэ нөө бичих найжнараа. Төвба радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найжнартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн 2 болонг тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслаг хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшүүн Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: Өртмийн нулгий болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагын дөөдөлсөн хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжэл хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжэл хас өөдөм сэхэн хэмэрийн талбартэ. Болчин шүрүпсэн чангарал хас олэн жүйлийн тэмэрийн хүрэгсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн өөдөм сарвал номин сонгтэ. Өмшилгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэ.

0: Өрби хорхон багчуд бид
1: үрдэм нам сурхаар шаргуу чармэн
0: Өрэл хүсэлд сурагчэд бид
1: Өх орнон хүгжүл хор
0: шэмдэн сурлчэн

0: жалгаад Төнгөлөө хотын 60 дахь шуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнгө тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоо бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чалган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддын ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддын ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрээ нэг гэрээ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хэр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн нивэл, нийгэм журам хижээд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис. Хүн ч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвол найрын дуу уянгарна, жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирна, зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туярна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилж нь хавсралч нь, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм, өх орон минь. Санаа нэгтэж, бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнэм, өх орон минь. Хүх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол, нэг гэрийн хүмүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол, нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичих найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнаара 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

Бичгэн ажинараа. Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал Аражу Яраа Илтгэлийн уралдаан

0: Нашингалтын өхнөө хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.
1: Чи архи мөндө сонсогчдоо ингээд манай уралдаан үргэлжилж байна. Хаа ингээд гурам номортой илтгэгчээ урж байна. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу та?
1: Сайн. За ингээд билийн юу?
2: За билийн.
1: За эхлэе.
2: За даяран сайн байж байгаа уу? Одоо өнөөдөр та бүхэнтэй эжин хорхох шүү нэгэн сайхан газар мөнгөсөн гарчигтай яриалтгалын хийя. Өнөө жил буюу өнгөрсөн жилүүдэд дэлхийн хөвчөөтэй улсын хөвчөөтэй уралдаан мөрийчнүүд яхад эжин хорхох шүг сунгаж хийдэг вэ? Бээжин их сургууль хараат сургуулиудаа яхад эжин хорхох шүг сунгаж байгуулдаг вэ? Тэгвэл өнөөдөр хүмүүс яхад эжин хорхох шүг жорон ирж ажил үйлсэн босох дуртай болж байгаа вэ? Энэ хариун яхатын арт ганцхан харуулт байгаа. Тэр нь болохоор эжин хорхох шүг бол нэгэн сайхан газар байгаа юм аа. Өнөөдөр энэ сайхны тухай би та бүхэндээ хэдэн талаас хуваалцъя. Нэг, эжин хорхох шүг бол сургаан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар. Өнөө жилийн 2 сарын 28-ны өдөр Бээжин их сургууль боллоод Ордос ба эжин хорхох шүний ардын засгийн ордон Бээжин их сургуулийн хараат сургуулийг байгуулах хамтран ажиллах гэрээт гарын үсгэж орж байсан бол өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат баг сургууль эжин хорхох шүнд байгуулагдаж хэрэгэлд орсон. Ингээд ирэх жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат дундад сургуульд эжин хорхох шүнд хэрэгэлд орно. Энэ бол тоо эжин хорхох шүнэ хурлуулж байж байгаа. Мөн ч энэ бол эжин хорхох шүнэ сургаан хүмүүжлэлд хандах овор байж байгаа. Нэг газар орны сургаан хүмүүжлийн яс чанар дээшилж чадгүй бол тэр газар оронд чадвартан байж чадгүй. Мөн ч удаандан хүн чөөрнө. Хүн чөөрөхд бол тоо хөжилт ярангүй харшлагдана. Тэгэхэд одоо энийг сургаг таньсан эжин хорхогийн нам засгийн хэн одоогоос сар 10 жилийн өмнө гэхүдээ сургаан хүмүүжлэлд өөрчлөх бэл мөнгө буюу одоо нэг хүндэд багшийг урамжлах өндөр хөлөөс олгомжоор багшийг авчрах тэгвэл одоо орон сууч олох зэрэг одоо нэг ширээс жан сургалтын өөрчлөлтийг бол идэвхтэй гэснээр өнөөдөр эжин хорхох шүнэ жан сургалт сургаан хүмүүжлийн үйлсд бол хөөрөлт гарч байгаа. Тэр мөртөн өр бүтэнч олж байгаа. Яг тэрхэн эжин хорхох шүг бол доо сургаан хүмүүжлийн чухалчсан сайхан газар байгаа юм аа. Хоёр бол эжин хорхох шүү ам ахгүй сайтай амьдрахад маш тоглог сайхан газар. Нэг жилийн 365 өдрийн 322 өдөр нь болдоо эжин хорхох шүнд тунгалаг сайхан чивэр уур амьсгалтай өдөр болдог. Одоо эжин хорхох шүнэ саруул уудчим жил гудамжаар уудаа жилийн дөрөн уралд хоглог хийсэн гэж бараг байдгүй. Мөн ч одоо эжин хорхох шүнэ хэвчээнд бол 8 улсын эйдсийн жугаачлалын газар байж жилийн дөрөн уралдгүй энд жугаачд иржил байдаг. Гаргийн сүүлч үе амралтаар энд соёл урлагийн ажиллагаа явагдаж байдаг. Эжин хорхох шүнэ суул ардын торгийн хажуугаар чичирлэгүүд тэгвэл одоо бэйч ширэгжүүлэх тойрог мөн ч одоо амьдралын тойргод арван сайхан хотын ард сугалаад дөгмөжүүлэх ийм зүйлсүүд араараас нь гарч ирвэд Ордос эжин хороо олон улсын нэсклийн буудалч эжин хорох шүнд байрлаж эндэс улсын дотоодын 70 хот болоод 10 шахам агаар хэлийн шугамыг улс дамжсан агаар хэлийн шугамыг бол нэвтрүүлж байдаг. Мөн ч Ордос гарт иргэн өртөө бол эжин хорох шүнд байрлаж эндэс орны төвд 2 цаг улсын нийслэл 4 цаг хүрчтдэг. Мөн ч одоо дахиад ярихд бол эжин хорох шүнэ ойшхын бүрхчийн норм болоод ургамлын бүрхчийн норм тус бүр бол зүүнэ 37 чиг тэгж ургаа болоод зүүнэ 61 хүрч хүмбэрд ноогдох ногоон ургамлын талбай бол 51 төвчлүүлж майтар хүрдэг. Яг иймэр бол эжин хорхох шүү бол доо ам ахгүй сайтагаар баркгүй амьдрахад бол маш юм сайхан тогтлог газар байгаа. 3 бол доо эжин хорхох шүү бол мөнч гүнж учаан соёлын хөрстэй тэр мөртөө элвэг энергийн их баялагтай газар гэж хувзаан санаж байна. Одоогоос 4000 илүү жилийн өмнөх Жукагогийн соёл эжин хорхох

0: нээлттэй юм багтаамжтай газар байж байгаа. Нэг газар орны хөгжин бужгаархан тухайн газар орны сургаан хөдөлгөөний үйлстэй холбоотойгоор баггүй мөн ч тухайн газар орн хэр жиргэн олон хүрээ чаранд шинийг үүдэж байх хэсгтээ шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр одоо эжин хорхоч ойрын жилүүдэд чадвартныг одоо яг шинийг үүдэх хүмүүс бол миний хувьд бол чадвартан байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эжин хорхоч ойрын жилүүдэд чадвартны хүндхэн хэрэгэлт талдуулдоо өөртөө цэцгаар болоод хотын чадвартан жаруулсан төрийн болгыг хэрэгжүүлж байхаас гадна эжин хорхоч астан чадвартныг хүндтгэн хэрэглэх 30 жаруулсыг тогтоож өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа. Мөн ч өнөөдөр эжин хорхошиг жарын ирж байгаа чадвартанч маш олон байгаа. Тэгэхэрн эжин хорхошиг бол мөн ч чадвартны хүндтгэж хэрэгэлдэг чадвартанд багтаамжтай нээлттэй юм сайхан газар байгаа юм аа. Тийм ээ 4 жил дарааллан дундад улсын хамгийн жуул жаргалт хот, бүх улсын чичрлэгжүүлгийн хот, бүх улсын эрүүл хамгааллын хот, бүх улсын шилдэг жугаачлалын газар. Мөн ч бүх улсын Зон хүчрөг шинэ өмнө 39-д орсон ийм сайхан гэгэн сарул ирээдүйтэй. Энергийн их баялагтай, соёл жугаачлалын талд бас маш давуулах талтай. Эм эмлэг зам харилцаа, ардын амьдрал зэрэг олон талдан бол орны дотор нь бол оройлж байгаа газар бол доо эжин хорхош юм байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр эжин хорхош шүү. Ши Жинпингийн шин чагвийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн агаар жолоодлог болгоч. Намын 20-р их хурл болоод 20-р их хурлын өнгөрсөн бүгд хурлын жоргоснаг идэвхтэй суралчин туушлуулж 5600 квадрат километр нутаг дэвсгэр дээр 25 тэмн эжин хорогийн арат тэмн дугар бол дуу нэгтэй доктор бол хүч нэгтэй өсгөмд нэгтэрч сайн сайхан амьдрал үйсийн хан төлөө чочлолтгүй урагшлан тэмчиж эжин хорох шиг нэгэн сайхан газар мөнгөсөн энэ хүү дүр зүрхий болдоо өнөөдөр хүн бүхэнд шууж хүн бүхэнд харуулж энэ сайхан бүхнээ бахархаж мэдэрч хайрлаж явж байна. Баярлалаа.
1: Одоо манай оролцогчийн ярснаар бол одоо эзэн хороод бол үнээр ирж үзмэр шиг тийм ээ суумар шиг хурж очимоор шиг тийм төрөгдлийн өгтөл сайхан яраа илтгэл хийсэн байна. Тандаа баярлаа. Дөрөв номорт оролцогч маань хурлж ирсэн байна. За сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу.
1: За яраа илтгэл эхлэх үү?
2: За.
1: За.
2: Өнөөдөр миний яраа илтгэлийн гарчиг болохоор орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувралтаас Ордос хотын хөгжилтийг харах нь. За бид Ордос хотынхаа хөгжилтийн тухай ярихдаа голдуу ямар ямар бүлэг төмтгүүдийг дурддаг вэ? Улс ардын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн тоо баримтуу эсвэл өндөр өндөр асар тагт сүндэрлсэн шинээр байгуулагдж байгаа хөрөөлөн тойргүй. Аль эсвэл дэлхийд алдаршсан Ордос ямаа ноолуур болоод энергийн сорвулж юу? Өнөөдөр би арай синхэн, арай сонирхолтой хараас болох орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувиралд хөгжилтөөс Ордос хотынхан өдлөн давшиж ирсэн зам мөрийг эргэжүүлж үзье гэж бодож байна. За орон нутгийн ойлголг гэж юу вэ гэвэл нэг орон нутгийн ерөнхийлсэн материалын хүмрэг, өрт өдөөгөг халууж, өлдөв зүйлийг багтаасан орон нутгийн нүвтэрхэй тал. За тэгвэл эхлээд юуг тэмдэглэдэг вэ гэдгээс үзье. Өнгөрсөнд орон нутгийн ойлголт голдуу уул ус, эд гаралт, ардын жан татхал, жан жаншлиг тэмдэглэдэг байсан бол одоо орон нутгийн ойлголт оны ойлбар жиргэд дэлхийн дөрвөн дэлхийн төсийн АЖ-с тоочилсон Ордос хотын бүтээн байгуулалт ам ахын боловсон зэрэг одоо цагийн чухал хөгжилтийн байдлыг системтэйгээр тэмдэглэх болсон байна. Жишээлбэл бид тусгай жаравсаар Дэлхийд өрхи анхдагч хүчил дөрөгчгүй өлсөн чүлийн хурдны зам. Ордос хот улсын оюунт хотын туршилтын чиг болсон зэрэг чухал том хэрэг явдлуудыг тэмдэглэж байна. За, тэмдэглэх зүйлсийн төвлөрлийн чигийн өөрчлөгдсөн нь манай Ордос хот уулдаан их байлагтан түшигэлдэх хот байснаас одоогийн одоо хчилсэн ерөнхийлсэн хот болж хөгжилсэний бодит гэрч болж байна. За, хоёр дугаарт нь яаж тэмдэглэдэг вэ гэдгээс авч үзвэл уул нь орон нутгийн ойлголгыг одоо найруул бичихтэн голдуу гараар бичих эсвэл хоргоолжин барын хөвөр дарамлах тэгээд хавсарсан одоо жураг төснөхтийн гараар журах юм уу эсвэл бодоггүй журах зүудрийг дагалдуулж хөвлүүлдэг байсан. Энэ хөдөөр үчгэд төв их өмсөг болгоч арайч холгой харагддаг. Тэгээд одоо бол тод тодрон гэрэл жураг та баримтын хөснөхт жоргт хүснэгт цаашилвал одоо дөрсөд шингэлтийн мөргэн чохрыг хүртэл хавсаргаж мөргөн чахрыг хүртэл

0: хавсаргаж намын нүүр хавсаас аваад одоо намын уулгын зохион байгуулалтад хүртэл одоо хөвлөлийн урлаг гмар гой болж хөгжсөн байна. За энэ нь зөвхөн одоо хөвлөлийн үйлсийн хөгжил давшил төдий биш, хамгийн гол нь манай Ордос хот улам нөөлттэй, улам ихтгэлтэй, улам хиймэрлэг, завхаалаг болж байгаагийн бодит тусгаал болсон байна. За 3 дугаарт жарлагаас нь авч үзвэл уулын одоо орон нутгийн ойлголыг найруулж бичгийн гол зорилго нь болохоор түүхэн тэмдэглэх, засах туслах, сургаан хүмүүжлэх байж голдуу өнгөрснөө харах, өнгөрсөн болоод дотоод жүгэн чиглэж байсан бол одоо интер сүлж бичил програм зэргийг ашиглаж орон нутгийн ойлголыг олон нийтэд нөөлттэй хандуулж аж ахуйн хөгжилд жуулчлалын үйлс судалгаа хийх бас хотын ардын өнгөшөж сонирхоход цаг тухайд нь үйлчлэх болсон байна. Үнэн орон нутгийн ойлголго нь өнгөрснөө харах тал байснаасаа одоо цагийн сурах чимээний хүмрэг соёлын нэрт хуудас болсныг харуулж байхаар гарахгүй. Хамгийн гол нь үүний ард манай Ордос хотын хотын засаглал явх тотом ард түмэнд үйлчлэх үйлчлэгийг чухалчлах болсныг харуулж байна. Иймээс орон нутгийн ойлголгын үйлсийн ховролт хөгжилд бид юуг тэмдэглэх, яаж тэмдэглэх, юуны төлөө тэмдэглэх вэ гэдэг нь Ордос хотын хөгжилтийн одоо алхам бүрийг оновчтой мөртөө үнэнчээр тусгаж байдаг. Тэгэд орон нутгийн ойлголгын зөвхөн одоо түүхийн хөгжилтийг тэмдэглэгч төдий биш, түүний тус биенч Ордос хотын хөгжилтийн нэг хэсэг болсон байна. За одоо цагийн түүх тэмдэглэгч болсны хавьд би маш баяртай байдаг. Мөн ч үргэлж байгаа түүхэн үрэг хариуцлага минь хөдөчнөө хүндгэгч айлгаж байгаа. Учир нь бидний бичиж үлдээсэн үг өгүүлбэр болгоон зураг хөснөгт бүхэн ирээдүйн үр хойчс маань өнөх агуу их цаг үе энэ гайхалтай хотыг ойлгох төлхүр код нь болж байдаг. Бид өрхөлжилэн бишрэн хүндэтгэх сэтгэлээр өрнөн хөгжиж байгаа Ордос хотын кон алхам бүрийн хөгжилтийг сэлэн үлдээх болно. Ордосын бүх төрлийн үйлс улам өрнөн, улам эрчимлэг, улам төргөн, улам сайхнаар хөгжих болтугай.
1: Зя баярлалаа. Ингээ дөрөв номорт оролж игч мань одоо ойлгос Ордос нутгийг таних үе гэдэг илтгэлээ хийлээ.
2: Бичхан найз нараа. Төв бараажуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн бүгээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
5: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурдан овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад болс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
7: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
8: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчид оо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонор дуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлтийг улам нэг алхам өргөтгөхийн төлөө дундад улс доор хэдэн талаар ахиулах эрчмээн чангаруулах болно. Нэгдүгээрт, гадаад оруулалтын далд хүчнийг хөгжөөн. Дундад улс санаачлагтайгаар гадаад оруулалтан өргөтгөх нь төр журын эвлүүлэх арга биш, харин дэлхийд хандах, ирээдүйд хандах, хамтын хөгжилтийг ахиулах алс хол юм бодлого мөн. Дундад улс улсын дотоодын хэрэглэгээний дэс дэвших хандшидж огцоолон нэн идэхүйтэй бөгөөд бүтөмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээ авч, суугаал ардын орлогын нэмэгдэл ба хэрэглэгээний чадварын сайжралтыг ахиулж, дунд ба өндөр дэсийн хэрэглэгээний шин нэмэгдлийн чигийг байжуулан улсын дотоодын зах дэлгүүрийн далд хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, гадаад оруулалтын орон зайг өргөтгөх нь. Дундад улс бомбтын гайлыг улам нэг алхам бууруулан бомбт өнгөрхийг төдчлөх төвчнөө дээшлүүлэн гадаад оруулалтын гогцоондох байгууллын чанартай өөрийн өртгийг бууруулж, хил алсалсан электрон худалдааны явдал зэрэг шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал шин загварын хөгжилтийг түргэтгэх нь. Дундад улсад 13 дуншуургаараа хүн ам бүхий том зах дэлгүүртэй. Дундад улс чин үнэнчээр ил улсад зах дэлгүүрээ нээж, дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэнг жил бүр эрхлэх мөртөө өндөр төвчөнд хүргэж бүтэмжтэй эрхлэн улмаас улам сайн эрхэлнэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу болгоно. Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгох тухай 4 сарын үед миний нийтэлсэн илжвэлийн арга хэмжээг одоо үндсэнд нь найдваржуулжээ. Дундад улс нэгэнт гадаадын худалдаачдын бэл оруулалтыг зөвшөөрөх нажгийн талын тодорхой хуудсыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн чамгатгаж, бэл оруулалтын хязгаарлалыг багасгаж, бэл оруулалтын чөлөөжилтийн түвшнийг дээшлүүллээ. Дундад улс яг мөнгөн гүйлгээний вилсийн нээлтийг лавдунаар өргөтгөж, үйлчилгээний вилсийн нээлтийг үргэлжилэн ахиулж, тарайлан уурхай малдах вилс, үйлдэх вилсийн нээлтийг гүнжгэрүүлэн чахилгаан холбоо, сургаан хүмүүжил, эмнэлэг, соёл зэрэг хүрээний нээлтийн акцийг түргэтгэж байна. Ялангуяа гадаадын бэл оруулагчдын анхаарч байгаа улсын дотоодын зах дэлгүүрийн дутуудал нэлээд их байгаа сургаан хүмүүжил, эмнэлэг зэрэг хүрээнд чи гадаад бэлийн хувь оруулах харьчлын хязгаарлалыг уужуу болгоно. Жишээлбэл ирэх 15 жилд дундад улсын гадаадаас оруулах 5-аар ба үйлчилгээнд тус 30 түмэн дуншуур 7-оор ба 10 түмэн дуншуур 7-оор давах болно.

0: Хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаард дэлхийн худалдаа эзэгнэх төрүн зэргийн орчин нөхцөлийг бий болгоно. Дундад улс гадаадын худалдаачдын бэл оруулалтын хууль тогтоолыг түргэлэн нийтэлж, гадаадд холбогдох ил тод хууль чаазын системийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрт орохыг өвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлалбэр нажгай талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийн бүх талаар гүнжгэх хэрэгжүүлнэ. Дундад улс олон улсын худалдаа эзэгнэх зуршилыг хүндэтгэж, дундад улсын хил дотор дансласан ил төрлийн аж ахуйлыг адилханаар үжиж адил тэгш хандна. Дундад улс гадаад бүлийн аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашигийг хамгаалж, гадаадын худалдаачдын хууль ёсны эрх ашигт халдсан ялангуяа мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхэд халдсан үйл ажиллагааг хууль ёсоор эрс залгаан шийтгэж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хинэн байжаах чанар чанса ба үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн залгааллын чанартай төлбөрийн дүрмийг оруулан авчирж, хуулаас зөрчихийн өөрийн өртгийг илт дэвшлүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлд нэн сайн гэж байхаас биш, хамгийн сайн гэж байдаггүй. Ил улс ч юм өөрийн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө чармайн сайжруулж, өөрийн биед нь оршиж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлүүлж охино. Ямагт өөрийгөө өнгөлөн чимжээ бусдыг буруушааж болохгүй, гар дэн шиг бусдад хандуулаад биедээ хандуулахгүй байж болохгүй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт гадагш нээлт хийх шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт хийж шинийг үүтхий гүнжгэрвэлгийг дэмжиж, зөрөөжүүлсэн сүүгчлэлтийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, даралтын шалгалтын нэмэгдүүлэн чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт нээлтийн туршилтын тарианы үйлдэлийг бадруулна. Дундад улс Хайнаанд чөлөө тарилжааны гарамыг алхам дараа ба шат хуваан бүтээн байгуулах төрийн бодлого ба байгуулын системийг шалгалтын судлан дурдж, дундад улсын онцлогтой чөлөө тарилжааны гарамыг бүтээн байгуулахын сүүгчлэх ахчаанд түрэгтгэн. Энэ бол дундад улсын гадагш нээлт хийхэн өргөтгөх чухлын арга хэмжээ юм. Тэр нэн өндөр дэс давхаргын өөрчлөлт нээлтийн шин байршлын бүрэлдэхүүнийг дайчлах болно.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

5-дугаарт олон талт ба хоёр талт хамтралцааны гүнжгэрэн хөгжихийг айхуулна. Дундад улс дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын дүрмийг эрс сахин хамгаалж, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийхийг дэмжиж, олон талт арилжааны байгууллалыг хамтар хамгаалахыг ярьсаар ирсэн юм. Дундад улс дуртай орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрийн эрт өдр тохирхийг ахиулж, дундад Европын бэл оруулалтын зөвдөлчөрийн хэлэлцээг түргэлэн ахиулж, дундад Япон, Кореагийн чөлөөт арилжааны орны хэлэлцээний акцийг түргэтгэн, Дундад улс 2018 оны Дундад Африкийн хамтралчааны ярилцааны тавцангийн бөөжнтөх төрүүчүүдийн хурлаас дурдсан 8 их ажиллагааг хянамгай хэрэгжүүлнэ. Дундад улс 20 улсын бүлэглэл Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтралчааны зохион байгуулалт, Шанхай хамтралчааны зохион байгуулалт, BRACS-ийн улсууд зэрэг тогтчийн нэн их үйлдэл бадруулахыг дэмжиж, бүх бөмбөрчхийн аж ахуйн засалтын системийн нэн төв голч жүй жогстой чиглэлээр хөгжихийг ахиулна. Дундад улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулж, хамтаар зөвдөлж, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлхий баримталж, холбогдол бүхий улстай хамтаар чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, арилжааг ахиулах нэн олон тавчныг байгуулан дундад улсын нэн олон бодит хүчинтэй итгэмж сайтай аж ахуйн зам дагуу улсуудад бэл оруулан хамтран ажиллахыг зоригжуулж, амь ахуй, шинжилгээ ухаан, мэрэгжил, соёл, ардын амьдрал зэрэг ил хүрээнтэг солилцоо хамтралцаагаан гүнзгэрүүлж, бүх бөмбөрчгт нээлттэй хамтран ажиллах олон улсын тавчныг хангана.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Авгай нара, найж нара. Одоохондоо дундад улсын ажихан ажилгаан ерөнхийдөө тогтун явагдаж, тогтууны дунд ахилттай байна. Өмнө 3 улралдад дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг жууны 6.7-оор нэмэгдлээ. Үүнд 3 дугаар улралд жууны 6.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь жижсэн харалтад нийцэж бий. Бүх жилийн ам будааны уналт 1-2 түмэн дуншурж ингээс дээш байхыг батлах боломжтой. Хот болгосны шинээр ажил олсон хүний тоо 1001 зүг бөгөөд 7 түм хүрч, бүх жилийн харалтаан урчлан биелүүллээ. Аж ахуйн нэмэгдэл, ажил олголт, барааны үн, улсын хоорондох орлого зарлага, аж ахуйн ашиг хонжвөр, эдийн засгийн орлого, хөдөлмөрийн үйлдвэрлэлийн норм зэрэг гол гол гүйцэтгэл тоогоос үзвэл дундад улсын аж ахуйн ажилгаан чөм жүй жохистой хөвчөнд явагдаж, бүх жилийн харалт үүргээ биелүүлэхэд чухал суурь тавьсан юм. Бусад гол болох аж ахуйн чогчтой харьцуулбал дундад улсын аж ахуйн нэмэгдэл мөн л дэлхийн төрөн өгнөнд орж байна. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн хөтийн төлөвт олноор бүрэн мөсөн баясангуу аврор хандж болно. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн эрүүл бөгөөд тогтун байх үндсэн байдал ховирсангүй, чанар сайтай хөгжилтийн тулгуурлах үйлдвэрлэлийн элементийн нөхцөл ховирсангүй, урт хугацаагаар тогтун байх зэрэгт сайжрах ерөнхий хандаж ховирсангүй. Дундад улсын хорвоо тохируулал эзэмдлийн чадвар тасралтгүй чангарж, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжигрүүлэх явдал хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж байна. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах ажлын лавдун баттай ахгүй дагалдаж, дундад улсын нэг бүс нэг жам дагуу улс уттайгаа бэл оруулалт ба арилжааны хамтарлжаа түргэсэн ахиж байна. Дундад улсад аж ахуйн урт хугацаагаар эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжихийг батлах маш олон ашигтай нөхцөл бий. Ямар ба хэрэг бодис чүм өөрийн хоёр талтай байдаг нь ярангүй юм. Одоохны дэлхийн ба улсын дотоодын аж ахуйн байдал дор дундад улсын аж ахуйн хөгжилтч мөн зарим довэм зөрчил ба асуудал тулгарж зарим хүрээний магад бас чанар жохих хэмжээгээр дээшлэн зарим аж ахуйн хүчирдэл олширж зарим хүрээний төгшүүр ба шалгалт нэмэгдэжээ. Ерөнхийд нь авч үзвэл эдгээр бүлбэр урагшлалтын дундад тулгарсан асуудал болно. Бид яг арга хэмжээ авч идэх үедээ шийдвэрлж бий. Үр бүтэмж нь нэгэнт илэрсэн буюу яг илэрж байна. Дундад улс бол дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чогч мөн. 13 дуншуур гарай хүн ам бүхий том зах дэлгүүртэй 960 гарай төмөн тэгш дөрвөлжин километрийн нутаг дэвсгэртэй дундад улсын аж ахуй бол жижигхэн татал биш, харин нэлгэр далай юм а. Далай тангис дээр салхин давлга намжих чаг байх мөртөө бас догшин салих шүрэн боронтой цаг бий. Догшин салих шүрэн бороонгүй бол тэр нь далай тангис биш юм. Догшин салих шүрэн бороон нь жижиг таталыг сэтрүүлж дийлэх болвоч далай тангисыг яаж ч чадахгүй юм а. Тоо томшгүй удааны догшин салих шүрэн борооны өнгөрөөсөн ч далай тангис мөн тэндэн байсаар 5000 гарай жилийн хүчир зовлон өнгөрөөсөн чи дундад улс мөн эндэн байсаар ирээдүйд дундад улс хижээд эндэн байх болно. Бид байлдах бодлогийн бат хүчнээ хадгалан өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн оршиж байгаа товэм зөрчил ба асуудлыг их хүч оруулан шийдвэрлэдэг юм бол дундад улсын аж ахуй лавтай чанар сайтай хөгжилтийн замд түргэн орж дундад улсын ард түмэн лавтай урагшлалтын зам дээрх альба хүчир бэрэгшээл ба шалгалтын даван туулж дундад улс лавтай нэн гэгэн саруул хөгжилтийн ирээдүйтэй болох юм гэж би итгэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсон боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Авхай нара, авгай нара, найж нара. Хот болгон өөрийнхөө хөв намтай байдгаа. Шанхай хөхмөрний түшиж, номхон далайтай нүүрлэн урт хугацааны туршид дундад улсын нээлтийг хөтлөн дагуулахад гавшгайлсаар ирлээ. Шанхай өнөөдрийн ийм сайн хөгжилтийн байдал нь түүний нээлтийн хөв намба, нээлтийн давуулга, нээлтийн амжилт бүтэмжтэй нэгт харьцаатай. Би уулын Шанхайд ажиллаж байсан болохоор нээлтийн Шанхайд үзүүлэх нөлөө, Шанхай нээлтийн дундад улсад үзүүлэх нөлөөгийн чухал чанарыг бүээр мэдэрсэн юм. Нээлт хийх, шинийг үүдэх, багтаамжтай байх нэгэнт Шанхай хамгийн ил тодо хөв нам болжээ. Имрэх хөв нам бол шин цаг үеийн дундад улсын хөгжилд давшилтын амтлаг зураглал болно. Шанхай зэрэг газар орны гадагш нээлтийн дундах чухал үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын төлөө бид доорх хэдэн тогтоолыг гаргалаа. 1. Дундад улсын Шанхайн чөлөө дарилжааны туршилтын орны шин залгалсан орныг нэмэн байгуулж, Шанхайн бүл оруулалт ба арилжааг чөлөөтэй болгох ба төчлөгийг ахиулах талаар зоригтойгоор шинийг үүдэн сүвгчлэлт хийж, бүх улсад нэн олон хуулбарлан дэлгэрүүлж болохыг туршилгыг хурамдуулахыг зоригжуулан дэмжинэ. 2. Шанхай үнд тэмдэгтэй арилжаалах газарт шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх самбар гаргахын хамт данслуулах дөрмийн туршилт хийж, Шанхай олон улсын мөнгөн гүйлгээний төв ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн үндсэн дөрмийг тасралтгүй төгөлдржүүлнэ. 3. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцчлон хөгжүүлэхийг дэмжих бөгөөд улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлж шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг хүчлэн найдваржуулж одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулан нэн өндөр эхлэлт бүхий өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх ба нэн өндөр дэс давхрахтай гадаад нээлтийг ахиулж нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт Бөөжин Тянжин Хөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны батун байгуулалт луга хамжилжуулж дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн орон жайгийн байрал улалтыг төгөлдржүүлнэ. Авхай нара, авгай нара, найж нара. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэнг дундад улс голлон эрхэлж дэлхийн арилжааны жохон байгуулалт зэрэг олон улсын жохон байгуулалт ба маш олон улс хамтаар оролцсон юм. Ганцхан дундад улсын дуусан гочлол дуу биш, харин ил улсын найрал дуу болно. Эрхэм жочидын хүн чогийн олон улсын аж ахуйн арилжааны ярилцааны тавчин дээр бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийн өөрчлөлтийн шин сэтгэмжийн тухай гүнжгээ судлан ярилцаж, чөлөөт арилжаа ба олон талт арилжааны байгууллагыг хамтар хамгаалан шин үүдэлттэй бөгөөд багтаамжтай нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг хамтар чогчилж, хүн төрөл хитнэ ховь жааны хамтын чогцыг байгуулах харалт тээш шантарчгүй чармайж хүн төрөл хитнэ нэн сайн сайхан ирээдүйг нөхөхийг би үсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсоглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.

0: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гатлж ухрах хийг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчлагын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэртчин орвол дараахан чахалгаан халтаа татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхи хашин. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчи холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг зовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд зөвлөлтэйгэн идэхүйтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуул чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хэвлэлийг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хэвлэлийг.
2: За сайн байна хануу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Тобаражуугийн эрен үеийн гэгээрэлээ тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн анудааны дугаараар Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болжоо өгүүлгийг хас гаридын орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэбат хоёрын далавчт бячхан амтан их талын салах хоёр эсэйг уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч хоноо.

0: уудал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юм гав.
1: 1 үеийн сэхэрэл, бомн үеийн гадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 1 үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Төрсөн болжоо. Энэ явдал үжигсэн цайхан Дамарк улсын тохлох тавтай нэгэн буудалд болсон юм аа. Буудлынхан жуулчлагсадад ончийн сайн үйлчлэх хангадаг мөртөө англи хэл нэвтрдэг нь магадгүй бидний энэ буудалд буух шалтгаан болсон байж мэднэ. Арилжаана уучраар Америкаас автайгаа хамт энд ирж өнгөрүүлсэн хэдэн хоногт бид сул салуу чагаараа жугаачин тойрж маш жаргалтай өнгөрүүлсэн билээ. Ээж хамт ирсэн бол яасан сайхан билээ ингэж би өгүүлэхэд аав. Тэгсэн бол ээж чинь чухмал нүд нээж сэтгэл сэргэх байсан гэлээ. Аав жалуудаан жуслангийн анги дагаж энд ихэсэх ухчаа сууж байсан гэдэг. Анкэнд хэжээ ирсэн билээ аваа? За байж 30 жил болчихсон байх шүү. Сурахч байсаа. Үнний хэлэхэд би одоо ч гэсэн энэ буудлын тов тод чэжилсээр. Аав эргэн торноон тойруулан ажигласнаа. Сэтгэлдээ юу нэгийг эргэжүүлж, эртээ урдын ямар нэгэн учирлаа нэхэн сансан мэт. Мөнч жаргалтай сайхан өдөр хоногуд байсан сайн. Ингээч хэлснээ гэнт ярааган тасалж чарай нь нэг л ер бусын хачин болов. Би аавын харчийг дагуулан харахад эсрэг талын өрөөнд нэгэн бүсгүй жочтод ундаан ойртуулж тэднээ жахаалгыг тосч байлаа. Ингээж үсэн хаашааш ханги дуухан янжилсан мараалга маягийн тэр бүсгүй хэдийгээр харж яваа насандаа байлаач жалуу зандан үед яахын аргагүй дур булам сайхан охин байсан нь үүчтэл илхэн. Та түүний таних юм уу аваа? Уг нь уулжж байсан юм аа. Яг энэ үед тэр бүсгүй манай сууж байгаа ширээний дэргэд ирээд ундаан жахалах уу гэлээ. Би бавь гэж би хэлэхэд бүсгүй толгой дохсноо чааш эргэв. Бурхан минь даан чих ховрж өөтер. Аж болоход намаа танаагүй юм байна гэж аав доор дуугаар хэлснээ. Алчуурхан гарган магнаагаар арчив. Ээжтэй ч танилцахаас өмнө би түүний таньдаг байсан юм аа. Гэт аав туслангаар ирсэн тэр удаа түүнтэй танилцсан юм аа. Тухайн үед тэр яахын аргагүй хөөрхөн ухаалаг бас сэтгэл хөдлөлгүй махан байсан болохоор түүнд хайр хүрэхгүй байж чадсангүй. Ид чалгаж явсан жалуу халуун насандаа байсан болохоор бид хоёр нэг нэгэндээ татагдаж нэг л мэтгэд хайр дурлалдаа шатсан юм. Ээж үүний мэтгүү гэж би юу ч тунгаалгүй ааваас чөлт мөлтгөн асуув. Мэднэ гэж аав минь жаахан өвгөрсөн байдалтай ч ухаалаг харуулв. Аавын сэтгэл хөндөгччихсэн бололтой. Уучлаарай аав, та битгий гэхэд аав. Энэ явдлыг ээж чинь энд байсан ч би чамд ярахаараа ярнаа. Нуух шалтгаан надад байхгүй гэснэ. Жалуу халуун насны гинэн чайлхан романтик үлгэрээ ярьж гарлаа. Тухайн үед би тэднийхэнд харийн жочин байлаа. Биеэн дагаагүй гринхний төвшин амжууж байсан болохоор бидний ургийн учирт түүний аав нь маш чанга сэргүүчэл тавьж байсан юм. Охин нь надтай амьдрал өөдрөг сайхан ирээдүйтэй байж чадахгүй гэж бодсноос л тэгсэн байх. Би гэртээ жагтал бичиж өөрийн гэрлэх тухайгаа ярихад аавч миний эдийн засгийн эргэлтийг тасалсан. Тэгээд би арга бус нутагтаа харьсан юм аа. Би түүнтэй болжиж Америкт ам бочих болсноо хүрлчгүйч мөнгө олж ирээд хормон хийх санаатайгаа дуулгаж хэдэн сарын дараа энэ буудалд уулж хар болсон юм. Мэдээж түүний аав нь жахтлын дундаас нь дарж түүнд дамжуулахугаас болгоомжилж дүгэм жахтал бичин болж оноо өдрөө журвсаар мэдэгдэх гэж тохиролцсон юм л да. Америкт буцнайхаа дараа би мөнгө жийлж олмогч түүнд жахтал бичиж уулжих өдрөө журвсаар мэдгэцэн. Тэгээд удалгүй чамай хүлээнэ гэсэн охиноо хариух туссан юм. Гэтэл тэр болжондоо ирсэнгүй. Харин хоёр гарагийн өмнө нутгийнхаа буудлын эжентэй гэрэлчсэн байлаа. Тэр намайг хүлээгээгүй л дээ. Би арга бос дахиад л Америктаа буцаа. Аав ирээгэн үргэлжлүүлж, харин бурхны өршөөлөөр ээжтэй ч нуучирж, ад жаргал юу гэдгийг жинхэнэ мэдэрсэн. Бид хоёр одоо ч гэсэн жалуу зандан насны тэрхүү болчмгүй романтик явдлыг дурсч шог инээдэн болгодг юм. Хүмүүс энэ сэдвээр чохол бичгээ яалаа гэв. Бүсгүй биднээ жахаалсан пибиг авчирж өгснөө. Америкаас ирсэн үү гэж надаас асуув. Тийм ээ. Түүний нүдэн гэрэлтэж чарайндан ялдамхан инээмсэглэл тодруулсаар Америк сайхан газраа гэлээ. Танай Данмаркчууд тэнд олон байдагсан. Таа ч гэсэн тэнд төрхийн мөрөөдч байв уу? Гэвэл бүсгүй. Олон жилийн өмнө үнэхээр их хүсэж байсаа. Гэхдээ одоо биш шүү дээ. Эндэн байж л байна. Эндэн байгаа минь илүү дээр ч юм уу? Ингэж өгүүлв. Бибо уучаад аав бит хоёр буудлаас гарлаа. Аава, та нөгөө болж оны өдрөө яаж битсэн юм? Гэж би хэлэхэд аав жогсос хийснэ, нугалсан чаас гаргаж дээр нь 12, 11, 13 гэж бичээд надад харуулж. Ингэж бичсэн. Мэдээж 1913 оны 12 дугаар сарын 11 шүү дээ гэж өөрийгөө жүвтэн өгүүлв. Биш ээ, та бруутж аваа. Данмарк гэлгүй Европын бусад улсдач урдаар өдрийн дараа нь сарын бичдэг. Чиний энэ 12 дугаар сарын 11 биш, харин 11 дугаар сарын 12 болчихсон байна гэж уулга алдав. Юу? Тэр намайг хүлээсэн. Харин би гэд амын уудтал чимээгүй болсноо алгараа нүрээ халахж бурхан өршөөтгөө түүний жаргалтай байгаасай гэж дүнлэлээ. Алхаан дундаан би хэрв болцсон ёсороо та түүнтэй уулзсан бол ээжтэй минь уучрахгүй байсан гэж өгүүлэхэд аав мөрөөр минь тэрсэнэн энэрлийн харчаар надад ширтэж ад жаргал хосоор ирдгийн байна хүмүүс. Хэрв тэгсэн бол би ээжтэй ч мөн ч чамтай уучрахгүй байсан гэлээ.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Эдхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх чагаа хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн дэмжлэг авах оръчи.
10: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксийн төрсөн болж өгүүлгийг хас гардын орчуулснаар уншиж сонсголоо. Жалгаад Монгол улсын жохоолч Дээ Батбаярын далавчт бячхан амтан эсэйг сонсгоё. Далавчт бячхан амтан Дээ Батбаяр. Харагдах төдий бячхан харсаар юм уншиж байсан номын хуудсан дээр гинт би болов. Тоос жороо юм уу гэтэл арайч том аж. Ойртон ажиглавал амтан бололтой хөдөлж байна. Хаанаас ч юм ирдтэй. Бүр ойртон нүд тулгаж харлаа. Юун ч үл мэдэгдэн. Толготой ч юм уу, гүү ч юм уу бүүмэд. Номын хуудсан дээгүүр гүйж байхыг бодход хөлгөж байх нь. Гадрын хаанаас юугчийн амтан гараад ирэх нь вэ? Нүд амгаж байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу номын үсгийн дундуур дайраад дайраад л өнгөрч байна. Нүд амгүй амтан бишгүй л байдгийн гэсэн. Тэдний нэгэн ч юм билүү? Нүд ч одоо яа гэх вэ? Гажир доор байдаг амтан юувэч харах юм блэ гэсэн. Амгүй амтан байдаг гэж сонин дээрч билүү? Битсэн харагдсан. Үнэн шигэд бэрхэл юм блэ. Хэдий ганч хоёр өдрийн настай байдагч гэлээ гэсэн байгалийн хуул тэгтлээ зөрчигдмгүй юм. Юу ч идэж уудаггүй ухаанаа юм битсэн байналаа. Ам байдаггүй юм гэхэд арс хөрсөөрөө агаарт байгаа ус унд хоол хүнсээр хооллох л байж таарна. Үгүй ядахтаа үнрээр хооллох л байгаа шүү дээ. Энэ харин чухам юу идэж ууж яаж шуухан амжууд юм бол даа жайлуул. Ухаан санаа гэдэг юм байдаг ч юм уу гүү ч юм уу. Хэрв нүд гэж байгаад тэр нь миний нүдэнд өртдөгсөн бол юу бодож юу хүсэж байгааг нь ядаж гадарлахсан. Даанч тийм юм үл анжаргатна. Тэр ч бүхэл толгойнч хаанаа байгаа юм. Толгой гэж юм байгаа ч юм уу гүү ч юм уу бөөмд. Бодход хөл байгаа юм чинь толгой гэж эрэхгүй ш нэг юм байгаа л байх. Хөлтэй амтан голдуул толгойтой байдаг юм чинь. Хэрв толгой гэж байгаа юм бол хөдөлж байгаа чигтэн байж таарна. Ойртож холдож харлаа. Толгой нь энэ байхаа гэхээр юм ялгарч харагдахгүй л байна. Хараад байхад зүгээр ч нэг хандсан зүгтээ гүйгээд байгаа юм биш байна. Үй үй жогсос хийснэ. Номын үсгийн дундуур ээж тийж гүйж ямар нэг юм ирээд байх шиг байна. Яахын аргагүй ямар нэг юм ирээд байх шиг байна да. Энч учиртай шүү. Ямар нэгэн юм ирж байна гэдэг чинь ухаан байгаа гэн шинж. Идэш хоол, орон байр ирдэг байлаа ч гэсэн ирж ил байгаа бол тэр чинь ухаан. Амжуулгын ухаан. Байгалаас амтан ургамалд жаяасан нэг зүйл энэ. Ер нь хүндч, амтан ургамалдч, амжуухад нь хүрэлчхээс илүү нэг их ухаан жаяадах нь юу юм бол? Тимдэнч эртний мэрэгд амжуулгаан жоргоонд нь орчхоод би бүхнэн эрдэм намд жаруулдаг байсан байж мэднэ. Юутай ч энэ бячхан амтанд ямар нэгэн юм эрэх ухаан байх шиг. Чухам харин юу эрж байгаа юм бол? Мэдгүй байж

Гол тижэл орон байр ирж байгаа гэж би хэлж зүрхлэхгүй. Юмиг яаж мэдхин? Орчлонгийн үнэнээ ирж ваач юм бэлүү хэн мэдлээ. Хүмүүс бидэл бусдаас илүү хантай учраас зөвхөн хүмүүс бидэл үнэнээ ирдэг гэж зөвхөн хүмүүс бидэл боддог. Бусад амтан ургамал юу боддгийг байхгүй бай. Ухаантай ухаангүйгийн ч бид мэддэггүй. Амтан ургамал судалдаг өнөөгийн ихэнхий эрдэмтэд амтан ургамлын үнээс илүү ухаантай бус гэж урдчлан бодцоод түүнээ батлахл гэж судалдаг болохоор өнөөх хүртэл бид амтан ургамлын мэдгүй хэвээр л байгаа юм. Тэгэхээр бидний мэдгүй юм ямар их байна вэ? Зүгээр нэг таарлцсан амтнаахаа нүд шүдтэйгүүг нь мэдэх нь бүхэл толгой бүксинч олж харж чадахгүй л байна шүү дээ. Ингэхэд энэнд чинь нэрэн бүкс чэйл гэж юм байна уу? Дахин харж ойртуулн тандагтл гинт би болсон шигэ гинт алга болов. Бурхан минь, энэ амтн чинь нисдэг амтан байж далавчтай байсан байх нь. Далавчтай болоод л хаашаа явсан улмөр үлдээлгүй нисээд алга болчихч. Далавч амтан гэдэг ийм л сайхан. Ямар ч зам мөргүй ирнэ, ямар ч улмөргүй одно. Уг нь би сайн ажигласан бол далавчийн олж харах байсан байж. Тэгсэн сүмбэл түүнээр л улбаалаад юу эсийг олж харж, юу эсийг бодож сэтгэх байваа. Бүхэл бүтэн амтны бүрэн бүтнөөр өчтөчнөө харж харж хаад далавчийн олж хардаггүй байна шүү. Тэгсэн хэрнээ танин мэдгүй уруу нисээд алга болсон хойно далавчтай байсны нь мэдмэгчээ сүүр салдан амаан барьж халаглан суугач гэж идэ. Далавч шүү дээ. Зүгээр нэг хөл гар биш. Далавч миний хамгийн их шохоорхдог зүйл. Эртээ чахт хүн нисдэг байсан юм гэнлээ. Далавчтай байсан болоод л нисдэг байсан байж таарна. Надад ч гэсэн далавч бий гэж би боддог юм. Ганч хөө хаа байгааг нь би мэдэхгүй. Мэтгэл юм бол би өөрийгөө жигүүртэй гэдгээ мэдрэх юм байгаа юм. Жигүүртэй гэдгээ мэдрэх мэдрэмж бол нисэх мэдрэмж. Нисэх мэдрэмж байж хэмээл нисэн. Надад тийм мэдрэмж байхгүй учраас л би нис чадахгүй байгаа юм. Яагаад надад нисэх мэдрэмж төрөхгүй байна вэ гэвэл миний далавч ухаан мэдрэлт минь өртөхгүйгээр жижигхэн. Сайн нисээд явчихдаг амтнай далавч нас ч жижигхэн учраас ухаанд минь өртөхгүй байгаа хэрэг. Уг нь хүнд тасын жигүүр шиг том далавч хэрэггүй л дээ. Тэнгэрийн мохорт очих гэж байгаа биш. Тийм том далавчаар ч яах юм бэлээ. Зүгээр л нэг өөрийнхөө биеийг даагаад нисчих чадах хэмжээний л далавч хэрэгтэй байгаа юм. Үүнээ тулд өөрт байгаа тэрхүү өчүүхэн жижиг далавчаан ургуулах хэрэгтэй. Ангахай дэгдэхий болж дэгдэхий бий гүйтсэн шуу болоход далавч нь мөн л адилхан томорж ургасаар байгаад их биеэн даан нисч чадах хүчтэй жигүр болдох шүү дээ. Яг л түн шиг далавчаан ургуулах хэрэгтэй. Далавчаан ургуулахын тулд бүхий л бие сэтгэлдээ ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдлийг байжуулах хэрэгтэй. Ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл байжоод арвжаад ирэхээр авах, идэх, юмжих, хөрөнгөчхийн шунал аяндаа хоргодно. Шунал нэмэгдэж нүгэл ихсгүү болохоор ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл минь улам их болно. Энэ хүсэл мөрөөдөл далавч минь ургуулна. Далавч минь ургаад бийжээд ирэхээр хаа байгаагаа надад мэдрүүлэх болно. Далавч байгаагаа түүнийхэн ургаж томорж байгааг мэдрэх тусмаа би нисэхсэн гэж хүсэх болно. Хүсэл минь далавчийг минь улам хүчрэх болгохын чагт би нисэх болно. Балчихт гажраас тасран улам улам дээшлэн хөөрч тэнгэрд гарна. Тэнгэрд үүлнээс өөр юм байхгүй. Тэнгэр хоосон. Хоосон учраас хураах хурамдуулахын хүсэл тэнд төрггүй. Тийм ч учраас жигүүртэн шувууд бол хулган журам хүн амтын шиг идэх ухаан хоёулж нөөчлөдөггүй. Элдвээ нөөчлж хураадаггүй болохоро нүгэл нь баг. Нүгэл багтай учраас жигүүр нь биеэн даан

0: бие нэгэн аимшигт муухай юмнесэн ангижрах учиртай. Тэр бол биеэн тоогч аа. Биеэн тоогч чиг аимшиг өнөө чахт бие гэж юу? Жуун жуунай хүмүүсийн нүгэл хийгч өөр байдаг бололтой. Манай энэ та бидний амьдарж байгаа жуунай нүгэл хийгчийн үндсийн үндэс бол биеэн тоох. Энэ аимшиг өрнөөс бүр тодруулбал Европоос гаралтай. Тэдэл анх хүний бусад бүх амтан ургамлаас дээгүүр тавьж орчлон ертөнч зөвхөн хүндэл жоруулан бүтээгдсэн юм гэсэн үжилийг бий болгосон юм. Энэ үжилийн угларгаа нь Христосын шашнаас үүдэлтэй. Бог гэгч би бүхний болгоогч Адам хэмээх хүний анх бүтөөж дараа нь түндэн Ева хэмээх эхнэр хийгээд тэдэндээ хэрэглүүлэхийн тулд би бүхний бүтөөсөн хэмээн Библийн сударт нь өгүүлдэг. Христосын суртал ёсоор гажир дэлхийн амтан ургамал чүн хүнд жоруулж богийн бүтөөсөн бүтөөл гэж үздэг юм. Эндээс л хүн би бүхний хаан гэсэн үжилийг тунхаглаж хүн гэдэг өчүүхэн жижиг амтны биеэн тоохын аимшиг дунхсан юм. Биеэн тоох үжил нь ертөнцид ул мөрөн үлдээх гэсэн хүслийг бий болгодог. Ийм их ухаантай, ийм их хүчтэй хүн байсан гэдгээ хойч үеийнхэндээ мартуулахгүйгийн тулд сургал айлдвараа ботботоор нь бичиж, хөшөө дурсглаа тон тоноор нь босгоход хүргэсэн юм. Ул мөр үлдээхгүй явна гэдэг бүл өөрийгөө илчлэлгүй бусдад туслах, бусдад тусласнаа мэдэгдэхгүй байх явдал юм. Яг л саяын энэ бяцхан амтан шиг ямар амтан болохоо, хаанаас яах гэж ирсэнэ, хаашаа яах гэж явснаа хүнд ч мэддэггүй ямар ч улмар үлдээхгүй отох. Гэтэл талвчт бячхан наамтан надад ямар их юм бодуулж, ямар их юм ухааруулж, ямар их гэгэн сайхан хүсэл мөрөөдөл орхон одгоо. Яг л үүн шиг бусдад ач буян болчхоод хэн хижээ хаанаас яаж ирж тус болсон улмаргүй өтөр түргэн одож байхын тулд би нисэх сан гэж хүсдэг юм. Тэгж хүсдэг учраас би надад далавч байгаа гэж итгэдэг юм. Надад далавч бий.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн. Тамхинаас болж жилд 800 илүү том хүн амь насан халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлчихэ.
0: Хүнд сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Монгол улсын жохоолч Дээ Батбаярын далавчт бяцхан амтан эсэйг сонсголоо. Одоо мөн түүнээ их талын салах эсэйг сонсгоё. Их талын салах. Их талын салах шиг тийм өргөн, тийм мурт гол мөрөн ертөнцид дээр байдагсан билүү? Танхисэл ийм өргөн, ийм мурт байдаг байх. Гэхдээ танхис бишээ. Их талын салах бол уужуу, талбуу, уртын урт мөрөн. Их талын салхийг салх гэж бодох нь элсэн манхны төв толгод гэж бодохтой адилхан энэ дүүрэл. Их талын салх бол салх биш. Элч хэлгүй их талын унярт чинхэр хажгараас урсан ирж байгаа мөрөн. Хулн тах, жээр гөрөөс, тэмээ мал, хүн жон, голио чарчаа, жигүүртийн шугуудаан эн мөрөн чингүүлэн жаргааж байдаг билээ. Өглөө эрт нар гарахаас өмнө

0: дуу чуглуулахаар давхаж явхад энэ салхи булгын ус шиг сэрүүн тунгалах байснаа нар хөөрхөөр бүлөөсөж эхэлнэ. Нарны айсаар бүлөөсөн бүлөөсөөр үдийн алдад нуурын ус халуун хонгор шарга болно. Жин үд болж амтан хүн адуу малын явдал жогсон хорх хөвтөх яг энэ үед мөнөөх салхи тогтон тогтцоор намжин болно. Гэхдээ алга болчихж байгаа юм биш. Бут дээрээс хад чулууны сүудэрт хөвтчихсэн шиг болдго юм. Яг энэ үед салхи жүг бүхэнд оршин. Хаашаалгүй хаашаал дахин салхи өөдөөс сэрвэлжин босч ирдэг юм. Үд хэлвээж адуу мал идэшилж эхлэхээр дахиад л урсч үд шин тунгалах салхи болж намжин намжсаар нар шингэмэгч дахиад л намжин болно. Алга болохгүй мордон давсан жүг бүхнөөс морь малын хөлөөс босч ирнэ. Жолоо татан алхуулахар намжин. Харангуй өтгөрсөөр гүн сүн болмогч тэнгэр сайхан бол салх унтсан мэт нам гүн болно. Хаяа сэрвэлжих сүнийн салх хар өнгөтэй мэт санагддаг юм. Санаа дагдагч байж мэднэ. Юутэй ч сүнийн харангуйгаас ялгагдах өнгөтэй бас өөртөө ямар нэгэн нуучлаг юм агуулсан мэт байдаг. Уран чагийн их талын салх ус мөрнөөс ялгаатай нь таан хүмүл айх бударган чагаан чичгийн үнэр тээж явдаг болоод төрөв. Бусдаас илүү уян жуулм эмхри тансаг. Харин энтхийн өвлийн салх огт өөр. Их талын хажгараас бус тэнгэрээс бууж ирсэн мэт жихүүн чагаан охтын үнэргүй. Өвлийн салхи жун намрын салхи шиг хүсэл мөрөөдөл хайр сэтгэл ундруулсан уян жуулм бус. Харин ялан дийлхийн хүсэл төрвлөх өвдөстэй. Ер нь салхи хүчтэй байх тусмаа сүрч яваа хүний хүч тэнкэтэй болгодог юм. Жагы салхил тим хатуу болгодог. Магадгүй энэ нь ерөөс салхинай мөн чанарч байж мэднэ. Энэ дэлхийд салхинаас хүчтэй нь ер юу байна вэ? Тангис далайг эргээс нь юу халуулна вэ? Ургаа модыг урган гар нь юу уугж татган хайна вэ? Уурлсан бар шиг хэн аяглан вэ? Салх хүчтэй. Их талын салх бол нүүдэлчин малчин монголчууд биднэ. Хүч тэнхээ жорог жүрхний их болох. Салхны нууч нь түүний хөдөлгөөнд оршин. Салхийг хүсэж салх сүрэн алхах дуртайгийнхаа учрыг би одоо л ухаарж байна. Би амар амгаланг хүсдэг учраас тэр. Амар амгаланг би болгооч нь салх.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар инхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болжоо өгүүлгийг хас гарэдийн орчуулсанаар, тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэ Батбаярын далавчаата бячхан амтан их талын салх хоёр эсэг уншиж сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч бүрэн өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Зөвхөн 人民广播电台 民族广播.
3: Сиэшоу
2: 原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 把群众路线贯彻到治国理政全部活动之中。2013年12月26日，群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，是我们党永葆青春活力和战斗力的重要传家宝。不论过去、现在和将来，我们都要坚持一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去，把党的正确主张变为群众的自觉行动，把群众路线贯彻到治国理政全部活动之中。群众路线本质上体现的是马克思主义关于人民群众是历史的创造者这一基本原理。只有坚持这一基本原理，我们才能把握历史前进的基本规律。只有按历史规律办事，我们才能无往而不胜。历史反复证明，人民群众是历史发展和社会进步的主体力量。正如毛泽东同志所说，中国的命运一经操在人民自己的手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己的辉煌的光焰普照大地。坚持群众路线，就要坚持人民是决定我们前途命运的根本力量，坚持人民主体地位，充分调动人民积极性，始终是我们党立于不败之地的强大根基。在人民面前，我们永远是小学生，必须自觉拜人民为师，向能者求教，向智者问策，必须充分尊重人民所表达的意愿，所创造的经验，所拥有的权利，所发挥的作用。我们要珍惜人民给予的权利，用好人民给予的权利，自觉让人民监督权力，紧紧依靠人民创造历史伟业，使我们党的根基永远坚如磐石。坚持群众路线，就要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心。全心全意为人民服务，是我们党一切行动的根本出发点和落脚点，是我们党区别于其他一切政党的根本标志。党的一切工作必须以最广大人民根本利益为最高标准，检验我们一切工作的成效，最终都要看人民是否真正得到了实惠，人民生活是否真正得到了改善，人民权益是否真正得到了保障。面对人民过上更好生活的新期待，我们不能有丝毫自满和懈怠，必须再接再厉，使发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着共同富裕方向稳步前进。坚持群众路线，就要保持党同人民群众的血肉联系。我们党的最大政治优势是密切联系群众，党执政后的最大危险是脱离群众。毛泽东同志说，我们共产党人好比种子，人民好比土地，我们到了一个地方，就要同那里的人民结合起来，在人民中间生根开花。要把群众观点、群众路线深深植根于全党同志思想中，真正落实到每个党员行动上，下最大力气解决党内存在的问题，特别是人民群众不满意的问题，使我们党永远赢得人民群众信任和拥护。坚持群众路线，就要真正让人民来评判我们的工作。知正失者在草也， 任何政党的前途和命运最终都取决于人心向背。人心就是力量。我们党的党员人数放在人民中间还是少数。我们党的宏伟奋斗目标离开了人民支持就绝对无法实现。我们党的执政水平和执政成效都不是由自己说了算，必须而且只能由人民来评判。人民是我们党的工作的最高裁决者和最终评判者。如果自诩高明，脱离了人民或者凌驾于人民之上，就必将被人民所抛弃。任何政党都是如此，这是历史发展的铁律，古今中外，概莫能外。
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。中国革命历史是最好的营养剂。2013年7月11日、12日，我们党92岁生日刚过不久，我们来到了西柏坡，目的是重温我们党带领人民进行伟大革命的光辉历史，缅怀老一辈革命家的丰功伟绩，重温革命前辈的谆谆教导，同时见见西柏坡的父老乡亲们。大家知道，西柏坡是革命圣地，党中央和毛泽东同志在这里指挥了三大战役，指导革命取得全国胜利，进而建立了新中国。毛泽东同志在这里提出了两个务必的重要思想，就拿我们现在开会的这间屋子来说，意义就非同寻常。这里是立规矩的地方，党的规矩的建立和执行有力推动了党的作风建设和纪律建设。1948年9月，中央政治局在这间屋子里召开扩大会议，会议的中心议题是军队向前进，生产长一寸，加强纪律性，革命无不胜，强调要建立请示报告制度。党的下级组织的代表大会、委员会及代表会议的重要决议必须呈报党的上级组织批准以后方准执行，各级党的领导机关必须将不同意见的争论及时的、真实的向上级报告，其中重要的争论必须报告中央。会议还强调要继续克服某种程度上存在着的成分不纯、思想不纯、作风不纯的不良现象，正是这项制度的建立和执行有力推进了党的作风和纪律建设，为全党统一意志、统一行动提供了有力保证。大家在发言中不约而同把党的群众路线教育实践活动与弘扬西柏坡精神联系起来，这说明党的优良作风具有很强的历史影响力，开展教育实践活动具有很强的现实必要性。西柏坡我来过多次，每次都怀着崇敬之心来，带着许多思考走。我们这一代人出生在新中国成立后不久，是在红旗下长大的，对党、对国家、对人民感情很深，对我们党的光荣历史和优良作风印象很深。每到井冈山、延安、西柏坡等革命圣地，都是一次精神上、思想上的洗礼。每来一次，都能受到一次党的性质和宗旨的生动教育，就更加坚定了我们的公仆意识和为民情怀。在参观西柏坡纪念馆、毛泽东同志旧居、中央军委作战室、七届二中全会旧址的过程中，我的心情一直难以平静。看着一幅幅图片、一件件实物、一封封电报、一个个故事，我的思想又受到一次深刻教育。 历史是最好的教科。

Guangdong

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 누나를 보내드립니다.

학교를 마치면서 이제 상해음악원에 이제 가게 됐는데 그때 전공을 바꿨습니다. 음악, 서양음악사와 음악미학이라는

刚才您听到的是广播剧《极限挑战》第二集。剧中人物：赵建华由赵玲演播，董非凡由卢丽

中央人民广播电台民族之声。

0: Радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байж хаана уу хэрхэн хүмүүс сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь Хуурч Жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншин.
1: Зүйчэн сая цай авч орж ирээдээ тэд хоёрын байдлыг бичэн гайхаж байтал ширэн орж ирээд боёог үжмэгч дарий. Арье энд байжгүй. Лотайтай дуудаж байна. Би Арьег лавх энд баймах мэн сонссон бүлгөө химэв. Дайви ширний дууныг сонсоод дарий их эргэн босож суудлаагүй. Дайви хоёр нүдэн улиатал вэсник боёог үзээд дүү минь сая миний хэлсэн чум тэнэг үг болээ. Цим мөн зовх хэрэггүй. Миний үгийг сонс басуу буя нэн сан асран совл басуу зохмаа. Лотайтагийн тэнд намайг дуудах тул би эчмэгч дарий эргэж ирмэ. Чи амс хийж байх дун хэмээгээд гарч удав. Ширэн дайюгас сэмхээр та хоёр бас яав хэмээн асуусан төр дайюу. Тэр их хоёр дугаар экцинкан төлөө сэтгэл уурж баймэ. Би яасан ч үгүй. Сая нүд захтнаад баахан нухалч ухай хэмээв. Ширэн мөн дугарсангүй. Яаран боёог даган гарч ирээд зүг зүг дансалав. Боёо жамуугийн тэнд хүрхүүл жамуу нэгэнтэй бүдийн нөр авч байх тул арг буюу их хүн юнтан харав. Өдөнгөрсөн хань боёо бүдийн нөрөөс сэрээд ихтэй уйтгарлах тул гарын аяар нэгэн бичиг авч өчгөөлээ. Ширэн түүний бичиг үчхийг үзээд яаран цай бэлтгэж авчирав. Боёгийн авч утсан ануу харин нэгэн дэвтэр эртний дуулал байсан бөгөөд гарын аяар сөхтөл яг цоомон дэгийн сархат сүгнэжих найрлан дуулсугай сав ертөнцид

зүрх хэдийхэн суумай хэмээх нэгэн бадаг таарсан тул санамсргүй зүрх шимширвэ. Дарий энэ дэвтрий таваад өөр нэгэн дэвтэр авч үжвөөсүү харин жин усын бичсэн бичиг байсан тул хэдэн нүүр эргүүлээд генети бичгийг хамхан эрүүгэн тулж шимэлрэн сув. Сирин цай хийж авчирхуйдаан түүний энэ байдлыг үзээд дарий чи яахан бас үчгүй болвоо хэмээсэн төр бооги хариу дугуралгүй цайг авчи нэг очоод тавив. Сирин учрыг олохгүй дэрэгдэн дуув дуугүй харж зогсмэ. Бооги генет босож юуны бас өөрийн зорхоор сансан юган үйлдмэй хэмээн дүүтэнсэн төр сирин сонсоод хиний төрсэн боловч бас асууж чассангүй. Хориглон өгүүлдрэн чи эдгээр бичгийг үжих дурггүй болбоос ү хүрээлэн төр гарч зугаац тугай. Бохинтон суусаар өвчин олгуужээ хэмэв. Бооги толгой тохон мэлэрсээр гадахш гарав. Удалгүй чин фан тэнгэр хурч өчгүүлээ. Хүн нь явцы гэрн хоосроод эли хули болсон тул дахин хэнгүй өндөр ирв. Үчгүүлээ нэнчи цэцэг өвсн хэвэр ангил бичи үүд цонхыг чумдарчхуй. Эргээд өвсэн шээзүг очхуулаа. Лаушуугийн хабаар хэдэн хүн хэрсэг түшин зогсожээ. Хэдэн бяцхан охин явган суугаад юм өрж бай харагдав. Бооги сэмхээр хиймэлуулын араар орж чагнавасуу нэг нь түүний хөвөн гарч ирэх эсхийг үжсгүй хэмээсэн нь яг ливүнэ дуу мэт. Нэг нь бас инээсээр уухай доош орчхой. Тэр лав гарч ирэхгүй хэмээсэн төр харин танчүнэ дуу мөгөөд нэг нь бас тийм болэ. Эгчи битгий хөдлөх тун хүлээж байваасуу тэр хэрхвч гарч ирмэ хэмэв. Нэг нь бас гарч ирвэ хэмэв. Энэ хоёр ану личи болон шингшүү энэ хоёрын дуу байв. Бооги тэсгэлгүй нэгэн хэсэг чулуу авчи усан төр хідэн оруулсан төр цөл хэмэх дуун гарснаа дөрвөл цум гэрдхийн сочиж шүгүүлрэн. Хэн ийн хүү хортой аашилмэ. Бид үнэхээр соч бай хэмээсэн төр бооги уулны араас үсрэн гарч ирээд инээсээр та нар үнэхээр сайхан наадаж баймаа. Намайг яахан дуудсангүй ажээ хэмэв. Танчун үгүүлрэн хоёр дугаарахаас өөр хүн энэ мэт алиархахгүй хэмээх чиг би мэдмэ. Олон мөг хэрэггүй. Дугай манай жагсыг төлж өгөх тун. Сая нэгэн жагас гарч ирснийг яг гөхтсүгүй хэмээтэлээ чи өргөөч ухай хэмэв. Бооги инээсээр та нар энд наатахдан намайг дуудсангүй тул би та нарыг торгсгүй хэмээмхмээсэн төр бүгдөр нэгэн зэрэг инээлчв. Бооги бид өнөөдөр жагас гөхтөж ховзыгаан шалгахсугүй. Хэн гөхтөн олбоос үх энэ жил түүнээ хиймэр сайн гөхтөн олохгүй бөгөөс үх энэ жил түүнээ хиймэр мөө. Хэн уртаар гөхтмэй химээсэн дүр танчун дарий ливэнийг гөхтөдгүй химээв. Ливэн дургүй тул танчун инээсээр тийм бөгөөс үх би уртаар гөхтсгүй химээгээд эргэжи боогийн жүг хоёр дугаар ах дахин миний жахсыг өргөөгөөс үх би харин хүлээхгүй химээв. Бооги сай би та нарыг сочоосгүй хэмээн наацсан бөлгөө. Эдүүгөө чи гөхтгөө мэдтгүй хэмээв. Танчун мэндсэн шижмийг хайж оруулаад дэми хэдэн үг хилэцэх зав бололгүй. Нэгэн навчин жагас гөхийг залгаад хөвхүүлийг татан зэвүүлв. Танчун модыг өргөөд газар хайхуулаа харин амьд байсан тул шишүү хөөн дарал хийсаар хоёр гараар битүүлэн авчи бяцхан шаажил лонхон тээгээд тунгалаг ус хийж тэжээв. Танчун гөхийг ливэн дөр өгснөө ливэн гөхийг буулгаж сэжмэн хөдөлмөгч модыг өргөн гаргахгүйла харин хоосон гөх байжгүй. Дахин буулгаж баахан удаад удсыг хөдөлмөгч их өргөн гаргахгүйла бас хоосон гөх гарав. Ливэн тэр гөхийг гарган авч үжвөөсөө харин дотгошоо матерсан тул инээсээр гөхтөж олохгүй байсан ану ийм байсан ажгүй химээгээд яаран суу юуник дуудаж гөхийг засуулаад шин өгё солж зэгсэн хөвөл хийгээд доош буулгатал дэми уссангүй хөвөлн зивэн оров. Сентимент өргөн гаргавасуу харин хоёр ямах хертэй бяцхан хилдэг баригдчихгүй. Ливэн инээсэр боо ах гөхтөх тун химээсэн дөр бооё. Нэг мөссөн гутхаар охин дүү шин охин дүү хоёрыг гөгцсөн хон би сая гөгтөгсгүй хэмэв. Шингшүүгэн харин дуурсангүй. Личи. Баа ах уртаар гөгтөх тун хэмэж байтал усан дээр нэгэн хөөс хөвж гарав. Танчун
Яг наад байх хэрэггүй. Тэр үүж. Загас чүм гутгаар охин дүүгийн тэнд очихгүй. Хурдан гөвхтөг тун хиймэлсэн дөрөш личи инээсээр гөвхийн модыг буулгамагч үнэхээр нэгийг барьчихгүй. Тэдий шүүйэн бас нэгийг бариад гөвхийг мөн тан чундр өгсөн дөр тан чун сай боо хийдрөөгөв. Боё. Би жан тайгун болсохгүй хиймэлсээр чулуун жохсоол дээрээс бууж нуурын хөвөндөр суугаад гөвхтөв. Усан доторх жагас хүний сүутрээс өргөөд цум зайлчихгүй. Боёи модыг барьж удатл хүлээсэн чи шижм нь юр хөдөлсөнгүй. Сайн нэгэн жагас усан дээр хөөс хүлээтэл боёи модыг хөдөлгөмөгчи өргөн явсан дөр боёи тачаад иж. Би тун атгуур замтай байтал тэр харин алгуурлахыг яамай. Сайн жагас минь хурдан иртгүй. Ирж намайг тусалдгүй химэтэл дөрвөл цум инэлчмэй. Хэлж бархийн урдэг өхийн шижим хөнгөөхөн хөдөлсөн дөр боёи туйлаар баярлдаж хүчний чинээгээр дээш өргөснөө модон чулуун дээр хонжи хуг үсрээд шижим нь мөн тасарч гөвхөн үсэрч их үгэ болчихвэ. Бүгдэр нэнтэй инээлчиж тан чун чиний мэтийн ийм чүлэс хүнийг юр үтсэнгүй химэв. Ин хэлэлц затал шэйвэ яаран самтрангүйн гэрээд арье. Ло тайтай сирээд чамайг хурдан ирэх хэмээж баймай хэмээсэн төрөө тавуул цум сочиж авв. Танчун шэйюгээс ло тайтай арьяг дуудаад яамай хэмээсэн төр шэйюэ. Би бас мэдхгүй. Юу нь эвдрээд боохийг дуудан асуумай хэмээж байсан бөгөөд бас лянгар нэнэг дуудаж зэргээр асуумай хэмээм хэмээчгүй. Боохи ихтэй хилмэгдэн нэгэн зэрэг мэлрээд. Бас аль нэгэн энэ чинь хөнгөлд учрсныг мэдхгүй хэмээсэн төр танчун. Ямар учрыг мэдхгүй. Ах хурдан ичих тун. Ямар чимээ би бөгөөс урдаар шөйвэг илгээж мандур хилүүлэг тун хэмээсээр ливэн личи шүүял лугаа яв. Боёи жамуугийн гэртер хүрхүүл ванфорн хань болож пайн аадах тул хэрэггүйг мэдээд сая баахан санаа амрав. Жаму түүний хурч ирсний гүжээ дарын асууран. Уржинын чи өвчин олоод золтой нэг солиотой хөөсчин доглон бомб хоёр таараа засчихвэ. Тэр удаагийн өвчин бэйдүрчин ямар маягтай санагдав хэмээсэн төр боёо баахан бодоод би өвчин олсон үйдөр зөв зөвгөр зогсож атал архойноос хүн шатмар чогсон мэт болож нүд харанхуйлаад гахай дөрвөн соёон гадахшаан дотхошоон зөрөлдөж гархан хоёр нүд нь гавл дотроон эргэлдэж гартаан шадам зевсэг атгсан олон жүтгэр гэр дүүрэн цугалчгүй. Ханжин дээр хөвтгөө суу толгой дөрв хэдэн давхар цагараг шаасан мэт болоод өвдсөөр мэдээсэхээгүй болчгүй. Сайн болох үйдр бас гэр дүүрэн алтан гэрэл сачирж миний орон төр шууд тусдэлд тэр олон чөтгөр чүм дутааж үжигдэхгүй болоод миний толгой өвтгөж жохсож цээжч мөн гэгэн сарвал болчихгүй хэмэв. Жаму ванфурны жүг. Тийм болвосуу дарын мөн айдлаптер болээ хэмэв. Хэлэлц затал фэнгжи ирж жамуутер золгоод бас эргэж ванфурл луга золгсон хойно. Дээд настан надаас юу асуу мэлхмээсэн дүрч яам уу? Чи тэр жилийн чөтгөр дүр хорлогсон үеийн байдлаа бас мартаа дээвэ яах юм бэ? Фэнгжээ инээсээр бүр түүр санагдаж баймэ. Бөх бүйий санаагаар болохгүй. Ямар нэгэн хүн зуурлдан ноцолдож намайг хүн албаасуу сая сайн химэх мэт тул өртсөн бүхнийг шүүрч учирсан бүхнийг алсгүй химэн бэй хэдий тамир хүчингүй байв чи гар татан жогсож чадахгүй байва химэв. Жаму сайн болох үеэр ямар байв гэж асуусан тэ фэнжи. Сайн болох үеэр тэнгэр дээр нэгэн хүн баахан үг хэлсэн мэт юу хэлснийг харин умардаж ухай химэв. Жаму үүнээс үж босуу яг тэр болээ. Энэ эгчтүү хоёрын өвчин олсон үеийн байдал саяын хэлсэлд үгүй адил болчихгүй. Энэ хөгшин адгуус ийм хар сэтгэлтэй ажээ. Боёи түүнийг талгаар хуурай их таньчихгүй. Бурхоо, хэдий ацыг харуулаадий болвоч харин энэ хөшин бомб хоёр боёигийн амийг аварчихгүй хэмэв. Фэнжи, лотэтэ яахан бас бидний өвчнийг сонсон ажээ хэмээсэн төр жаам уу? Би алжааж баймаа. Чи тайтайгасан асуух тун химив. Ванфурын өгүүлрэн сая лоё орж ирээд их боёгийн хуурай хийгэж өтгөрч олмын гажуу овдөстөх муу амтан химив.
эдүүгөө илэрч ухаа. Цагдааны газар дур баригдэж эрүүгийн яаман дур хүргэгдээд алгадах ял олж ухаа. Урд хэдэн өдөр хүн заалдж ухаа. Тэр хүний нэр нь Пансан Боо хэмээн өөрийн нэгэн гэрээн дэрэгдэхи дэнжин пүүсэн дур худалдан өгөхгүй дур гэрийн мөнийг хэдэн ховь өсгөөд Пансан Боо бас өсөгсгүй хэмээсэн дур пүүсний хүн хүлээсэнгүй. Пансан Боо дарыг энэ хөгшин адгуусыг мөнгөөр татчихгүй. Тэр хижээд пүүсэн дур очих тул пүүсний хүмүүсийн бүсгүйчүүд ч юм түүнлүүгээ сайхан болов. Төдий тэр нэгэн арг хэргэлснэ түүний гэргий солио өвчин олоод гэр орныг урбуулан үүсгэв. Тэр бас очиж энэ өвчнийг засаж чадмай хэмээн цаасан морь цаасан жоос шатаан тагсан дүр үнэхээр сайн болчихвэ. Тэр бас пүүсний бүсгүйчүүдээс арбаатланг мөнгө авчихвэ. Төмөн нүдэт тэнгэр түүнийг үнэхээр олж үжээд ийлрүүлчихвэ. Тэр өдөр яаран буцахтон нэгэн хавтхан унгаасан дүр пүүсний хүмүүс олж аваад нэн үчгүүлээ. Дотор нь маш олон цаасан хүн байсан бөгөөд бас үнэрт утлаг дөрвөн үрэл байжгүй. Яг гайхаж байтал тэр хөгшин адгуус хавтхан ирж ирсэн дүр энтэг хүмүүс түүнийг барьжгүй. Бэйг нь нэнжснээ нэгэн хайрчаг гарчи дотор нь зааны соёогоор сийлсэн шалдан эрэм хоёр жүтгэр ба хатхамлын улаан цүү долоо байжгүй. Тэр дарыг цагдааны газар хүргээд маш улан ноёд төшмөдийн их өрхийн хатан авхай нарын нуу чергийг асуун олсон тул учир бүйг мэдээд түүний гэрийг нэнжснээ маш ярван шавар онгод ба хэдэн хайрчаг сохтоо хүж гарчгүй. Ханжны ардах хоосон гэр дүр нэгэн долон одот зул үлгөөд. Зулын доор хэдэн өвсөн зулаг засны заримын толгой дүр цагарагж үүлгэж, заримын цээжин дүр хадаас хадаж, заримын хүжүүн дүр онис дүүдэлчгүй. Авдар дотор тоогүй арван цаасан хүн байжгүй. Доор нь хэдэн дэвтэр данс байсан бөгөөд дээр нь аль айлын харьяалт гүйчилдсэн хэдийн мөн абмэ хэмээн тэмдэглэжгүй. Хүнээс зул хүчний жоос хэдийн устыг мэдхгүй хэмэв. Фэнжэ. Бидний өвчин лав түүнээс болчихгүй. Бид өвдсөн хойно тэр хөгшин шулам жооинингаас мөнгө нэхгээр хэдэнтэй ирснийг би цээжилж баймаа. Намайг гүжээд царайн өнгөн ховорчи нүдэн тахааны хулгайч мэт хэлмэлжиж байв. Гэвч би энтэй гэр эзгэнцээр хүндэр өшөө тарсан тул намайг хорлохож бас яамэ. Гэтэл боохи хүнтэй ямар өшөөтэй ажээ. Энэ мэт хорлон төвдмэй юу хэмэв. Жаму. Би боохиг санаад хон орыг санахгүй байсаар та нар дур хор тарьсан байж мэдмэй хэмэв. Ванфурн. Энэ хөгшин зүнэг нэгэнтэй байцаагдаж байх тул түүнийг авчран гэрчлүүлж оخت болохгүй. Гэрчгүй болбоос уу жоогийн ян хүлэмэ. Ийм их хэргийг сэтж гарах бас уу нэр дүр муухай болмэ. Эрт ороогүй илэрхэн алдахгүй. Өөрийн хийсэн үйлэн өөсөн амсдахгүй хэмээсэн төр жам уугулран чиний үг бас жийтэй. Ийм хэргийг гэрчгүй болбоосөө мөн тодл хуя барих. Борхон тэнгэр үнэн цагааныг ялгамэ. Эдүүгөө таны эгч дүү хоёр мөн хүнээс дутуу газаргүй. Байтугай. Фэн охин ч өнгөрснөө хэргийг дуурдах хэрэггүй. Өнөөдөр чи тайтайтайгаан хоёул миний энд Орен хоол идээд явах дун химээгээд Юэн Ян Хуба нарыг хоол оруулах химээв. Фэнжэ яран инээж, дээд настан бас яахан сэтгэл юугэн зүтэй вэ химээсэн төр Ван Фурэ мөн инээв. Гадна хэдэн эхнэр ирж заргадмэ. Фэнжэ яран бяцхан охид төр хоол оруулах химээн захаад, тайтай бид хоёул ноо тайтай луга хамт идэмэ химээв. Ин хэлж байтал юуч ханд хурц ирээд Ван Фурэн дүр. Лоое ямар нэгэн юм ирэх химээгээд тайтайг ноо тайтайгийн хоол барсан хойно ирж эрж өгөх дүн химээм гэсэнтэй жаам уу. Чи явтугай. Лоое чин чухал хэрэгтэй байж мэднэ химээв. Ван Фурэн Фэнжэг ноо тайтайгийн дэргэд үлдээгээд өөрөн гарч ирэн гэр дүр хараад жаачин луга баахан сул хилэлчиж эрсэн юмыг нь олж өгөв. Жаачин... Ингэр харив уу? Тэр сүн овогтын гэр дүр ямар зэрэг баймэ химээсэн дүр Ван Фурэн. Хүргэний харгас нь хэтэрч ухаа химэн ин охин хөгдөг дүүрэн гомдолтой баймэ химээгээд ин чүнээ хэлснэг нэгэн зэрэг тоочв. Жаажин сүүрсалдж
нийцгүйг би

бас мэдсэн бүлгөө. Далоя нэгэнтэй хэлэлцэн тогссон тул би мөн аргагүй болээ. Ин охин баахан зүдрэх төдийвэ яа хэмээсэн дүрх Вангфурн. Эдүүгээ бас шинвэр байсаар хожим нийч басуу сайн болмоо яа хэмээн хүсмэ хэмээгээд пүс гэтлийнэв. Жаачин юунтэр инэмэ хэмээн асуусан дүр Вангфурн. Бооги өглөө босмогч тусгайлан энэ гэр дүр иржээ. Бичгэн хүүхдийн үг дэмийлэ хэлснийг бодоод би инээд хүрвэ хэмээв. Жаачин тэр юу хэлвэ хэмээсэн дүр Вангфурн инээсээр Боогийн хэлснийг нэгэн зэрэг тоочв. Жаачин бас тэсгэлгүй инээжээ. Чи Боогийг дурцсан дүр мөн нэгэн хэрэг миний санаанд орвэ. Энэ хөвгүүнийг өдөр бүр хүрээлэн дүр суулгах нь сайн хэрэг болсон. Охин хүн өөдгүй болбочи мөнгө хүний хүн болмай. Хөвгүн өөдгүй болбосуу харин болохгүй болээ. Тэр өдөр хүн надур нэгэн багшиг хэлж өгсөн бүлгөө. Ёсэрдэн мануч хүн маш сайн. Бас өмнө газрын хөмгөм юм. Гэтэл би ботхолоох өмнө газрын багш болбосуу зан ааши номхон төвлөн манай хот газрын хүүхэд болбосуу нэг нэгээрэн цум алиадаг жин бөгөөд сэчин цэргэлэнг нь мөн зарж гүйчмэ. Бас жүрх ихтэй тул багш нь чангалан сургахгүй. Хүүхэд саатуулах мэт болбосуу талгаар болмэ. Тиймхүү дээд настад хүндлний багшийг залах дурггүй. Гэрээсэн хэрсүү өрдөмтэй хүнийг залан авчирч гэрийн багш болох юмэ. Үжвасуу рууда тайя хэдий эрдмөр дунд зэрэг болбочи харин эдгээр хүүхдийг номхотгож чадах тул хэргийг хүсэртүүлэх хэдр гүрэхгүй. Миний ботхоор боогий хичээд сул сууж болохгүй. Угийн адил гэрийн сургууль дээр бичиг үжүүлбэсүү сайн болэ химээсэн дүр Вангфурн. Лоягийн үг маш жүйтэй. Лоя гадагш тушаал дүр өчснөөс хойши тэр үргэлж өвдөж хэдэн жил саадчихвэ. Эдүүгээ түр гэрийн сургууль дээр боловсрон сурбаасүү сайн болэ химээв. Жаатан толгой тохиж шмүн баахан сул хөлснийг өгүүлэхгүй. Бооги дараа өглөө нь босож угаан саманж бартал хэдийн бэцхэн хүүхэд дотог шүг уламжилэн. Лоя арьяг дуудаж хэлэлцсгүй хэмэм гэсцэн тэ бооги яран хувчас хондроон тэгшилжи жаадангийн бэцхэн гэр дүр хурц ирээд амар эрин зогсов. Жаажин өгөөлрөн орчимтарч хий ямар хичээл сурч байна. Хэдий хэдэн хуудас үсэг битсэн болбоч мөн юм болохгүй. Би чиний орчмын байдлыг үжбосуу түрүү хэдэн жилээс улам илүү сул задгай болчихгүй. Өдөр бүр өвчнөр шалтаж бичиг үчих дургүйг нэн хэлэх хэрэггүй. Эдүүгээ бүрэн илрээ болсон бэя. Би бас сонсвасуу чиих өдөр бүр хүрээлэн дотор эгчтүү нарлуга инээлцэн наадаж нэн бас бичгэн инженерлуга дэмийлэ аашлаад өөрийн гол учрыг арх хойноон хайчихгүй хэмэм. Хэдэн мөр шүлэг дуулал зохиоч чадвч мөн дэмий сайхан бос. Ямар хэрэг байна? Шалгалгаан дорбосуу хашил зохиолыг олчилмай. Энэ тухай чи харин өчүүхэнч боловсралгүй. Би чамдэр хэлсгүй. Өнөөдрөөс эхлэн дахиж шүлэг уян зохиож болохгүй. Ганц чи баагүй зохиолыг сурах туу. Нэг жилийн дотор дээшлэхгүй болбосуу чиич мөн бичиг үжих хэрэггүй. Би ч чиний мөтийн хөвгөөнтэй явах дурггүй хэмэ гээд лигвиг дуудаж маргааш шүглээ өртө боогийг даган очиж үжих бичгийн цуглуулан хамт авчирч надр үжүүлэх юмэн бэймин дүр хэлэхтөө. Би бэгээр гэрийн сургууль дээр хүргэмэй хэмэв. Бас боогийн зүг зандаж явтугай маргааш ширт надр ирж уулздугай хэмэв. Боогий сонсоод удатл нэг ч үг олж дуурсангүй. Дарын ийхүн гэндүр бочиж ирэв. Ширин чимээ сургалан сандарч байтал бичиг амме хэмэхийг сонсоод харин баярлав. Ганчи бооги жаамуугаар хориглуусгүй хэмээн хүн илгээсэн дүр жаамуу мэдээг олмөгчи боогийг дуудуулж аваачаад урьдаар санаа амар ичих тун. Ичиг юугаан битгий уурлуул. Чамдар ямар бэрхтээ хэрэг байваасуу би баймаа хэмэв. Бооги аргагүй бочиж ирээд бичгэн охид дүр маргааш намайг эрт дуудах тун. Лоя намайг гэрийн сургууль дээр хүрхгээр хүлээж баймай химээсэн дүр ширэн нар за химээгээд шөөвэлүгэ ээлжэрх нэгэн шүн сахав. Маргааш шүглдэг өртөө ширэн боогийг дуутан сэрээж угааж самнан хувцсыг халаад бэцгэн охиныг илгээж бэймингийг хоёр дугаар хаалганаа хүлээж бичиг сэлтийг тосож авах дун химэн хэлүүлв.
Ширин бас хоёр удаа шаардсан хойно боо сая харахгүй гарч ирэн жаажангийн битгэн гэр дүр хүрчээ.

0: хутаар лоё ирбүүгүй юу хэмээн сургалсан төрж бичгийн гэрийн бичгэн зарчээ. Сайн нэгэн сулж очин лоёг залж учир мэдүүлмэй хэмээсэн төр дотроос. Угаан самж баймай хэмээгээд сулж очиныг гадна гаргаж хүлээлгэчихвэ хэмээв. Боёо сонсоод дотор нь баахан уужирчээ яаран жаажин гэндэргэд хүрсэн төр жаажин яг хүн явуулаж дуудуулахтай тохиолдсон тул боёо тарий тагаж орв. Жаачин бас хэдэн үг сургаж хилээд боёог дагуулан тарьган дээр сууж, бэймин бичиг харийг авч шууд их гэрийн сургуульд хүрч ирэв. Хүмүүс хэдийн завдаж дайруу дур лоё ирвэ химээ мэдүүлсэн төр дайруу босож гартал жаачин хэдийн гэр дүр орж дайруугийн амрыг ирэв. Дайруу гараас барьж сайныг асуугаад бас орчмын өдр ло тайтайгийн лагшин тунгалгүй химийн асуутал боёо бас ирж амр ирэв. Жаачин жогсоогоор дайрыг залан суулгасан хойн сая сууж өгүүлрэн. Өнөөдөр би гуян найцгүй хэмээн үүнийг өөсөн хүргэж ирвэ. Энэ хөвгүүний нас мөн баг бус болчихвэ. Эдүүгээ хүн болохын үйл ёсыг баахан сурбаасуу сая их нэг насны нэр гавьяг бүтээх үедр тустай болжээ. Эдүүгээ энэ хөвгүүн гэртэн хүүхдүүдтэй дэмийлэ алайлан явма. Хэдий хэдэн мөр шүлэг дуулал мэд бич мөн санааны тавар чалчин өгүүлэх төдий болээ. Сайхан бичиж часцсан ч нэгэн насны гол хориг дүр огтхонч холбогдлгүй саран үүл салхын шүүдрийн төдий болээ хэмээв. Дайруу өгүүлрэн үүний төрсөн тулб байдал зүгээр ой билэг ануу мөн болох бүхтэл яахан бичиг үжихгүй ганч наадам дүр шунмэ. Шүлэг дуулалтын зүйлийг сурч эс болох ануу бос. Ганчи дээшлэн сурсан хойн сурбаасуу оройтхгүй химээв. Жаажин үгүүлрэн тийм болээ. Эдүүгээ үүнээр ганч бичиг уншуулан бичиг тайлуулж зохиол бичүүлэхийг хүсмэ. Сургал авахгүй үедэр тайя сайтар чандлан сургаж байваасуу сая хоосон дөр төдий болж нэг насыг нь талгаар сүйтгэхгүй дөр хүрхгүй болвэ химээгээд босож гар битүүлэн ёслож дахин баахан сул үг хилэлцээд салах ёс хийн гарч ирэв. Дайруу үүдэн дээр үдэн гарчээ. Миний өмнөөс ло тайтайгийн амрыг эрэх дун химээсэн дүр жаажин за химээгээд тарьган дүр сууж одвэ. Дайруух эргэн орхуулаа боёо баруун өмнө өнчгийн цонхны дэргэд нэгэн бичхэн арттай модон ширээ тавьж баруун тал дээр хоёр ийж хуучин бичиг ба нэг нэмгэн дэвтэр зохиолоолоод бэймингэр биир цаас бэх зууруудыг шургуулдар хийлгэн хадгалуулвэ. Дайруу, боёо, би тэр өдөр чамайг өвчтэй хэмээн сонссон болгоо. Эдүүгээ илрээ болсон бэ яа хэмээсэн дүр боёо босож. Илрээ болчихгүй хэмээв. Дайви өгүүлрэн, үннийг хэлбэсүү эдүүгээ чи хичээн сурах цаг болчихгүй. Эчигчин чамайг бүтэлтэй хүн болохыг ихлэ хүсэж баймаа. Чи дарийх урдын үтсэн бичгэн бүхнийг нэгэн удаа давтан боловсруулах тун. Өдөр бүр өглөө босоод бичгэн давтаж, хоолны дараа үсэг бичиж, үдийн өмнө бичиг тайлан, зохиол хэдэнтэй уншдаг байх юм ачгүй.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлэн.
2: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.

如今西乡树连根下拔，七八老头是小军那个那威胁哟。我不认识我自己，我俩人铁坦坦，还要打打鱼，我那时候没打个拉稀。哈个俺七五军那个苦那个就过了个生的，我得等你个不特个。好一路我听和着你个。사이버 정글 하띠다 세우슨 쇼진나다 샤흐누들 톤갈라벌레 세흐노시 사이버 정등 누뜬 놈은 에라 한벌지 한월시 쇼진의 위드 하르지 어쩌다 바른 그자 하이 ах нулгне жала юган тога тогл татта дирли юуна валти нисэлли уучгуну дөрөм барала дирли урамэрне жала юган тога тогл татта дирли гэн хатта цагва чэнги өргөн төрнийн азараа дүжилээ хайсүндөр хширгөчийа холи бараалаа ширтэл жүдөө хайсүндөр хтог далабаан хормстүг жамардан мэрмэн жаатаа дөрвөлжин дөрвөлжин дүн тэвэна дөгөдүг нарандан сүндрөлөөдөө дөрн зээсэн лоо маккал хөрөө дөрвөн жүгээ бараахаад гүлбэсгэш үнтэй сэхэн дүнтэй бэна үнчгэн харагаад үргэл чөөдөг үнгэл үрин тагал хэрөөдөг өдрин жабардан бэрэл жаадөг үргүн уудам хоти өссөөрөг үүдэн дөрін талаад хэрэжи үүдін харгуанын хайсүүн жіргөөдөөд өмнөөн олсий чангдарын асуна хааны хүнім яхсу хүнім харуүй сүуд өмнөөхий шіргөөрахшынан дөвчий хан олсад ерэгсін вачарба шау жүнэ өгүүгсін уотастүү бишгий дашчан өвтірүлба бичгий вахтан набаад болбол хөлсий осар дамдамар дашчанам өдүүлжия хан олсий нэгін салаа шірг бишгий болбол төөшөн үрүгсөөр ягаад үйүн ван жүүс яңдүр дөвшүлба үйүн ван жүүс яң хан улсын илжирж бичиг хөргөөжээ гэсний сонгсөвгөнөрн доорох бичгийн сайдий жаңдарн өн бичгий оншамаж тэр үйсэд бичгий оншоод үжөөтэн гэлээ хөтгэн үгөө манай бүйс болбол хан улсын богдоо үжинэ жарлагаар ирвэ өршөөлтүү ихо юун валстын ихован өршөөгтөр толгон болвол овриын бай уулч хүн шавалаа очиртээ хамаажаа бидэн жарлаг боожээ хан валсаад ирэгсэн илж өрхөө бүшигвэ чавалаа очир бээн гэдэг юм чээ дарий дөрөг нь орвол чирэгийгийн буулгаач ирэгсэн илчигий болвол жочнэ янсара буулгаа хамаагад хөлсөн ясар болбол хэвэмдэн болгаа болгаж барахсан нэ дарага нэгэн өшчигий амруулдд өдр хан валсын илчигий болвол сайбэ чэн хоттын гажра юун ванг жуус ян ихэ чоги харжи эн чондөр болбол шаужинни дуудажи шаужинэ буя 천들 갔지
ханвал сад ирэхсэн уучдыг болж би дараал мэдүүлнэ. Йохай юун ван иннэмэн дэргүн нахвэ мэргэж яслан басны дарагая. Оврийн бага байли болвол ханвал син төлөлөгч. Ханвал син богдоо үжин үуч үннэмэгий болвалда өтгөдин ачир жарлэя. Үшал ту йохай юун ван алан тэдүд мэдүл уачир бэна. Үртөөчі еч үрасана бадл бол бол нэртэшіда хайр болса. Хану хуи дийду дөте ханаса бад бол бол нэртэ ебжа мэнэ хайра. Ану өдрін хэвэнда ньюні хаванда хи. Үршөлту мэнне ханвэнди хаганада бэлэгсэлти хүргэвэ. Широн дур соч тамгиги жерже онжил вадва өчгийн сагорныг өжилсэн нас насан болбол өөрө иржил шассангүе вартин нэриг амартжилгада оврим буям борватхажи оочо чахта сэлвчөл албалада багдж нөөсөн ингэж оврим буйд давтналва үтнэ бичсэн өвшиг юм болбол гараран дэвшүүлье. Өнөөгийн ирсэн шавжүйнээ байда өргөн давтан өрөгжье. Хөл хүн үгдөө өргөөсөн бичиг чадлан яхтлаад үчгэлээ. Хан өндие богдоо өжнэ өршөл түүгэн өлбэгэ. Өлвөрл жүрмін үгөрөм болвол хүлөөд ерлээ. Өлөгө жүрхийг чанға хуач үгийг тачаад ерлээ. Үйвөн ванды жүсі янда өдгөр үгий сонсада. Өнөөгін үрсін шаужүнді болвол өгілі жібена. Жа мөрүггүй жақсы ясыл үгий бэга. Хан улас, юн улас, хоэр улас нээр тэгий болуул өврийн бүй ямар мэдхүй да. Өндий жин ширан суоснаас наашын өврийн бүйрэй ирэг хэрэггүй, нэгэн хуазаж бичэггүй, илч басгүй. Жа, өний болуул бий баа мэдна. Тэм очраас болбол, хоэр улсын хэлчон дэрсу хүн ямар очар бээн, өөр очар бээн хэггэлэ, өгэл жээна. Яванныны гарим ишчигий болбол богд ичин осин нүдөрөн үжиж осин чихөрөний сонсажи. Өна дүлхиди хэнне гажир болбол жад елдіне дуун дарагдад. Тэнгэри хор төхшгөө хэм боло тарай томмас түрөөд түмэн ар жуу намахтан жаргалангтэй үйсуд. Дэн дажинэгі хэрэбэ үүсгөө бөөсу түмэн ардады итхэлэгэ алды жуун түмэн хэчгарин гажир болбаасу үнсэн добурэгэ болна. Манэ хан үнди богдо үжэн болбол. Үн дэфэндүрү ихэ дуартэй. Үйн эрдүрү болбол хэмжолэш үгэ дуартэй. Уачарас дэн дажинэгі хийхэн бодолог ухтүүгэ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг гүлэн авчи сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Саяхан багасан ордос ардын дуу урлагт багтай сонирхол, өөрийн дур сонирхолдоо хөтлөгдөн урлагийн жамыг сонгож, Уравьясаран үжигчдийн хаан таашаалыг хүртсэн урлагч юм билээ. Одоо та бүхэн жалгаад сургуульчлахыг хүлээн авч сонсч гоно.

0: За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хойморт маань нэгэн сайхан хиймэр жолооттой залуу дөрвөн утастай хуурчин хурж ирсэн байна. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулж уулж дөрвөн утастай хуурчныхаа бүтэл оролтлогийн талаар танилж уулж ярилцаа сурвалжлага өрнүүлье гэж бэлтгэж ирсэн юм аа. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн хойморт маань байгаа Чучин маань бол Ордос хэрэглэгэнэ мэрэгжлийн дээд сургуулийн багш дөрвөн утастай хуурчин сонирхол байгаа юм аа. Ингээд нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ уулж уулж байна. За согш сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ингээд хичээл сурлагынхаа завсарч хөлөөгөр маны нэвтрүүлэгт морилон саатаж сурвалж илгийн маань хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: За баярлж байна. За мана нэвтрүүлгийн өргөлж анхаарч сонсож байгаа тавхантай энэ өдрийн мэдчлэлээ төвчлж байна. Сайн байж гэж байна уу?
0: За баярлсан шүү. За ингээд юун төрөнд бид сонирхол багштай одоо яг мэрэгжлийнхэн сурсан мэрэгжлийнхэн талаар ярьж өнөөдрийн яриа хөргө эхлүүлье. За сонирхолын хувьд гэвэл дөрвөн утаст хуурийг одоо хизээгээс сурсан бол яг ингээд мэрэгжлийн чиглэлээр одоо сураад хэдэн жилийн нөрөжж байгаа юм бэл?
1: Яг урлагийн сургуульд очиж сурсан нь бол 2009 он. Одоо тэгэх юм бол одоо 10 жил болж байна.
0: Дөрвөн утаст хууртай одоо бүр багасаа нь их ойрхон байсан байх одоо Ордос нутгийн хүн юм болохоор тийм ээ.
1: Тийм. Энэ малжих амьдрал соёлтой ойрхон байсан хүмүүс энэ дөрвөн утаст хуур харгаад энэ шан зөхөгч юм. Яг энэ Ордос нутгаас болоо багасаа нь үжиж сонсож иржсэн. Харгаад усан манай энэ агуу нагч нар усаа бүр сайн дуучин одоо нарчин юм. Олсоотс байна. Тэгэхээр энэ багасаа нэм амьдрал тунта өсч өчж яасан.
0: Тэгээд хамгийн гол нь яагаад энэ хуурийг мэрэгжлийн чиглэлээр сурыг гэдэг бодол орчихсан бэл?
1: Энэ одоо хоёр талаас нь яриа. Нэгдүгээр нь бол одоо нэ багадаа одоо сургуульд орохос өмнө нэг тохиолдол одоо л манай хавэ яг энэ тогтоох шин энэ шингээлтэй болоо гэртэй авч ирж байсан. Тэгээд сургуульд орсонгүй учраас одоо бага хүүхэд чинь одоо энэ тэнгэрийн байдал хэрэг аавч гадаан мал наажилт гарах үес одоо ус хүүхдэн тоол аявал ус дөнгөнгүй штт. Тэгэхэд одоо намайг гэртэй үлдээ цаад энэ хурийн энэ шингээлтэй сонсгоогоол сулгаж байсан. Энэ бол нэгдүгээр, хоёрдугаар нь бол одоо энэ анх дундд энэ 3-р, 4-р оногт одоо бас телевизээр телевиз үзэжтэл энэ өөр Монгол энэ дэлгэцэн дээр хөлөмбөр дэд сургуулийн энэ сэргэлэнсэн их багш одоо яг хуур хөгжимдэжсэн энэ бол хацтагаар хацтагаар янка болж хараад тэр өдөр одоо аваа мэмдэ хэлсэн юм. Тэгээ би усаа нэг хүмүүс сурмаар байна. Сурхснаа тайгал тгээ хэлэл болоо энэ юмд нь орж сурлчсан. Дараа нэг гэргэн надад энэ манай ус хуртай. Тэгэлэн тэрүүний зан сөлөөч саа дутас юу юм салаал. Тэгээ энэ отог өмнөд хөшөө наа улаан бочоор энэ гардсан багшд.
0: Шавлаад
1: одоо сурч эхэлчихсэн.
0: Яг одоо энэ хуурийг оролтхоос өмнө үнсэн суур боловсрлын талаар хууртай энэ ойртож тасалсан тал нь бол их илүү байсан байна да тийм ээ.
1: Тасалчлаас одоо яг үжил сонсож байсан нь бол ийм орчин тойрон бүрэлдэж их нөхөчл байх юм чинь. Тэгээд яг одоо гар хурж ингэж ягсан нь бол арай анилийн сүүлэр.
0: Тэгээд сүүлд нь бол одоо

0: дээс сургуульд шалгуулж ороод одоо яг ордос дээс сургуульда шалгуулж орсон байна тийм ээ. Тэгээ яг хэдэн жил дөрвөн утас туурын мэрэгжил сурсан бэлээ?
1: Их сургуульд нь бол дөрвөн жил. Тэрөөний өмнө одоо би өсө одоо хараат дундас сургуульд яг мэрэгжилээр сурч байсан. Тэр нь бол 2009 он одоо өөр Монголын урлагийн их сургуулийн хараат дундас тэнд одоо тогтоох шин дор шуулаад 3 жил сураа эргээд олоо анаа их сургуульд шалгаж орсон.
0: За. Тэгвэл одоо ихтэй сургуулийн яг мэрэгжлийн чанартай иймэрхүү суралцлага нь танай энэ хуур хөгжмийн одоо ажил мэрэгжлийн талд ямар хэн үйлдэл нөлөө үзүүлсэн бол одоо ингээ эргэжүүлээ батхад.
1: Яг нөлөө надад үзүүлсэн нь бол миний хараат дундас сургуульд байсан ана илүү байх гэж үзүүлээ тэгээд одоо. Учир нь энэ шалгагаад бас нэг бас ажтай нэг учир таарсан юм аа. Тэгээд одоо энэ анх дундадаа төгсөөд вирус төрөөс нэлээд дэгжин шиг хөөхөд байжээ. Тэгээд энэ урлагийн сургуульд одоо
0: аа
1: сургуульд шалгахаар ингээд жороод хөхтөө орсон. Тэгээд одоо тэр өдөр бол бас өнөр нэг насанд авчих л бол бас ажтай өдөр ээ. Одоо яг шалгах өдөр яваа тагаан одоо энэ сургуулийн одоо энэ урлагийн сургууль орсор нэг хатаг барьсан нэг шуумал байдаг шүү дээ. Тэр шуумалын хоёр хазууд нь бол тэрэгнээ зогсоол. Тэгээд энэ гүснөгтөө наваа тэр хуурай нь бол нэг тэрэгнээ ард тавьчихжээ. Эргээд гүснөгтийн бол хазуудах тэрэгнээ юм дээр бол аваа манай хүнэл таглаалж яах. Энэ журанд тэр хурд төвсөн тэр машин нь бол аршаа нухраад мань хуурай нэг дарж өвдөлсөн юм учраас. Тэгээд энэ журанд бол яг энэ тогтоо огшээ. Одо яг уутер машина амар орж арах таарсан. Тэгээ ингээд үжиэд бол буужаараа ярилцсан чинь яг тэр машиныхын эзэн бол энэ сургуулийн багш. Одоо багштай одоо яг хамт ажилцсууд. За эргээд нэг манай авиа таныг ярьсан бол энэ амнаахын аялагын сонсоод бол ордсон хүн бай. За нэг ярилцсан хаанах энэ отогийн өмнөс хүснэ жоох. Тэгсэн одоо бодоор нэг сумна. Ийм ачтай. Тэгээд бол тэр өдөр багш энэ уучрын шийдвэрлээд л энэ хичээлийн гэрээсэн бусна 2 гуура дээр надад утсын санд харуулад хаал нэв тавиа. Тэгээ нэг иншилэл ажиллагаатан дан ороод хамжилттай ажиллагдсан. Ийм нэг учирт. Тэгээд л залгаа энэ сургууль суусан бол энэ багш асуул эрдэмийн сурхаар орох гоо одоо яг мэнэ энэ кун болох байна. Яг энэ бол их санаада зүлөө зааж сургаж өгчээ. Энэ нь бол миний одоогийн энэ амьдрал юм болоо хамаагүй их суур тушиг одоо өртөө шиг ухаарсан юм уцараа гэж болоо би ингэж ойлгож байна.
0: Яг тийм юм байна. Яг ингээд ажил амьдралын дунд зарим зүйл бол одоо маш санаандгүйгээр ингэж ирдгэн байна гэнтийн тохиолдол. Яг тийм үү. За ингээд өнөөдөр ордос хэрэглэгээний мэрэгжлийн дээс сургуулийн залуу багш мөнч мэрэгжил нь дөрвөн утастай хуурийн мэрэгжилтэй залуу дөрвөн утас туурчин сонирхол манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд сурвалжилгийн маань хүлээж байна. За бидвэл нэвтрүүлгэрээ голдуу залуу хуурчин сонирхол энэ одоо бүтөл орлог гэхэн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм а. Тэгээд удалгүй бас нэвтрүүлгэрээ сонирхол багшийн сайхан хөглөн тассан хуурийн аялгаугаас та бүхнийх санарт хүргэнэ. Талын хайр гэдэг дөрвөн утас тухурийн 30 аяг хамтаараа удалгүй сонирхон сонсъё. Энэ бүтөлийнхэн талаар одоо яаж энэ бүтөлөө бүтэж оролдож уран бүтээл болгосон талаар бас үжигчэд сонсогтойгоо урдаар хуваалцгаана.
1: Тэгээ энэ талын хавар гэсэн аяа тий.
0: Аа тийм байна. Уучлаарай талын хавар гэдэг аяа юм байна.
1: Энэ аяа бол энэ дөрвөн утастай хурчин одоо их багш алтан багнасан багшийн энэ жохон бүтээсэн аяа. Энэ нь бол одоо манай дөрвөн утас хурд бол их онцлогтой бусуудаа энэ гочлол энэ хөгжмийн юунаас нь болоо. Эргээд яг ордосын энэ онцлог энэ өнөр амта кем нам бай юу гэсэн довойлгосон юм нэг бүтээл. Энэ бүтээлийн хувьд бол удаан жилийн энэ бүтэл юм энэ хуур сурж байдаг сурулжсан энэ хүнос өрөг бүр жавал сурдаг энэ нэг нөхцөлтэй аяа. Энэ нэг жижиг аяа гэсэн чи одоо бол хоёр көгөр көгс шилжсэн солисон юм одоо энэ юунаа талд авчих л бол одоо хүчтэй

0: эн талд авчиг л ус байна. Аа хөгжимчнээ тэнэг урж дор ёс гэх шалгасан юм нэг тохиолдолтой. Тэргээ нүүнээ нүсүүлэнд бол би одоо ани арчим нэг хөгжилт ах. Одоо хөгжилт ах наа дамжлаг доор тэр хүн наа шинэ найруулга. Аа хөгжим найруулга даар одоо тгэж болж одоо шинээрээ сайн наа
1: хөгжимсэн байна. За тэгвэл хамтаараа залуу дөрвөн утас туурчин сонирхолын хөглөн тассан талын хавар гэдэг сайхан аялгаг сонирхон сонсъё.

0: За эрхэм хөндөс сонсогчид манай нэвтрүүлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа. Манай нэвтрүүлэг маань залуу дөрвөн утас туурчин сонирхлын хөглөн аялгуулсан талын хавар гэдэг сайхан аялгуугаар үргэлжилж байна. За энэ хүү өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хоймарт маань Ордос хэрэглэгнээ мэрэгжлийн дэс сургуулийн залуу багш дөрвөн утас туурчин сонирхол морилон саатаад сорилжилгийн маань хүлээж байна. Жалгаад видео жочинтайгаа яраага үргэлжлүүлье. Сонирхол багшийн ховд бол Ордос дээд сургуулаа төгсгснээ дараагаар Монгол улсын соёл урлагийн их сургууль төрээд бас мэрэгжил боловсрлоо дэвшлүүлж магистр чол хамгалаад одоо улсдаа бүчиж ирлээ гэсэн тийм ээ. Тэгвэл яг хэдэн жил суралцсан бол одоо тэрхүү суралцалг нь танай мэрэгжлийн үйлсээ харгуйд бас их олон ололт ач холбогдлыг авчирсан байх. Залгаад одоо ярага тэр сэдвээр шилжүүлье бид.
1: Тэгээ би бол их сургуулаа нь төгсөх тэр жил бол одоо манай ана багш төгсөө багш нэг сануучлага ана дэмжлэгт оруулаад ажтайгаар Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд бол очиж сурулж их юм төвшааны олжээ. Тэгээд тэнд бол очиод бол ана урлагийн хувьд эргээд бичвэр судалгаа эрдэмчин зэрэг ана энэ талаар бол их одоо оюуна эл талын энэ юуг юу лөө олж сурчээ. Энэ их сургуулийн энэ нэг шат үед бол энэ хуур хөгжимчин ховд авч ихэл бол гол бол энэ техник урд дөрийн энэ нэг төвшөнд одоо жишээлбэл энэ дөрөв дэх хуур авч ихэл одоо энэ хуурыг яаж сайхан дуургаах вэ? Ямар энэ хөгжимд харга барил байдаг гэх мэтийн энэ талаас илүү голчилж одоо жимших энэ чавь. Яг магистр гэсэр бол энэ үеэс нь бол яг голдоо энэ төвшнөөс нь одоо дэшэн яг урлагийн энэ нэг одоо сэтгэлгээний хувьд хөвхнээ. За эргээд илтгэх тал. За эргээд одоо залгаа ярих юм бол ус судалгаана. Энэ талаар бол илүү нэмэгдэт юм байна гэж болов би өөрөө ингээ бодож олж мэдлээ.
0: Тэгвэл одоо яг дөрвөн утас тухайн хувьд бол Монгол улсад хөглөх арга болоод манай улсад хөглөх арга нь бас жүрөөтэй гэсэн тийм ээ. Тэгээд одоо ямар жүрөөтэй байдг юм бол яг тэр жүрөөгийг бас ингэж өөрийнхөө одоо мэрэгжилтэд яаж ингэж уйлд тулсаар ирсэн бэл.
1: Энэ одоо дөрвөн утас тухурж ана одоо манай улсын тоглож байгаа ана багхур одоо янз янз дараар жана баг хуурча өндөр хөгт хуурж гэж байна. Энэ хуур нь бол одоо яг энэ Ордос энэ нутагт бол илүү шиг ингээд дэлгэрж байна. Эргээд яг Монголд бол одоо энэ дөрвөн тутгуур уулдаан бол Иранг байсан шта энэ Монголын энэ изүүр хөгжимчин хөгжим юм чин. Чихлийн энэ уса цөхөх энэ нэг юм төөхийн энэ шилтгаанаас яг одоо дахиж сэргээс нь бол Чингэлмаас багш энэ нэг үлэг одоо судалгаачд бол зэрэгцэн тэмээ хуур хонон хуур ямаа хуур гэж ингэж явж байна. Голд одоо тэнд зарагддаг нь туул хайлах за магтаал эрэл энэ хамаад одоо өөрөөр хэлбэл манай өөр Монголын орчин нутагт байгаа үлгэр холбоо таадах нь одоо иймэрхүү энэ онцлогоор бол юугч ихэд дэлгэрж гэсэн чинь энэ баг хуур нь бол тэнд одоо хуучир гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо манай гитар хэлвэл одоо орх уу хоёр утас туур аа тэнд ус ингэж хөгжиж байна. Эргээд бид нар энэ залуу нэг үеийн жишээлбэл энэ сүе өгшө. За эргээд энэ сүлийн одоо манас залуучуудын энэ очиж суралцсанаас бол одоос энэ дөрөв утас туур манай одоогийн жар цагаан дээр утас туурс Монгол төсөнд нэлээн одоо хөрэлэлтэй олон нэг анхаарал төсөөрж байгаа юм байталтай.
0: За тэгвэл Ордос найр хөгжимдвэл дөрвөн утас туурна ерөнхийдөө аялгын ховд хөгн бас маш цанг байдаг. Тэгвэл Монгол улсын одоо дөрвөн утас туурна ардын найр хөгжимд бас ордог. Тэгэхэд орогтон хөг аялгын ховд ямархан байдаг уу?
1: Тэр хөгийн хөглөхөд болов юу манай одоогийн энэ Ордос энэ өөр Монгол жард байгаа нэг хураас үл хөх нь болов бараг 2 авта 2 юу доор байгаа. Тэгээд тэндгийн тэр хуурнаа энэ яг юу нус ихэ том хон ихэ эргэдэг хэлүүр нь бас адилгүй. Энэ засал энэ нь хувь тусаар утас нь бол одоо манай ярддаг энэ Йонхор утас. Энэ утасаар дарж тэгэхээр энэ ийм ялгаат.
0: За тэгвэл одоохонд ордос найр хуурийн одоо энэ хөглөгдөг энэ дөрвөн утас туурийн онцлог яг хөгжмийн багцынхаа хувьд бас ямар онцлогтой юм бэл одоо Монгол улсын хууртай адилтай бол
1: Адилт бол одоо сарын ярсан шиг энэ утас энэ яг хуурийн энэ томп эдгээр нь болоо зөрөөт адилгүй эргээ ус энэ хэрэгжилж байгаа энэ моднайхан мацараал нь бас адилгүй тийм
0: Тиймэрээ одоо сонордуулах ая нь бас адилгүй тийм үү?
1: Тийм тийм. Тэр ярангуй.
0: За. За тэгвэл энэ төртлийн яриад бид залуу дөрвөн утас туурчин сонирхол багшийн хөглөн хөгжимсэн бас нэгэн сайхан гоцл ая хамтаараа сонирхон сонсъё. За 10 тунглаг гэдэг ая юм байна тийм ээ?
1: 10 булаг.
0: Ариун булаг гэдэг ая. Тэгээд энэ одоо ая бүтээлтэн бас яаж бүтэж исэн бэл?
1: Энэ бол одоо миний хувийн талаас чихэл бол хамгийн одоо дуртай ая. Энэ нь бол яг манай багш олон

0: тэнгэр баг шиг хоёул энэ хамтран жохон ботойсон. Нэг хуурсан зэн хослол аявсан. Аа тэгэд бол энэ яг хөгжимдох тал харгаад байна. Урлагийн онцлог ким нам байн тал бол яг одоо уцарын бэ багшаа сурч байгаасан ордос энэ хүн уцараас энэ нь болоо улам илүү таалагдаж юм баталтай.
1: За. За баярлаа. Тэгвэл тэр сайхан аялгаг бид нэвтрүүлгээрээ үжигчэд сонсогтойгоо хамтдаа сонирхон сонсъё.

0: За эрхэм хөндөс сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Инхүү манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн хоймарт одоо Ордос хэрэглэгээний мэрэгжлийн дэс сургуулийн залуу багш дөрвөн утас туурчин сонирхол морилын сатаад сурвалж илгийн ман хүлээж байгаа юм аа. За бидэнд бидний нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ. Ингээд удалгүй сонирхол багшаас хоорын сайхан аялгүй чавхадж та бүхнийх хараа санарт хүргэх болноо. Тэгэд ямар сайхан аялгүй сонсох хүсэлтэй бол бидэнд бас ярьж байгаарэ, бичээс үлдээж байгаарэ. Баярлалаа. За ингээд бид яриагаа үргэлжлүүлье. Ер нь одоо хуур хөгжимднө гэдэг үл хуруу болоо тархийг жиргээр ажилуулдаг хөдөлгөөн байх та. Тэгэхээр одоо энэ талд бас яг ингээд хуура хөгжимдэх донд бас аялгунд нь уусаж орон гэдэг тал байдаг тийм ээ. Одоо энэ талыг яаж бүрдүүлдэг вэ? Бараг гिचнэн жил ингээд одоо шаргу хатуу жилтэй боловсрохоор дамжин, суралцгаар дамжин тиймэрхүү хэр хэмжээнд хүрдэг юм бол да.
1: Аа энэ хүнд асуулт байна. Энэ миний өөрийнөө танил тулуу юу гэсэн чи энэ нэг хөгжимдөж байгаа энэ аяна хан энэ утга учир жишээл ардын дугаар авч ихэл бол одоо эрэлт төөхийн ойлгох шинэ бүтээл авч ихэл бол одоо яг тэр мэрэгжлийн онолын талаас нь очиж сайн судалж харах. Энэ учир нь хуур хөгжим болоо санарын хурл. Тэглийн болоо нэгдүгээр юм нь бол яаж олонд сайхан энэ таатай байна дуу хөгий гаргах. Энэ нь хамгийн чухал. Тэглийн энэ мэрэгжлийн болоо миний нэг үжилтээр болоо авиас үлэгсэн тэрэнд болоо тимик хувийн жилгүй. Чи яг сэтгэлэн тава тэр ханх төлөгө багшийн арсанаар энэ колонд хаад болоо сурах юм болоо
0: энэ сурч болно
1: урд чадвар энэ дил яг одоо танай ярьсан энэ нь улам уурч күнний яг уйруултал баярлуултал өсрүүлтал ингэж хөгжимдөх нь бол энэ нь одоо л яг сайн хэлсэн тэр сэтгэлгээнэ тэр төвшөнд нь гүрж дил мэнсэн сая энэ нь яг үгтэн ярангүй мэрэгжил энэ чадвар нь болов нэгдүгээр барь ижил вакуум бол чигдвик авьяастай гэсэн чинь энэ нь күн яг дийлэхгүй шүү дээ тийм ээ тэгэл энэ би үлээ ингэж алгаж байна.
0: За яг тийм юм байна. За тэгвэл нэгэн сахан аялга хүсье.
1: За
0: суугшаасан. За ингээд манай энэ арааж шууд нэвтрүүлгийн өрөө маань бол одоо ярилцан жаруулсан нэвтрүүлгийн өрөө юм болохоор одоо ингээд хуурдах хөгжимтгэд бас тийм дүгэн байхгүй. Ингээд ойлгоорой. Би захан тохируулаад авъя. Тэгээ суугшас захан хөгөөн тохируулаарэ. Ингээд манай нэвтрүүлгийг сүлжээгээр үжиж харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Одоо та бүхэндээ сайхан хуурын сайхан аялгуу сонсгох гэж байна. За ямар сайхан аялгуугаа хүргэх вилээ?
1: Талын дуулалсан нэг аянахан гисэг батгий.
0: За. Хөгжимдээ. За.

0: За баярлаа. Маш гайхалтай сайхан санагдлаа. Баярлсан шүү. Ингээд сонирхол багштай урам хайрлаад бидний нэвтрүүлгээр илүүхэн туур хайрлж байгаарэ үзэгчдээ. Тэгвэл ингээд одоо дөрвөн утас туурын хуурийг л одоо ордос нутагт ардын хэдэн хөгжимтэйгээ хавсрагдаг штэ. Гэхдээ энэ цаг үеийн байдал болоод урлагийн олон талын хөгжилтөөс болоод олон сайхан хавсрал хөгжимнүүд орж ирж байна. Тэгвэл өөр бас ямар ямар хөгжим одоо дуутай хавсраг гэд энэ хуур илүү тохирдог юм бэл?
1: Миний энэ одоогийн байдлаар ойлгож явах нь болов юу гэсэн ч энэ нийгмийн энэ сонирсогчдын энэ хүсэлт хэрэгжээг юу хангах энэ талаас нь эхэлж очиж бодол хэлэлэл дээр байхаа гэж үзэн. Энэ яг энэ ардын энэ уламжлалт одоо тэр дөрөн хөгжим оройн очиж хөгжим төсөр одоогийн энэ залуучууд одоогийн нийгмийн энэ
0: хөгжилтэл дур сонирхол
1: тийм энэ гүнхэн юунд нараа усаа тэгэж
0: нийтч
1: аймаар ингэж одоо сонирхож дурлж ингэж явахмаар хөчлөдмөр энэ жоохон анаа шиг. Тэгэд энэ дээр бол миний хамгийн нүгж байгаа сайн ярсан хөгжилт агш хөгжилт ах. Тэр хүн одоо л энэ ардын дуугийн л шинээр найруулж энэ өөр Монгол одоо ар өөр Монгол энэ олон хүмүүсийн энэ сонирдохгүй ч олон хүмүүсийн энэ одоо танайд нэгэн ярсан туурыг олж байна. Тийм. Харин чиглэн энэ нь бол тэр хүнээ найруулсан нь бол одоогийн энэ яг энэ одоо жишээч та яриос энэ олон энэ электрон хэлгаан энэ хөгжим бөмбөр там на гитар гэдэгээр одоо шинээр гоо хөгжим
0: үүдээ бүр ойлдуулж
1: ойлдуулад энэ манай ардын дуу хэрэг ардын хөгжим энэ ойлдуулаа би үзсэн энэ нь бол яг одоогийн энэ ян төсөргүйс антард гэдэг ус одоо багцаас суралцаж энэ давлалтаар одоо энэ ардын урлаг ардын дуу хөгжим соёл он ус одоогийн нийгмийн энэ байдлаар уйлдуулж одоо улам сайхан төгөөж гар одоос чармайна.
0: За тийм байна. Мэрэгжлийн хэр төвшин нь бол улам өндөрт тавигдаад л хөөчлөлт нь улам олон талын болж байгаа юм байна. Тэгвэл сонирхолын хувьд бол бас өөрөө одоо багшийнхаа ажлыг хийхээ дагуу бас урлагийн тайсанд гарч эсвэл уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож залуу хүнийхээ хувьд бас ур авьяасаа сорьж өөрийнхөө туршлаг сургаамжаа хурамдуулах талд бол их хүч тавьж ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд бас ямар сайхан уралдаан тэмцээн одоо урлагийн тайсаар ингэж гарчав бидэнтэй хуваалцсан уу?
1: Яг энэ хэдэн жилийн хувьд бол яг усаа амьдралын тэрэгэд усаа нэг урлагийн энэ тэмцээнд бол орсон нь тийм олон биш. Энэ сурагч байх үеэс бол оролцожсон энэ өөр Монголын энэ одоо яг хөгжимч энэ юу нэ хамгийн миний одоо хувийнөөс нь хүчилтэл хамгийн одоо шилдэг гармага юм уралдгаа нь одоо гитараа нь шинэ юу яж та
0: одоо өрөөний хөгжим
1: гэдэг өрөөний хөгжим энэ нэ уралдгаан тамчанд оржлоо эргээ өмнө
0: бүх орны хөвчөнээ
1: тийм эргээ өмнө хэдэн жил усаа энэ 8 мож орно дэрүүн утдгуурын төлөө сүмэлт уралдгаансан гэдэгээр энэ уралдгаанд бор оролцожсэн усаа эдэдтэй шагнал хөхөлөл зоригжуулал олж байсан юм байдалт. Тэгээд энэ хэдэн жил бол одоо нэг даажил 2 даметр л гэрвэл хэрэг хижиг тахуулын калото югсаар энэ одоо даахан.
0: Заримдаа бас цаг заваан гаргаж амжихгүй
1: байна.
0: Тэгээд яг ингэж хэлэх юм бол одоо сонирхолтой хөвд ордос хэрэглэгээний мэрэгжлийн дээд сургуульда одоо ямар аж тохиолоор багшийн ажлын гараага иглүүлсэн бол доо.
1: Энэ 19 он. Би 18 онд яг магистрант төсөө нутаглуу амбацад ярьсан. Тэгээд оса яг энэ Монгол сургуульд манай Ордос Монгол сургуульд оса гэсэн хуучаа хэлж яг энэ урлагийн урлагаар шалгах энэ сурагч нарт оса хичээл орж байсан. Харагд оса хөгжмийн талаас нь оса удирдах таажсан. Тэгээд үлээ яг наацтайгаар энэ сургууль одоо миний ажиллаж байгаа сургууль бол яг багшэлсэн энэ юугаар дамжаад болов. Ацтайгаар энэ сургуульд нь болов багшлахаар болсон.
0: За яг одоо урлагийн мэрэгжил хөөчлснөө хавьд бол багшлах одоо зам мөрийг сонгож болдог, мэрэгжлийн урлагч болгоч зам мөрийг сонгож болдог. Одоо энэ талын сонголтод тухайн үед яаж ханджсэн бол доо?
1: Би үсэн нэг өнгөрөлт нь болоо нэг надад тусаж авсан байсан. Яг юу их сургуулаан төсөхөд энэ хөхтөйн энэ нэг тойрогийн улаан бчөр болоо усаа хурав. Тэгээд усаа одоо яг Монголд явах юм уу? Одоо суралцах арих юм уу? Энд ажиллах юм уу? Одоо их надад усаа
0: эргэлжээтэй
1: та одоо хүнд асуудал. Тэгээд би болоо Монголд суралцах юм бол энэ нь болоо миний багшлах нэгдүгээр алхам гэж бодно. Учир нь би бол багшлах энэ замын болоо урлагийн нэний юунаас илүү надад тохирох байхаа гэж би ингэж үздэг. Яагаад гэвэл миний энэ өнөөдөр хүртэл одоо ингэж азтай явж байгаа би одоо өнөөдөр энэ амьдралдаа нэхээс хань тэнүүн одоо сэтгэл дүүрэн байх нь болоо бүр багш нарын энэ ачаа яагаад зүтдэг. Миний бол нэг гурван ихээ сайхан күндтэй миний амьдралын өөрчлөлсөн багш байдаг. Тэгээд бол би
0: хин гурав бол та.
1: Тэр багштайгаа надад ялхан багш болсон хэсэлт. Нэг нь бол одоо
0: тогтогоо
1: багш. Усаа нэг нь бол бат зэрэглэг ян юм шин. Тэгээд их зүү урлагийн сургуулийн багш. За усаа нэг нь одоо төгсөө багш. Энэ юм гурав багш бол надад бол өөрчлөлт гаргасан гурав одоо миний багш.
0: За ингээд өнөөдөр тэдгээр багш нартай манай нэвтрүүлгээр таны сайхан яриаг харж байгаа бол сурагчаараа бас адилхан бахархаж байгаа байх та. За хараад байхад ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань одоо өндөрлөгч өгтөө төхөж байна. Өнөөдөр Ордос хэргэлгэний мэрэгжлийн дэс сургуулийн сонирхол багш тусгайлан манай нэвтрүүлгийн өрөөг жорн морилон саатаж ажил амьдрал мэрэгжлийнхээ талд үжигчд сонсогтойгоо хуваалцсанд баярлалаа. Ингээд танай сургуулийн хамт олон хамтаараа бүтээсэн ардын дууны хөх татлаг Ордос найрын аялгаг сонсоод бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа. Та нартаа одоо өргөлжлөн манай энэ Монгол араажуу Монгол нэвтрүүлгээн сайн анхаарч зоригжуулж байгаарэ. За хөтөлөгч хэрэгжид баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Төвшөөний алгасан.
0: За тэр цахи ерөөл тогтох болтугай. За энхүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бүхий л уулгийн сонссон сүлжээгээр үжиж харсан үжигчэд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хүндтэй сонсогчдоо энэудааны өөдөм хорвон уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаарт баяртай чулгая. Програмист чин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чин нэвтрүүлэн хөвчин хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо миний гоц өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
9: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
9: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
9: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Цзиньпингийн урилгаар Орсын ерөнхийлөгч Володимир Путин дундд улсад төрийн альчлалт хийхэр байгаа.
2: Хөх нүрийнхэн их баялагтан түшхэлж, бохирдолгүй бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнээ хамжилтсан хөгжилтийг ахиулж, нэг шагийнхэн баруун хойд орны амихын амар төвчнээ халахвчаан тасралтгүй бөхжүүлж байгаа.
3: Шидэт хөлөгөө 23 дугаар нисхэнгчих ойрд хөөргөхөр байгаа.
2: Манай улсын жуна тослох тармалын хураалт гол хөгтөн орсон зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Төвөрөжөг мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн урилгаар Орсын ерөнхийлөгч Володимир Путин 5 дугаар сарын 19-ноос 20-ны өдөр болтол дундад улсад төрийн альчлалт хийх болно.
2: Төвөрөжөг мэдээ. 15 дугаар 5

0: төвд хамаатай ажилтан Шинингэс ханжуу хүрэх Мужба орон бүс алсасан бодлогын хүчин болон чахалгаан эрчим хүчнийг жохчуулан тохируулах тавчинг туршин ажилуулж байла. Энэ тавчинг энэ жил ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгаа юм. Ирээдүйд ханжуугийн жарам газарт чахалгаан ихээр хэрэглэх ба бодлогын хүчний шаардлага ихээр нэмэгдэх үед тус тавчинг нь хөхнүүрийн хамаатай газар орноо бодлогын хүчнийг тохируулж ханжуугийн хиймэл оюуны үйлдэм бүтээхүйс оюулах амьдрал ба шинжилгээ судалгаа сургаан хүмүүжил зэрэг ажил төрөлд шууд үйлчилж болох юм байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнөр мужийнхэн бүх улсын бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнийг хамжилчулан урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших суурин дээр Шинингэр холдлого болгосон тообрамтын ажвилсан сүргэжлийн тойрхийг шалвдан байгуулж тухайн газрын тообрамтын 1000 гарын аж ахуйлыг төвлөрүүлэн шин нэг үеийн Чамэжингийн мэрэгжил зэрэг баялаг бодлогын чанартай шинээр мандсан ажвилсан хөгжилтийг шалвдан ахуулж байна. Нинша бол бүх улсын чорын гонч бүх нутгаараа хатан голын сав газарт хараалгадж бүх нутгаараа 3 умратын халтгавч ойн инженерингийн байгууллалтын оронд хараалгадах өөртөө цосгорон болно. Мөн ч хатан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг сайн хийхин чухал жагсаалын газар юм. Ойрын хугацаанд Ниншагийн нутгад их тэнгэр эсийн засах тухайн талбарт нисгэлчгүй нисгэлээр буутын сүрлийг ачж ажиллагааны оронд бүтэмчтэйгээр эдм материал хүргэж Элси засах ажилтад буудайн сүрлийг дөрвөлжилэн онгоцлох, урх гэд тохромчтой бутмод жайлах зэрэг ерөнхийлсэн жасалтын ажлыг жиргээр өрнүүлж байна. Энэ жил Ниншагийнхэн Атан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг шийдвэрлэх дайралтанай жасалтын талбайх 150 томуд хүргэж, төлөвжүүлэхийн ерөнхий үргийн 185 илүү биелүүлэхэр байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд амхгүй амар төвчний холховчийг бэхжүүлэн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд хандуулж Ниншагийнхэн амхгүйг тэргүүн тавьж бохирдлого хөгжилтийг баримтлан хатан голын сав газрын амхгүй хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийн хошууч орны баялдах бодлогын баяр тогтолтод суурлж улсын нутгад өвсгэрийг ногоорлох талмутх нуг газрын сэргийг эсрэгцсэн газар нутгийг ерөнхийлэн жасгийг шинжил ухаан чарайхуулан 2030 он болтол ойшгой өвс бэлчээрийг сэргэн жассан талбайг 400 төмөгөөс дээш нэмэгдүүлэхэр байна.
0: Төвөрж үг мэдэ шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачана тэрэлт сумын ухсарсан чохчийг 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Дундад улсын Жөвчөнө дагуулод хөөрүүлэх төвийн хөөрүүлэх тойрогт жөөвөрлж аваадсан бөгөөд ойрын хугацаанд чагийн үжиж байгаад хөөрүүлэхэр төлөвлөж байна. Өдийн өмнө 8:30 минутын үеэр шидэд хөлөг 23 дугаар нисэх онгоч болон тэрэлт сумын ухсармал чохчийг ухсарж шалгаж турших үйлдвэрийн тасгаас хөөрүүлэх тавчиндар тавьж босоогоор нь жөөвөрлөх аргаар хөөрүүлэх чамхаг руу жөөвөрлж аваадсан байна. Шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачана тэрэлт сумыг хөөрүүлэх газарт аацсна дараа мэрэгжлийн багийнхан босоогоор нь ухсарах хэмжин шалгах зэрэг олон зүйлийн ажлыг жирэгтэн хийсэн байна. Одоо хөөрүүлэх талбайн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа сайн байгаа бөгөөд төлөвлөгийн дагуу хөөрүүлэхээс өмнөх ил төрлийн чадвархийн байцаалт хамтарсан хэмжилт зэрэг ажлыг хийх болно.
1: Төвөрж үг мэдээ. Манай улсын жуны уулралт тарих тослох термал болый гол нь өвлийн шилэмдэг байж тос шах хэмжээ нь улсаас үйлдвэрлсэн хоолундад жаруулалтай урган болын тосны жуна 40 гарааг эжилж байдаг юм. Одоохонд гол гаралтын орны өвлийн шилэмдгийн хуралд оргол чаг үйдэн орсон байлаа. Манай улсын өвлийн шилэмдэг тардаг гол газар орн нь хөхмөрний урсгалын орн төвлөрч Тарамлын талбай болоод уналт нь бүр бүх улсын 185 орчмыг эжилдэг юм. Одоохонд хөхмөрний урсгал дагуу орны өвлийн шилэмдгийн хураалт нэгэнтэй 140-ийг авч ажлын ахч нь нэтэн айдл хугацаанаас бага хурдан байна. Хүүбэй можийн 1900 төмөө өвлийн шилэмдгийн ургалт сайн байна. Энэ жил тухайн газрынхан тос бийлдвэрлэх том шанаа шагналын мөнгөнө 4% таран үр нэгдэлтэй хангах болоод мэрэгжлийн жишээ үзүүлэхэд жаруулж Өндөр уналттай тос шах норм нь өндөр өгүүлдрийг тарсан талбай 194 болтол нэмэгдсэн байлаа. Сүнзөхтөд тухайн газрынхын анхудаа урган болын үндэсний өвчнийг эсэргүүч чадах шинэ өгүүлдрийг төгөөмөлжүүлэн тарж уналтан илэрхий нэмэгдүүлсэн. анх

0: Мочи бачин байдлыг аргаж хахад 792 тараалангийн механикийн анги болоод бус нутгийн 460 тараалангийн механикийн үйлчлэгээний төвдөнд төшөглөн машинаар хадаж хураах үйлчлэгээ хангасан юм. Вонжан шинд тухайн газрынхан жижиг тараачин өрхөд жахаалгаар үйлчлэгээ хангаж тараачд өөрөө тараалангийн машина хэлбэр ачлах цаг болоод талгаагаан сонгож дийлэх бөгөөд амьдлагаар жахаалж дийлэх юм. Хоёрд борон урснаас болоод шилэмдгийн хатаахад хүчтэй асуудал чиглүүлэн жаншин машин 900 гараа хэлтрүүлийн хатаах машин бүр жирэхэр ажиллаж бий. Ванан шинд тухайн газрынхан нүүлгэн шилжүүлж дийлэх хатаах машин хангаж дунджижих тараачин өрхийн гэрт нь хүрч үйлчилж байна. Энэ жил төвийн эдийн засгаас тос бэлтгэх том шинд шаналлын мөнгө сэлгэн тараалах, бохирдлогоо өндөр уналттай, өндөр бүтөмжтэй ажиллах, их хөвчээгээр тарсан ганч төрлийн тармлын мөв бүрийн уналтыг дэжлүүлэх зэрэг төрөл зүйн бэл мөнгөийг тохируулж шилэмтгийн тараалхыг тусгай төрөл зүйлээр дэмжсэн байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны бүрдгсэн тараалангийн тохирлолтын сүүлийн үеийн тоо бүртгэлээс үзвэл өвлийн шилэмдэг тарсан талбай тогтун байдлаа баталж ургалтын байдал нь түүхийн нэлээд сайн төвшөнд хүрсэн байна.
1: Товарач өгөмөд хөхмөрний усыг умрааж татах бүлэглэлээс сургуульчлагчийн ойлгосноор хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн жун дунд шугамын 1-р хугацааны барилга байгууллалтаар ус нэвтэрснээс нааш умраторонд нийт 880 дуншуур босоо 400 метр ус хангажээ. Одоо болтол хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн шугам дагуу 7 муж орон хотын 1 дуншуур 9500 тэмн хүн тогтвортой мөртөн чанарлах сайн хөхмөрний усаас ашиг хүртэж ууж дийлэх байснаасан сайн ус уух болсон байна. Ус хэрэглэх орны хамаатай тоног төхрөмжийн түүлдэрчгийг дагалдан инженерингийн ашиг хүртэх хөвчөөн их дунд хотоос хөдөө тосгон хүртэл өргөцсөн байна. Ус хэрэглэх орны хөхмөрний усыг ашиглах харьцал нь 2014 онд 5.4 байснаасаа нэмэгдээд 14.8 болж, хөхмөрний ус нь уулын төсвөлсөн нөхөрлөх усны их сурулж байснаасаа одоо нэгэнт инженерингийн шугам дагуу орны чухал усны усруулж болсон байна. Уух усны амар төвшний баталгын дагуу хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн бас үерлэх хугацаанд их илүүчийн усыг ашиглан шугам дагуу 50 гарай гол мөрөнд амиахын чанартай ус нөхөрлж умраторны газар доорх усны төвшин ерөнхийдөө дээшилж юмдийнхөө гол Баян Денжирх нэг бүлэх гол нуур дахин амжилттай хүчнээ сөргөөсөн байна. Одоохонд хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн сүүлчийн барилга байгууллалт бас төргөн ахиж байна. Жанхан шин нүн нэрэмжит өрөмдөх машина ашиглалтад орохыг дагалдан хөхмөрний усыг ханжаг мөрөнд татах инженерингийн гол нүхэн жамыг ях төргөн өрөмдөж байна. Одоохонд гол нүхэн жамыг нэгэнт 24 км малтаж нүхэн жам малтах бүх ажлынхаа 12%-ийг биелүүлжээ.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Манай улсын аж үйлдвэрийн их баялагийг давтан ашиглах талаар олон шуудлалтай болж бүх чарах хүрээ хамарсан их баялагийг давтан ашиглах системийг түргэн бий болгон чанарлах хөгжилтөд бохирдлогоо хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш улсын их хэвчээний аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинчилх ажиллагаа гүнжгий ахгээ дагалдаад их хэмжээний хуучин хоцронгой тоног төхөөрөмж жах тэлгүүрээс гарсан юм. Өвөр Монголд хэрэглэгээс гарсан салхины сенсийг өндөр нягтчтай нийлбэл материалын хавцас болгон ашиглаж бий. Энэ үйлдвэрлийн шугам нь жилд хэрэглэгээс гарсан төмөн тун салхин сенсийг давтан ашиглах материал болгодог юм. Жансуугийн Шижүүгийн улсын төсийн инженерингийн машин механикийн дахин үйлдэх суурин нь хаягдмал малтуур машин, ачиж тээх машины хөдөлгүүр, шингэн даралттай шахуур зэрэг гол тунгийг нарилга сэргэн сэлбэх ба чадахыг шинчлэхээр дамжиж үйлдвэрлийн өөрийн өртгийг 150 илүүгээр бууруулж байна. Тоогромтой сужбал 2025 онд манай улс ерөнхий өртгөн нэг том 3900 дуншуур төгрөгдсөн 4 дуншуур 1700 тэмн тонаа дахин ашиглаж болох их баялагыг хураан чухалсан байна. Үүнд дахин ашиглаж болох өнгөд төмөрлөх 2000 тэмн тоныг давж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд тогтвортой их баялагын баталгаа хангасан байна. Дараа алхамд манай улс төмөр зам, шинэ энергийн тоноглол, барилга байгууллалтын машин механик зэрэг чар хүрээ хамарсан аж үйлдвэрийн их баялагийг давтан ашиглах системийн байгууллалтыг үргэлжлэн түргэтгэж бохирдлогой нүүрс төрөгчийн давхар эслэх баг гадагшлуулдаг ба их баялагын аюулгүй байхад түшиг тулгуур хангах болно.
1: Төвөр ажгуумд хөргөлөөний ботсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө үргэлжлэн өргөтөж, айл газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч, үйлчилгээгэн шилдэгжүүлж, хөргөлөөний амжилтын хүчнийг тасралтгүй дайчилж байна. Жангсуугийнхан ойрд хуучнаар шинийг солих хөргөлөөний ботсын төрөлжүүлэлт өргөтгөж, аюулгүй грин хөдлөл хөргсөл, аюулгүй жимтүр, эмчилгээний хөргөлөө зэрэг 10 төрлийн бүтээгдэхүүнээ хамарч, Суугаал ардын хөргөлөөний шин шаардлагыг оновчтой хангаж, шин хөргөлөөний бодсыг хүргэж өгөхийн хамт хуучныг нь жадалж зөөвөрлөх үйлчлэгээ хангаж, төрийн бодлогын саадгүй явагдхийг баталж байна. Нэгэншагийнхэн энэ жил бэлтгэлт хөрөмжийг их хөвчөөр шинжлэх ба хөргөлөөний бодсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө ба чадвархийг өргөтгөж, оюулаг гэрийн өдлөл хөргсөл худалдан авахд нөхөр олгож байна. Тухайлбал оюулаг чоож, оюулаг суултур, оюулаг үйлчлэгээний машин хүн зэрэг 5 төрлийн оюулаг гэрийн өдлөл хөргсөл худалдан авахд жуунаа 15-ын нөхөр олгож байна. 60 наснаас дээших настай чууд эрүүл мэндэд хяналт тавьж оюулаг төхөөрөмж худалдан авахд жуунаа 20-ын нөхөр олгож байна. Өвөр Монголынхан хөргөлөөний ботсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын харгаж ил үзүүлэх хөвчийг үргэлжлэн өргөтгөж, одоо болтол бүх оронд жүн 26 том 1,000 хөргөлөөний ботсыг шинтгэж, жүн 35 дүншүр 7,000 том төхөргийн хөргөлөх дайчилсан байна. Энэ жилээс нааш машин тэрх, гэрийн чахалгаан эдлэл хөргсөл зэрэг голлогтой чар хүрээний тойронд бүгд хотынхан 3,000 том төхөргийн тусгай бүл мөнгө буулгаж, 31 төрлийн орон нутгийн нөхөр нь улсын нөхөрөөс гаднах босол төрөлжүүлийн хөргөлөөний ботсыг хамарсан байна.
0: Төв ороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээллийг ойрдож ахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурал данас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээх чар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл жоргийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгдөг ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг байрч, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчилсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтаар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтаар зөвдөлчиж, хамтаар байгуулж, хамтаар өдлөх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчийн шударга байх, нээлттэй багтамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн ховсолтыг чөлөөтж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улсын ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж олон улсын өмг төглмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 5.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмрөлсөн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх төлөвийн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад буян даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улсын үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуй хөлд нэг олон жишиж болох нэг олон төлсөрсөн хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж Олон улсын холбоот байгууллагын Аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын Олон улсын Аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариягийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Товорож үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, жуу бүгэд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо, дундад улсын ирээдийн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлцоо анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ, Дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аж ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аж ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сүмний сүлжээнд тэмдэглэхдээ, энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэлтийг туулгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэжингийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын Төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон туманд хөгжилтийн үр бүтээлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн урдан засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдийн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодмж болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голд болох хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
1: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхдээ Дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэг тогтоох, шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуун

0: урагшлах жамналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ийлэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргын аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян даахж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээнэ анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонин ан сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөрчин техник мэрэгжлийн талаар баян даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шин өнөөрөг зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийн нэх гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хандшийг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулахыг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн жамнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашд ахуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах хөтлөхийн авчилтаа гүнж гэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг айчмыг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон бай. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдгийн. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-оор нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеэ Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой ирэхмэлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
0: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Счин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаан удаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билээ юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
9: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэн өвч хэн аж нара. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн аж нартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Бичгэн аж нара. Авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоошаа нарын унсан Элсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлхийг сонсогё.

Өртмийн нулгий болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагийг дуудсан хасир ажилтнтэ.

0: асартэ амтэ шимтэ хаалал хаас шим тэжэл хаалан гүртэ
1: бэй махбутан чэрэгжэл хаас оотом сэхэн хэмрийн талбартэ болжин шүрвсэн чангарал хаас олон жилийн тэмрийн хөргсөлтэ
0: номин унэр сонкинсэн оотом сарвал номин сангтэ өнгөшлгийн дуун хэнгинсэн сэжэр туяат хөчөлийн тэнгимтэ

0: өрби хоорхон дагчуд бид
1: үрдэм нам сурхаар шаргуу чармэн
0: өрэл хүсэл сурагчэд бид өх орнон хөгжүүл хоор шимдэн сурлжэн.

0: жалгаад Төнгөлөг хотын 60 дахь шуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг дөөдлдэг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талын айл уулан тосгон бүхнээр нэг гэрээ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирөөдэй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл, нийгэм журам хижээд, сэлэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутран, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбол найрын дуу уянгарн, жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирн, зүү төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэгтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хүхмөрөн гэрчилэн, хатан гол батлэн, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилэн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн өхнө хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно уу.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо ингээд манай уралдаан үргэлжилж байна. Хаа ингээд гурам номортой илтгэгчээ урж байна. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу та?
1: Сайн. За ингээд билэн юу?
2: За билэн.
1: За эхлэе.
2: За даяран сайн байж байгаа уу? Өнөөдөр та бүхэнтэй эжин хороох шүү нэгэн сайхан газар мөнгөсөн гарчгтай яриалтгалын хийя. Өнөө жил буюу өнгөрсөн жилүүдэд дэлхийн хөвчөөтэй улсын хөвчөөтэй уралдаан мөрийчнүүд яхад эжин хороох шүг сунгаж хидэг вэ? Бээжинх сургууль хараат сургуулиудаан яхад эжин хороох шүг сунгаж байгуулдаг вэ? Тэгвэл өнөөдөр хүмүүс яхад эжин хороох шүг жорон ирж ажил үйлсэн босох дуртай болж байгаа вэ? Энэ арван яхатын арт ганцхан харуулт байгаа. Тэр нь болохоор эжин хороох шүг бол нэгэн сайхан газар байгаа юм аа. Өнөөдөр энэ сайхны тухай би та бүхэндээ хэдэн талаас хуваалцъя. Нэг, эжин хороох шүү бол сургаан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар. Өнөө жилийн 2 сарын 28-ны өдөр Бээжин их сургууль боллоод Ордос ба эжин хороох шүүний ардын засгийн ордон нь Бээжин их сургуулийн хараат сургуулийг байгуулах хамтран ажиллах гэрээт гарын үсгэж орж байсан бол өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат баг сургууль эжин хороох шүүнд байгуулагдаж хэрэгэлд орсон. Ингээд ирэх жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат дунд сургуульд эжин хороох шүүнд хэрэгэлд орно. Энэ бол тоо эжин хороох шүүнээ хурдж байж байгаа. Мөн ч энэ бол эжин хороох шүүнээ сургаан хүмүүжилд хандах овор байж байгаа. Нэг газар орны сургаан хүмүүжлийн яс чанар дээшилж чадгүй бол тэр газар оронд чадвартан байж чадгүй, мөн ч удаандаа хүн чөөрнө. Хүн чөөрөхөд бол хөгжилт ярангүй харшлагдана. Тэгэхэд одоо энийг сургаг таньсан эжин хороогийн нам засгийн хэн одоогоос сар 10 жилийн өмнө гэхүдээ сургаан хүмүүжилд өөрчлөх бэл мөнгө буюу одоо нэг хүндэд багшийг уран жалах, өндөр хөлөөс олгомжоор багшийг авчрах, тэгвэл одоо орон сууч олох зэрэг одоо нэг ширээс жан сургалтын өөрчлөлтийг бол идэвхтэй гэснээр өнөөдөр эжин хорох шүнэ жан сургалт сургаан хүмүүжлийн үйлсд бол хөөрөлт гарч байгаа. Тэр мөртөө үр бүтэмж олж байгаа. Яг тэгэхэрнээ эжин хорох шүү дээ сургаан хүмүүжлийн чухалчсан сайхан газар байгаа юм аа. Хоёр бол эжин хорох шүү ам ахгүй сайтай амьдрахад маш тоглог сайхан газар. Нэг жилийн 365 өдрийн 322 өдөр нь болдоо эжин хорох шүнд тунгалаг сайхан чивэр уур амьсгал тавь өдөр болдог. Одоо эжин хорох шүнэ саруул удчим жил удамжаар удаа жилийн дөрөн уралд хоглог хийсэн гэж бараг байдггүй. Мөн ч одоо эжин хороох шүүний хвчэнт бол 8 улсын эйдсийн жугаачлалын газар байж жилийн дөрөн уралдгүй энд жугаачд иржил байдаг. Гаргийн сүүлч үе амралтаар энд соёл урлагийн ажиллагаа явагдчихл байдаг. Эжин хороох шүүний сугал ардын торгийн хажуугаар чичирлэгүүд тэгвэл одоо бэйч ширэгжүүлэх тойрог мөн ч одоо амьдралын тойргод арван сайхан хотын ард сугалаад дөгм үжүүлэх ийм зүйлсүүд араараасан гарчл байд. Ордос эжин хороо олон улсын нэсклийн буудалч эжин хороох шүүнд байрлж эндэс улсын дотоодын 70 хот болоод арав шахам агаараа хэлийн шугамыг улс дамжсан агаараа хэлийн шугамыг бол нэвтрүүлж байдаг. Мөн ч Ордос гарт иргэн өртөө бол эжин хороох шүүнд байрлж эндэс орны төвд 2 цаг улсын нийслэл 4 цаг хүрчдэг. Мөн ч одоо дахиад ярихд бол эжин хороох шүүнэ ойшхын бүрхчийн норм болоод ургамлын бүрхчийн норм тус бүр бол зүүнээ 37 чиг тэгж ургаа болоод зүүнээ 61-д хүрч хүмбэрд ногдох ногоон ургамлын талбай бол 51 төгс төрүүлж майтар хүрдэг. Яг иймэр бол эжин хороох шүү дээ ам ахвы сайтагаар баркгүй амьдрахад бол маш юм сайхан тоглог газар байгаа. 3 бол дээ эжин хороох шүү мөн ч гүнж учаан соёлын хөрстэй тэр мөртөө элвэг дэлвэг энергийн их баялагтай газар гэж хувьдан санаж байна. Одоогоос 4000 илүү жилийн өмнөх Жукагогийн соёл эжин хороох шүнд байдаг. Улсын төсийн бодсон бус соёлын өв болох Чингис ханы тайлагтхлын соёлч эжин хороох шүнд байдаг. Тэгвэл тоо бүх улсын хэвчээнд 3 дугаар их нүүрсний хадгалагчтай жилд 2-2 доншуур тон нүүрсний гаргалттай ийм хошуу шам бол эжин хороох шүм мөн байгаа юм. Яг иймэр нь тоо бүх улсын хэвчээнд 1000 айлыг дулаачулж төмөн айлыг гэрэлтүүлэхэд эжин хороох шүү хөм нэмрээ үжүүлж байгаа. Тэгэхэр нь бол до эжин хороох шүү бол энергийн их баялгаар элвэг дэлвэг мөн ч до суйлын хөрс имсхан гүнж учаан газар байгаа юм аа. Дөрөвд бол до эжин хороох шүү бол мөн ч до чадвартанд маш нээлттэй юм багтаамжтай газар байж байгаа. Нэг газар орны хөгжим бужгаа ирэхэн тухайн газар орны сургаан хөдөлгөөний үйлстэй холбоотойгоор баггүй мөн ч тухайн газар орны хэр жиргэн олон хүрээ чаранд шинийг үүдэж байх хэсэгтэй ч шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр одоо эжин хорхоч ойрын жилүүдэд чадвартныг одоо яг шинийг үүдэх хүмүүс бол миний хувьд бол чадвартан байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эжин хорхоч ойрын жилүүдэд чадвартны хүндхэн хэрэгэлт талдуулдоо өөртөө цэцгаар болоод хотын чадвартан зориулсан төрийн болгыг хэрэгжүүлж байхаас гадна эжин хорхоч астан чадвартныг хүндтгэн хэрэглэх 30 жаргалыг тогтоож өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа. Мөн ч одоо өнөөдөр эжин хорхош шүг жарын ирж байгаа чадвартанч маш олон байгаа. Тэгэхээр эжин хорхош шүг бол мөн ч чадвартны хүндтгэж хэрэгэлдэг чадвартанд багтаамжтай нээлттэй ийм сайхан газар байгаа юм аа. Тийм ээ, 4 жил дарааллан дундад улсын хамгийн жуул жаргалт хот, бүх улсын жичрэлэгжүүлгийн хот, бүх улсын эрүүл хамгааллын хот, бүх улсын шилдэг жугаачлалын газар. Мөн ч одоо бүх улсын Жон хүчрөгшөнө өмнө 39-д орсон ийм сайхан гэгэн саруул ирээдүйтэй. Энергийн их баялагтай, соёл жугаачлалын талд бас маш давуулах талтай. Эм эмлэг зам харилцаа ардын амьдралч хэрэг олон талдан бол орны дотор нь бол оройлж байгаа газар бол доо эжин хорхош юм байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр эжин хорхош шүү. Ши Жинпингийн шин чагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн агар жолоодлог болгож. Намын 20 дугаар их хурл болоод 20 дугаар их хурлын өнгөрсөн бүгд хурлын жоргоснаг идэвхтэй суралчин туушлуулж 5600 квадрат км нутаг дэвсгэр дээр 25 тэмн эжин хорогийн арат тэмн дугар бол дуу нэгтэй, доктор бол хүч нэгтэй, өсхөмд нэг тарч сайн сайхан амьдрал үеийн хан төлөө чочлолтгүй урагшлан тэмчиж эжин хорох шиг нэгэн сайхан газар мөнгөсөн энэ хүү дүр зүрхий болдоо өнөөдөр хүн бүхэнд шууж хүн бүхэнд харуулж энэ сайхан бүхнээ бахархаж мэдэрч хайрлаж явж байна. Баярлалаа.
3: Одоо манай оролцогчийн ярснаар бол одоо эжин хороод бол үнээр ирж үзмэр шиг тийм ээ суумар шиг хурж очмоор шиг тийм төрөгдлийн өгтөл сайхан яраа илтгэл хийсэн байна. Танд баярлалаа. Дөрөв номерт оролцогч маань хурлж ирсэн байна. За сайн байна уу та?
4: Сайн, сайн байна уу?
3: За яраа илтгэл эхлэх үү?
4: За.
3: За.
4: Өнөөдөр миний яраа илтгэлийн гарчиг болохоор орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хавралтаас Ордос хотын хөгжилтийг харах нь. За бид Ордос хотынхаа хөгжилтийн тухай ярихдаа голдуу ямар ямар бүлэг төмтгүүдийг дурддаг вэ? Улс ардын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн тоо баримтуу эсвэл өндөр өндөр асар тагт сүндэрсэн шинээр байгуулагдж байгаа хөрөөлөн тойргүй аль эсвэл дэлхийд алдаршсан Ордос ямаа ноолуур болоод энергийн сорвулж юу? Өнөөдөр би арай синхэн, арай сонирхолтой хараас болох орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувиралд хөгжилтөөс Ордос хотынхон өөдлөн давшиж ирсэн зам мөрийг өргөжүүлж үзье гэж бодож байна. За орон нутгийн ойлголг гэж юу вэ гэвэл нэг орон нутгийн ерөнхийлсэн материалын хүмрэг, өрт өдөөгөг холвож, өлдөв зүйлийг багтаасан орон нутгийн нөхтөрхөй тал. За тэгвэл эхлээд юуг тэмдэглэдэг вэ гэдгээс үзье. Өнгөрсөнд орон нутгийн ойлголг голдуу уул ус, эд гаралт, ардын жан татхал, жан жаншлиг тэмдэглэдэг байсан бол одоо орон нутгийн ойлголг оны ойлбар жиргэд дэлхийн дөрвөн дэлхийн дэсийн АЖ-с тоочилсон Ордос хотын бүтээн байгуулалт ам ахын боловсон зэрэг одоо цагийн чухал хөгжилтийн байдлыг системтэйгээр тэмдэглэх болсон байна. Жишээлбэл бид тусгай жаравсаар Дэлхийн дөрхи анхдагч хүчил дөрөгчгүй өлсөн чүлийн хурдны зам Ордос хот улсын оюунт хотын туршилтын чиг болсон зэрэг чухал том хэрэг явдлуудыг тэмдэглэж байна. За тэмдэглэх зүйлсийн төвлөрлийн чигийн өөрчлөгдсөн нь манай Ордос хот уулдаан их байлагтан түшигэлдэх хот байснаас одоогийн одоо хчилсэн ерөнхийлсэн хот болж хөгжилсний бодит гэрч болж байна. За хоёр дугаарт нь яаж тэмдэглэдэг вэ гэдгээс авч үзвэл уул нь орон нутгийн ойлголгыг одоо найруул бичихтэн голдуу гараар бичих эсвэл хоргоолжин барын хөвөр дарамлах тэгээд хавсарсан одоо жураг төснөхтийн гараар журах юм уу эсвэл бодоггүй журах зүдрийг дагалдуулж хөвлүүлдэг байсан. Энэ хөдөөр өчхөд төв их өмсөг боловч арай ч холгой харагддаг. Тэгээд одоо бол тод тодрон гэрэл жураг тоо баримтын хөснөгт жоргт хүснэгт цаашилбал одоо дүрсэд шингэлтийн мөргэн чахрыг хүртэл хавсаргаж мөргэн чахрыг хүртэл хавсаргаж номын нүүр хавсаас аваад одоо намын уулгын зохион байгуулалтад хүртэл одоо хөвлөлийн урлаг гэмээр гой болж хөгжсөн байна. За энэ нь зөвхөн одоо хөвлөлийн үйлсийн хөгжил давшил төдий биш, хамгийн гол нь манай Ордос хот улам нөөлттэй, улам ихтгэлтэй, улам хиймэрлэг, завхаалаг болж байгаагийн бодит тусгаал болсон байна. За 3 дугаарт зорилгоос нь авч үзвэл уул нь одоо орон нутгийн ойлгыг найруулж бичихийн гол зорилго нь болохоор түүхэн тэмдэглэх, засах туслах, сургаан хүмүүжлэх байж, голдуу өнгөрснөө харах, өнгөрсөн болоод дотоод жүгэн чиглэж байсан бол одоо интерс сүлж бичил програм зэргийг ашиглаж орон нутгийн ойлгыг олон нийтэд нөөлттэй хандуулж аж ахуйн хөгжилд жуулчлалын үйлс судалгаан хийх бас хотын ардын өнгөсөж сонирхоход цаг тухайд нь үйлчлэх болсон байна. Энэ нь орон нутгийн ойлголго нь өнгөрснөө харах тал байснаасаа одоо цагийн сурагч юмны хүмрэг соёлын нэрт хуудас болсныг харуулж байхаар баггүй. Хамгийн гол нь үүний ард манай Ордос хотын хотын засаглал явх тотом арга түмэнд үйлчлэх үйлчлэгийг чухалчлах болсныг харуулж байна. Иймээс орон нутгийн ойлголгын үйлсийн ховролт хөгжилд бид юуг тэмдэглэх, яаж тэмдэглэх, юуны төлөө тэмдэглэх вэ гэдэг нь Ордос хотын хөгжилтийн одоо алхам бүрийг оновчтой мөртөө үнэнчээр тусгаж байдаг. Тэгэд орон нутгийн ойлголгын зөвхөн одоо түүхийн хөгжилтийг тэмдэглэгч төдий биш, түүний тус биенч Ордос хотын хөгжилтийн нэг хэсэг болсон байна. За одоо цагийн түүх тэмдэглэгч басны хойд би маш баяртай байдаг. Мөн ч үргэлж байгаа түүхэн үрэх хариуцлага минь хөдөчнөө хүнд гэхцийг айлгаж байгаа. Учир нь бидний бичиж үлдээсэн үг өгөлбөр болгоон зураг хүснэгт бүхэн ирээдүйн үр хойчис маань өнөх агуу их цаг үе энэ гайхалтай хотыг ойлгох түлхүүр код нь болж байдаг. Бид өрхөлжилэн бишрэн хүндэтгэх сэтгэлээр өрнөн хөгжиж байгаа Ордос хотын кон алхам бүрийн хөгжилтийг сэйлэн үлдээх болно. Ордосын бүх төрлийн үйлс улам өрнөн, улам эрчимлэг, улам төргөн, улам сайхнаар хөгжих болтугай.
1: Зя баярлалаа. Ингээд 4 номорт оролж игч мань одоо ойлгос Ордос нутгийг таних үе гэдэг илтгэлээ хийлээ.
0: Бичхэн ажинараа. Төв Аражуугийн 5-р хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удаагийн нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
5: Такалама Кане элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
7: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
5: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
8: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэд тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийгээ биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг байлуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай байлуулэ.
9: Шинжлэх ухааны хөгжлийн хэсэг. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
10: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар битийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлтийг улам нэг алхам өргөтгөхийн төлөө дундад улс доор хэдэн талаар ахиулах эрч мэн чангаруулах болно. Нэгдүгээрт, гадаад оруулалтын далд хүчнийг хөгжөөнө. Дундад улс санаачлагтайгаар гадаад оруулалтаа өргөтгөх нь төр жуурын эвлүүлэх арга биш, харин дэлхийд хандах, ирээдүйд хандах, хамтын хөгжилтийг ахиулах алс хол юм бодлого мөн. Дундад улс улсын дотоодын хэрэглэгээний дэс дэвших хандшидж огцоолон нэн идэхүйтэй бөгөөд бүтөмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээ авч, суугаалардын орлогын нэмэгдэл ба хэрэглэгээний чадварын сайжруулалт